نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین

نمک تو باغ سبز آسمون، ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین

من جلوه هستی را در نینی چشمانت دیدم، تو را در خلوت شبهایم فریاد کردم، صبورانه سوختم و ساختم. با منی، با من بمان تا سرود.

0: سپاسگزارم بابک دربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس علوم سیاسی که از لندن ما رو به صورت زنده همراهی می‌کردید. اما هنوز خب این قانون، یا حتما اینطور بگیم این طرح، هنوز قانون نشده، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنان احکام اعدام رو اجرا میکنه. پنج شنبه هم یک اعدام دیگر صورت گرفت. قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعدام شد که فرشته قاضی برامون بیشتر میگه.
1: میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، صبح روز پنجشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه او را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره ای نکرده است. به گفته منابع رادیو فردا، قائم حسینی 23 ساله، تبعی افغانستان و از بستگان گل محمد محمدی دیگر متهم این پرونده بود که 28 تیر اعدام شده بود. میزان اتهامات قائم حسینی را مشارکت در قتل 4 مأمور یگان ویژه در میدان علیخانی اصفهان و آتش سوزی عمدی خیریه امیرالمومنین عنوان کرده است. در گزارش میزان اقرار قائم حسینی و همچنین دیگر متهمان پرونده علیه او به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جان باختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر قائم حسینی و گل محمد محمدی، تاکنون احکام اعدام 3 نفر دیگر از متهمان این پرونده، عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. خبرگزاری قوه قضاییه قائم حسینی را با اسم مستعار آریان معرفی کرده و اتهامات او را محاربه افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی ذکر کرده است. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کرده بودند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 57 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین بازه زمانی اعدام شدند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
0: فرشته قاضی گزارش می داد درباره یکی دیگر از اعدام هایی که امروز پنج شنبه اتفاق افتاد. اما باز هم بر مدار حقوق بشر باقی بمونیم، با توجه به اینکه همونطوری که در گزارش و گفتگوی دقایقی پیش هم عنوان شد، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مقابله با آنچه نفوذ خوانده رو تصویب کرده و حتی میتونیم بگیم که دولت هم به این طرح انتقاد کرده. در شرایطی که حالا این کلیات رو داریم، در شرایطی که اعدام ها ادامه دارند، شاهد برخورد با خوانندگان زن هم هستیم. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، در واکنش به محکومیت هیوا سیفی زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، مبنای این اتهام و حکم رو زیر سوال یا پرسش برده و در مصاحبه‌ای که با خبر آنلاین داشته گفته که با انتقاد از نبود چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن، اشاره میکنه به اینکه هیچ حکم صریح شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. هانا کاویانی نگاهی داره به این موضوع.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگیمو صرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را می‌پرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی، مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو، و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته این گونه توصیف میکند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی کردیم یه چیزهایی انقدر سخت باشه تو این مسیره. درسته یه پیش‌فرضی داشتیم، ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سد جلوی راهم بود می اومد منو بلند می کرد، به هم امید می داد و می گفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند. ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه برای زندگی، یا مثلا دیگه هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: در رویا و آمال و آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی هم. من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه تو این جهان نمیتونم داشته باشم، حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا، و آنیتا پاپیس به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس میکنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار میخواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن، این مسیر رو طی کردن با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم هم که دارن آواز میخونن.

0: صدای هیوا سیفی‌زاده رو شنیدید که به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده و واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته به خاطر آواز خواندن. اما رادیو فردا چند وقتیه که هر روز صبح با برنامه کوتاه و شاداب رأس ساعت 7:05 به وقت ایران به سراغ شما میاد. شنونده‌ای در همین باره پیامی برای ما فرستاده که پیام شیرینیه، با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و نظرتون رو برای ما ارسال کنید.
1: الو سلام، خوبی؟ میگم این صبح نگارتون خیلی خوبه، آدم صبح از خواب پا میشه گوش میکنه حالش جا میاد. مرسی.

0: غذایی هم یه چیزی بیشتر از 100% به قیمتش افزوده شده، جوری شده که بسیاری حتی نمیتونن دیگه لوازم خانگی نو بخرن، لوازم خانگی کهنه رو هم به سختی میتونن تعمیر کنن. همه اینها ماجرای زندگی در ایرانیه که تحت تأثیر تورم به سر میبره. مهدی طاهباز نگاهی داره به ماجرای این روزهای هزینه‌های زندگی در ایران.
1: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه‌ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از دو برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم دو برابر شده. در میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار 3 نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده 4 نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بن خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26 میلیون و 150 هزار تومان میرسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره در این محاسبه حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه

0: هست.
1: مهدی طاهباز گزارش میداد و اما بنیامین صدر گزارشی رو تهیه کرده درباره نگاه تازه دونالد ترامپ به رابطه با رهبر کره شمالی، دیپلماسی و اینکه گفته تا پایان سال 2026 با رهبر کره شمالی دیدار میکنه و نگرانی که برخی متحدان آسیایی آمریکا از این تصمیم بهشون دست داده.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته که می‌خواهد تا پایان سال جاری میلادی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دوباره دیدار کند. تلاشی برای احیای روابط محدودی که آقای ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود با رهبر کره شمالی برقرار کرده بود. درباره این رویکرد روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده که رئیس جمهور آمریکا احتمالاً در نظر دارد همزمان با سفر ماه نوامبر خود به چین برای شرکت در نشست همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه با رهبر کره شمالی دیدار کند. دونالد ترامپ در اظهارات تازه خود با تاکید بر اهمیت کنار آمدن با کیم جونگ اون میگوید که کره شمالی حالا 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند دارد. آقای ترامپ در عین حال گفته که هرگز نباید اجازه داده میشد چنین اتفاقی بیفتد و اگر او رئیس جمهور آمریکا بود چنین نمیشد. دونالد ترامپ همچنین گفته که کیم جونگ اون را به خوبی میشناسد و او مشکلی ایجاد نخواهد کرد. تمرکز ناگهانی رئیس جمهوری آمریکا بر کره شمالی و تصمیم واشنگتن برای کاهش دامنه رزمایش‌های اشترک با کره جنوبی نگرانی برخی متحدان آمریکا را برانگیخته است. این تحولات به گمان زنی‌های دامن زده که دونالد ترامپ همزمان با توقف روند جنگ ایران در پی ثبات یک دستاورد در سیاست خارجی خود پس از عملیات نظامی موفقیت‌آمیز در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین این کشور است. اما پنجشنبه گذشته و چند ساعت پس از سخنان دونالد ترامپ، وزیر دفاع کره جنوبی به نمایندگان پارلمان این کشور گفت که برآورد سئول این است که کره شمالی بین 80 تا 120 سلاح هسته‌ای دارد. او در این حال تأکید کرد که کره جنوبی همچنان با شناسایی همسایه شمالی خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای مخالف است. اما لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرده که برای حمایت از تلاش‌های صلح طلبانه دونالد ترامپ در قبال کره شمالی و کمک به موفقیت این تلاش‌ها حداکثر کوشش را به کار خواهد بست. آمریکا با وجود اذعان به برخورداری پیونگیانگ از تسلیحات هسته‌ای، کره شمالی را به طور رسمی به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت نمی‌شناسد. ارائه یک برآورد عددی مشخص از ذراتخانه هسته‌ای کره شمالی از سوی رئیس جمهور آمریکا نیز اقدامی کم سابقه به شمار می‌رود. با این حال رقم 57 سلاح هسته‌ای قدرتمند که دونالد ترامپ به آن اشاره کرده با برخی ارزیابی‌های پیشین دولت آمریکا و اندیشکده‌ها درباره برخورداری کره شمالی از 50 تا 60 کلاهک هسته‌ای همخوانی دارد. دونالد ترامپ در آغاز دوره نخست ریاست جمهوریش کیم جونگ اون را مرد موشکی خطاب کرده بود و کره شمالی را به آتش و خشم تهدید می‌کرد. اما پس از آن سه بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد. آقای ترامپ بعدها با همان لحن طنزآمیز که برخی مواقع به کار می‌برد گفته بود که او و کیم جونگ اون پس از تبادل نامه‌های زیبا عاشق یکدیگر شدند، روابطی که با وجود بازتاب گسترده رسانه‌ای به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تا امروز منجر نشده است.
1: دونالد ترامپ گفته که تا پایان سال میلادی امکان داره با رهبر کره شمالی دیدار کنه. بنیامین صدر گزارش میداد. و اما بپرسیم به آرسنی توربین که در سال 2023 هنگام بازداشت تنها 15 سال داشته و از او به عنوان جوانترین زندانی سیاسی روسیه نام برده میشه. حالا او 18 ساله میشه اما ممکنه با اتهام‌های تازه‌ای هم روبرو بشه. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاهی کرده به ماجرای آرسنی توربین و گلنس اسفندیاری که برای ما بیشتر میگه.
3: آرسنی توربین 18 سالگرد خود را در سلول انفرادی بازداشتگاهی در شهر پرم می‌گذراند. او که در 15 سالگی به دلیل پخش شبنامه‌های علیه ولادیمیر پوتین، همرسانی مطالب الکسی ناوالنی و مخالفت با تهاجم به اوکراین بازداشت شده بود، در آن زمان جوانترین زندانی سیاسی روسیه لقب گرفت. آرسنی به اتهام عضویت در گروه مسلح لژیون آزادی روسیه به 5 سال حبس محکوم شد. اتهامی که خودش آن را رد می کند و خانواده‌اش می گویند بازجویان اعترافات ساختگی به پرونده‌اش افزودند. یکی از دوستان خانواده به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که دادستان‌ها آشکارا اعلام کردند همین که اون مخالف پوتین و جنگ است برای محکومیتش کفایت می‌کند. نام مصاحبه شوندگان در این گزارش به دلیل آنکه روسیه رادیو اروپای آزاد را سازمانی نامطلوب می‌داند و گفتگو با آن خطرات امنیتی در پی دارد پنهان مانده است. دوران حبس برای این نوجوان با دسیسه چینی های پیاپی همراه بوده است. از تلاش زندانیان برای اعترافگیری و جاسازی دفترچه حامی گروه های ممنوعه در وسایلش گرفته تا آزار و اذیت معلمان بازداشتگاه. اکنون مقامات در حال پرونده سازی تازه‌ای هستند و او را به شرکت در شورش 7 ژانویه در بازداشتگاه متهم کردند که میتواند 3 تا 8 سال حبس بیشتر برایش به همراه داشته باشد. آن هم در حالی که آرسنی به خانواده گفته در آن روز تنها در سلولش در حال تماشای تلویزیون بوده است. به گفته یکی از نزدیکان ماموران سازمان امنیت فدرال روسیه پیشتر به مادر او گفته بودند که فرزندش را هرگز آزاد نخواهند کرد و پرونده‌های تازه‌ای برایش می‌تراشند. یوگنی اسمیرنوف وکیل دادگستری می‌گوید حکومت با این پرونده سازی‌های دوباره تلاش می‌کند زندانیانی را که در برابر سامانه حاکم مقاومت می‌کنند در هم بشکند و جامعه را بیشتر بترساند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز این اقدامات را راهبردی حساب شده برای سرکوب کامل مخالفان می‌داند. پرونده آرسنی تنها نمونه از برخورد خشونتبار حکومت با کودکان نیست. گروه حقوق بشری مموریال در گزارش تازه خود از صدها پرونده با انگیزه های سیاسی علیه افراد زیر سن قانونی در روسیه پرده برداشته و اعلام کرده است که اکنون بیش از 100 کودک در بازداشت به سر می برند. به گفته این نهاد، حکومت کارهایی مانند شعارنویسی یا مخالفت در فضای مجازی را به عنوان اقدام تروریستی جا می‌زند تا بتواند نوجوانان را راحت‌تر محاکمه کند. در این میان خانواده آرسنی که تنها با حقوق بازنشستگی ناچیز پدر بزرگ و مادر بزرگش هزینه‌های سنگین حقوقی و سفرهای طولانی به پرم را می‌پردازند با فشارهای فلج کننده‌ای روبرو هستند. به ویژان که مادرش کار خود را از دست داده و به دلیل سابقه امنیتی پسرش نمی‌تواند شغل تازه‌ای بیابد. اکنون با رسیدن آرسنی به سن قانونی، وکلای او در حال آماده سازی درخواست‌های تجدید نظر به دادگاه‌های بالاتر و شخص ولادیمیر پوتین هستند. در حالی که خانواده‌اش با دلهوره در انتظارند که او برای گذراندن ادامه محکومیتش به کدامین زندان بزرگسالان فرستاده خواهد شد.
1: گلناز اسفندیاری گزارش میداد و در پایان میخوایم براتون از میلیاردها دلار سرمایه گذاری چین در توسعه برنامه فضاییش بگیم و اینکه یک موشک رو یک شرکت خصوصی تونسته پس از اینکه به هوا فرستاده به صورت عمودی و سالم به زمین برگردونه با جمشید زند.
0: قسمت پایینی موشک که در اصطلاح فنی مرحله نخست موشک نامیده می شود، موتورهای اصلی و مخازن سوخت را در خود جای می دهد و پس از انجام بخش اولیه پرواز از قسمت بالایی موشک جدا می شود. شرکت لند سپیس مرحله نخست موشک جوچوه 3 را پس از پرتاب از شمال غرب چین با موفقیت فرود آورد و مرحله دوم موشک نیز ماهواره هونگ هوی 3 را در مدار قرار داد. موشک جوچوه 3 که 66 متر ارتفاع دارد از منطقه آزمایشی نوآوری فضایی تجاری دونگ فنگ پرتاب شد و مرحله نخست آن که به 9 موتور مجهز است در محله حدود 390 کیلومتری دورتر از سکوی پرتاب فرود آمد. این دومین تلاش لند سپیس برای بازیابی مرحله نخست جوچوه 3 بود. تلاش قبلی این شرکت در دسامبر 2025 به ورود موفقیت آمیز موشک به مدار زمین انجامید، اما مرحله نخست نتوانست فرود کنترل شده را کامل کند. موفقیت جدید لند اسپیس این شرکت را در کنار اسپیس ایکس و بلو اوریجین قرار می دهد که پیش از این توانستن بوستر موشک ها در رده مداری را با موفقیت فرود آورند. قابلیت بازگرداندن و استفاده مجدد از مرحله نخست موشک یکی از مهمترین تحولات صنعت فضایی در سالهای اخیر است. در موشک‌های سنتی بخش بزرگی از وسیله پرتاب پس از انجام مأموریت از بین می‌رود، اما در موشک‌های قابل استفاده مجدد مرحله نخست پس از پرتاب به زمین باز می‌گردد و در صورت سالم ماندن می‌تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد. این فناوری می‌تواند هزینه پرتاب ماهواره‌ها را کاهش دهد و امکان انجام مأموریت‌های بیشتر را فراهم کند که برای توسعه منظومه‌های بزرگ ماهواره‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت آمریکایی اسپیس ایکس طی سالهای گذشته با موشک فالکون 9 این مدل را به بخش اصلی صنعت تجاری فضا تبدیل کرده است. این شرکت اکنون سالانه حدود 150 پرتاب فالکون 9 انجام می‌دهد و برخی از بوسترهای آن ده‌ها بار مورد استفاده مجدد قرار گرفته‌اند. جوچوئسه ساخت چین به عنوان یکی از رقبای بالقوه فالکون 9 معرفی شده، هرچند از نظر ظرفیت حمل و سابقه عملیاتی هنوز فاصله زیادی با موشک اسپیس ایکس دارد. در سالهای اخیر چین میلیاردها دلار در برنامه فضایی خود سرمایه گذاری کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور بارها از هدف تحقق رویای فضایی چین سخن گفته است. نخستین موشک ساخت چین در سال 1960 پرتاب شد. در سال 2003 چین نخستین فضانورد خود را به فضا فرستاد. در سال 2008 نخستین راهپیمایی فضایی را انجام داد و در سال 2022 ساخت ایستگاه فضایی خود را تکمیل کرد. برنامه فضایی چین همچنین به نخستین فرود یک کاوشگر در نیمه پنهان ماه و بازگرداندن نمونه از این بخش از ماه به زمین منجر شده است. پکن اعلام کرده قصد دارد تا سال 2030 فضانورد به ماه بفرستد و پس از آن برای انجام مأموریت سرنشیندار به مریخ اقدام کند.
1: جمشید زند گزارش می‌داد که با این گزارش ما رو می‌رسونه به پایان ماراتون ساعت 14. سپاسگزارم با ما همراه بودید. امیدوارم که لحظات خوبی رو در این پنج شنبه سپری کنید. اگر که باز هم فرصت داشتید، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران ایستگاه 19 با شما خواهیم بود با نگاهی به آخرین خبرها و رویدادها و تحلیل‌ها.

0: سه بعد از ظهر در ایران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. بهای نفت خام برنت به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید. وزیر دفاع اسرائیل درباره سوریه به ترکیه هشدار داد. و افراد مسلح یک نفتکش در خلیج عدن را به سوی سومالی منحرف کردند. با ادامه نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی خاورمیانه، بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید و رشد بیش از 2% را تجربه کرد. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با افزایش بیش از 2% بالاتر از 86 دلار در هر بشکه قیمت گذاری شد. افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، تهدید دونالد ترامپ به آغاز یک کارزار گسترده اقتصادی علیه ایران و ادامه اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز از عوامل اصلی رشد قیمت نفت عنوان شدند. بازارهای جهانی همچنین به گزارش‌ها درباره توقف صادرات نفت ایران و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی آمریکا واکنش نشان دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه به رجب طیب اردوغان هشدار داد که از ورود به ماجراجویی‌های خطرناک در سوریه خودداری کند. کاتس در پیامی به زبان ترکی در شبکه ایکس نوشت: اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ بازیگری امنیت این کشور را تهدید کند. این هشدار پس از حمله سه‌شنبه اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در نزدیکی مرز ترکیه منتشر شد. بنیامین نتانیاهو هدف از این حمله را جلوگیری از استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه ذکر کرده است. وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ هیئت نظامی این کشور پیش یا هنگام حمله در پایگاه حضور نداشته. وزیر خارجه سوریه نیز برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه دائمی ترکیه را رد کرده است. ریاست جمهوری ترکیه نتانیاهو را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه و بی‌ثبات کننده متهم کرده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 6 فرد مسلح روز پنجشنبه وارد یک نفتکش در خلیج عدن شدند، کنترل آن را به دست گرفتند و مسیر کشتی را به سوی سومالی تغییر دادند. این مرکز پیشتر گزارش داده بود نفتکش هنگام حرکت به سمت غرب در فاصله حدود 252 کیلومتری شرق بندر مکلا در یمن با نزدیک شدن یک شناور غیر مجاز روبرو شده است. نفتکش پس از مشاهده این شناور از طریق کانال اضطراری درخواست کمک کرده بود. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا جزئیات بیشتری درباره چگونگی ورود مهاجمان یا هویت آنها منتشر نکرده است. هنوز نام و پرچم نفتکش مشخص نیست و درباره وضعیت خدمه ایمنی کشتی یا احتمال وقوع دزدی دریایی نیز اطلاعاتی منتشر نشده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
1: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق، اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتی.
0: همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه دست کم 10 موشک کوتاه برد به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفت همه موشک‌ها از منطقه نزدیک پیونگیانگ پرتاب شدند. شلیک همزمان این تعداد موشک از سوی کره شمالی کم سابقه توصیف شده است. این پرتاب‌ها چند روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ دستور داد رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی به دلیل روابط به گفته او بسیار خوب با کیم جونگ اون محدود شود. کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی، کاهش مدت و ابعاد رزمایش را بی اهمیت دانست و گفت این تمرین ها همچنان ماهیتی تحریک‌آمیز، تهاجمی و خصمانه علیه پیونگیانگ دارند. و آخرین خبر این که خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه شکافی بزرگ در جامعه ایجاد خواهد کرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی جی با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولمون.

0: سلام به همه کافه فردایی ها. چی شد آقا جرا؟
1: قول و تکون دادم با آدم.
0: قول و
1: تکون فنی بود. بعد طرف شد. سلام کنیم. سلام کنیم.
0: سیمش شل شل شل
1: سیم. سیم مانیتور شل شده بود اینجا. سفتش کردیم.
0: بله.
1: منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز. آقا امروز چندومه؟ 28 و مرداد.
0: 28 مرداد
1: داره میره. مرداد هم مرداد داره تموم میشه.
0: 19 اوت
1: و چیچیه چیچی و سانی
0: پنج ربیع الاول
1: اوله چیچی و الاول.
0: آره تا جمعه هم یادم میمونه که هفته ربیع الاوله، چون یادم بود که پیروز سوم
1: باری کلا
0: دیگه یادم میره.
1: باری کلا افسه. حالا داره مرداد تموم میشه، اجازه من یه بیت شعر مردادی بخونم.
0: بله بله بله بله.
1: شما رو یک بیت مهمان کنم. میفرماید که تیر دیوانه شد و مرداد هم از شهر رفت، از غمت شهریور بیچاره هم حلق‌آویز شد.
0: چرا؟
1: عاشقه.
0: همین الان سرودی تو این
1: من نسرودم شعر مال فرهاد شریفیه.
0: به به نمیدونم بگم به به اگه سوء تفاهم میشه
1: گفتم به به
0: بیشتر
1: بیشتر سوء تفاهم میشه. بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: پیش میاد.
1: بله دوستان، یه سری وزیر توی مملکت بودن و هستن که آدم واقعا با شنیدن حرفاشون میفهمه سوء تفاهم اگه دست و پا در می آورد چه شکلی میشد. از جمله کی؟ از جمله استاد عبدالملکی، وزیر دولت شهید هلیکوپتر.
2: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما خیلی لطمه میبینه، دیده ببینید چقدر همه چی گران شده. بزرگوارم، بنده که خدمت شما هستم، کوچیک همه شما، استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور، با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه ها اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
3: لا.
4: این همون وزیر یه دوستان که در زمان وزارتش میخواست خط تولید لامبورگینی ایرانی رو را بندازه ولی فرغون هم ازش در نیامد. حالا این بزرگوار معتقده که این گرانی ها ربطی به جنگ نداره.
1: بله راستش ما رفتیم تو نظرات مشعشع همین استاد عبدالملکی جوریدیم تا ببینیم خب اگه گرانی ها به جنگ ربط نداره پس به چی ربط داره. رسیدیم به همچین حرفای بامزه‌ای.
5: یک تشبیه من دارم اینجا، یک گفت و شنودی بین اقتصاد های غربی و سیاستمدارهای غربی که در کنگره آمریکا نشستند. اقتصاددان‌ها میگن که آقایان سیاستمدار، اقتصاد ایران مانند یک پهلوان قدرتمندی است که بسیار پرزور است. تحریم‌های شما در مقابل این پهلوان قدرتمند مثل یک بچه 10 ساله است با یه دونه کارد می‌بخوری. شما یه بچه 10 ساله رو با یه کارد می‌بخوری، فرستادی پهلوان رو بکشه، قطعاً موفق نخواهد شد.
4: عجب. خب پس به نظرم میاد که با این وضع به عبدالملکی و باقی عبدالملکی های نظام سخت نگیریم. حیوانکی ها خب عبدالملکی هن دیگه.
1: جلال، یعنی میگی که عبدالملکی دیگه خودش تبدیل به یه مکتب شده؟
4: البته که مکتب که سهله، اصلا به نظرم باید یه خیابون دیگه به اسم عبدالملکی بزنم.
1: آخه این که هنوز شهید نشده،
4: ولی اقتصادو که به شهادت رسونده.
1: باشه داشت. ولی من فکر میکنم اون موقع هیچ کس نخواد توی اون عبدالملکی تردد کنه.
4: بابا خوبه دیگه، خلوت در عوض ترافیک نداره. من مسیر جنوب به شمال عبدالملکی رو برمی‌دارم.
1: راست میگی، منم حوصله ترافیک رو ندارم. شمال به جنوب شمال من
4: تمام شد رفت. واقعا کی فکر میکرد عبدالملکی رو اینجوری حلالش کنی؟
1: کی فکر میکرد؟
4: دوستان توی سوء تفاهم قبلی ما یه خیابون رو با عزتون زدیم به اسم این آقای عبدالملکی، ولی الان مشکل بزرگ شورای شهر تهران میدونید چیه؟ اینه که اسم کدوم شهیدشون رو بذارن روی کدوم خیابون تهران.
6: خیابون بزرگراه اینجا بسیار کم داریم و هنوز برای شهید پاکپور جای خاصی رو، البته خیابون سپاه رو پیشنهاد دادن، چون نام سپاه بود ما دیدیم سلا نیست، یا میدان سپاه، هر کدوم بخوام عوض بکنم. برای امیر سردشکر رحیم موسوی هم هنوز جای مناسبی رو پیدا نکردیم.
7: شهید خمخانی
6: رو فکر کنم امروز جایی رو براش میشنم.
1: بله، انقدر شربت شهادت نوشونده شده بهشون که دیگه خیابان کم آوردن و رئیس شورای شهر هم اومده از این بابت گله میکنه.
4: البته خب طبق آمار موجود میگن تهران حدود 18,000 تا خیابون و معبر نامگذاری شده داره، ولی اینا میگن هنوز میگن کمه دیگه.
1: بله، البته مشکل اصلی تازه این نیست، جای دیگه است و مربوط به دومین رهبر مدفونشون.
8: رهبر شهید رو به کجا رسید؟
6: اونم معلوم جای خاصی نیست. البته ما پیشنهاد دادیم یکی فرودگاه مهرآباد به نام ایشون نامیده میشه، یکی هم پارک ولایت یا بوستان ولایت که خود ایشون هم افتتاح کردن یا آغاز کردن کارش رو، که اون البته چیزای مهمی نیست چون بزرگ راه و اینا نیست، ولی متاسفانه جایی نداریم که بریم، باید فکر دیگری و کارهای دیگری بشه که کمیسیون فرهنگی هم در زمینه کار کنه.
4: وای یه فرودگاه مهرآباد مونده بود که یه اسم قدیمی و با اصالت محلی عملی داشت که اونم داریم از دست میدیم. یعنی مهدی از این به بعد اگه یکی داره با پرواز میاد باید ازش بپرسیم تو خامنه ای میشینه یا تو خمینی؟
1: چی بگم آخه لامصب با یه کاری نکنید دیگه آدم روش نشه اسم فرودگاه‌های پایتخت رو به زبون بیاره.
4: حالا جالبه که اگه شما بخوای مشکلات همین شهر تهران رو لیست کنی انقدر زیاد میشن که ما باید برای خوندن اون لیست یه برنامه جداگونه بریم.
1: دقیقاً مثلا ترافیک سنگین و مزمن، بله. آلودگی هوا، فرسودگی و کمبود اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبود و توسعه ناکافی خطوط و واگن‌های مترو، فرسودگی تاکسی‌ها و خودروهای عمومی، بحران آب و مدیریت مصرف آب شهری، فرونشست زمین خصوصا در جنوب و جنوب غرب تهران.
4: تو یه نفس بگی بقیه‌شو من میگم. جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت نامناسب زباله و پسماند، موش‌ها و سایر جانوران موذی شهری، بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های نایمن، آمادگی ناکافی تهران در برابر زلزله، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و حوادث شبیه پلاسکو، کمبود فضای سبز و از بین رفتن باغ‌ها و درختان، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و منابع.
1: ولش کن تموم نمیشه. فقط خواستیم که با خوندن تیتروار بخش کوچکی از این لیست به آقای چمران و باقی اعضای شورای شهر بگیم که
4: چی بگیم جلال؟ فکر کنم قابل پخشش اینه که ایشالله منقرض شین، مردم از دستتون راحت شن.
1: دوستان توی چند روز گذشته یه ویدیوی بامزه از 39مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور اومد بیرون که واقعا مسرت بخش بود.
4: بله این ویدیو البته لطف دیدنش یه چیز دیگه است، ولی الان با هم صداشو میشنویم. وزیر و مدیران آموزش و پرورش کشور دارن تو سالن اجلاس با کت شلوار نرمش میکنن.
0: یک دو خوبه این حرکت رو انجام بدید سمت راست.

0: واقعا حیف که ندیدید. همونجوری که جلال گفت، شنیدن کی بود مانند دیدن، و بازم حیف که نمیتونیم صحنه ها رو از رادیو نشونتون بدیم. ولی خب آخه اگه این عزیزان میخوان ورزش کنن، چرا مثلا لباس ورزشی نمیپوشن؟
1: دقیقاً. حالا باز اون کچلواریاش که بالاخره خوبن. آخه خب تو همین ویدیو داریم میبینیم که مثلا چند تا آخوندم هستن که اونا هم بنده خدا با عبا و عمامه دارن تو این گرمای تابستون این کارا رو میکنن و تو بعضی از حرکت‌ها با اون هیبت بیشتر شبیه سوپرمن میشن تا آخونده بعدش.
0: یه آخونده بود جلال، دیدی فوتبالیست رو با عمامه گل میزنه، قیچی میزنه.
1: فوتبالش هم خوبه، خدا
0: فوتبالش هم خوبه،
1: لباسش اشکال داره.
0: با امیر خودشیدی راجبش بعداً صحبت می‌کنیم. جمعه حالا میگم که راجع به همین ویدیوهایی که در اومده، اینا که خودشون میدونن این کار نیستن، خوش مثل امام اولشون حداقل این ورزشکار نبودن و گردن میگرفتن.
2: من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارا رو دوست دارم.
1: ببینین بزرگوار حداقل ادای ورزشکارا رو در نمیورد که بیش از اونی که بود خنده دار بشه.
0: البته امام دومشون سیس کوهنوردی و اینا رو برمی‌داشت.
1: آره راست میگی، به هر حال لحظات مفرحی بود که گفتیم حتی الامکان با شما عزیزانم در میونش بذاریم. ولی به هر حال به طور کلی ورزش چیز خوبیه و هممون باید هر وقت که میشه یه تکونی به خودمون بدیم، نخصوصا شما دوست عزیز.

0: خب دوستان، این روزا توی صدا و سیما یه چیزایی مطرح میشه که خیلی از ناظران با دیدن و شنیدنشون دو تا شاخسوری روی سرشون سبز شده و برگاشون هم ریخته روی زمین.
1: بایستی ما یکی از خواسته هامون توی تفاهم‌نامه تحویل ترامپ باشه. ممکنه بگن این ممکن نیست، عیبی نداره،
2: ولی مطالبته.
1: شما بگید مطالبه است، این مطالبه است.
3: بله، حاج حسین شریعت مداری بود، مدیر مسئول روزنامه فخیمه کیهان، معروف به حسین تنگبند.
0: خب البته از حاج حسین معروف به حسین تنگبند توقع بیشتر از این هم نمیره. به هر حال موقعی که برایند داشتن عقل و شعور تو نظام یه نموره بالاتر از این حرفا بود، هم ایشون حالش اینجوری بود.
3: چه برسه به الان که دیگه سطح شیرین احوالی و داغونیت در نظام خیلی خیلی بالا گرفته و دیگه الان همه شنگول و منگول هم ماشاءالله.
0: بله، در همین راستا، در همون صدا و سیما، یکی از کودک مجریان نو شکفته گلگلی قشنگش رو سرش کرد و اومد از یه آرزو حرف زد.
4: آرزوی مشترک این روزهای همه مردم ایران اینه که
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
11: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
16: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no
17: قنادی کاوه. قندادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
5: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
18: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر
19: مردم ایران صبح پنجشنبه 29 مرداد 1405 را با شنیدن یک خبر هراس‌آور آغاز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که هفته گذشته وعده داده بود که در این هفته انزوای بی سابقه جمهوری اسلامی را کلید خواهد زد، اعلام کرد که جنگ اقتصادی با رژیم تهران را آغاز می‌کند و هر کس که به حکومت در این جنگ کمک کند با مجازات‌های شدید آمریکا مواجه خواهد شد. این یعنی تیم او در تمام این مدت مشغول بررسی بستن باقی مانده راه‌های تنفسی حکومت بوده و حالا به نتیجه‌ای که باید رسیده است. این یعنی هر چه تا به حال بوده از این به بعد چندین برابر خواهد شد. ترامپ شامگاه چهارشنبه 19 آگست به وقت شرق آمریکا در پست خود در تروس سوشال نوشت: هیچ کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت بزرگی برای رسیدن به یک توافق نداده است. به طرزی فاجعه بار برای خودشان نتوانستند از آن استفاده کنند. بنابراین امروز اعلام می کنم که کوبنده ترین عملیات اقتصادی که تا کنون علیه هر کشوری انجام شده است آغاز خواهد شد. این جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. قاچاق نفت، خطوط سواب، انتقال پول نقد، صرافی ها، ثبت کشتی ها، شرکت های پوششی، همه اینها باید همین حالا متوقف شوند. خودتان می دانید چه کسانی هستید. این دیوانه ها به آخر خط رسیدند و این اقدامات تاریخی آنها و تواناییشان برای گسترش ترور در سراسر جهان را فلج خواهد کرد. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. حرف مهمی که این اعلام ترس‌آور ترامپ دارد این است که پیام او فقط خطاب به جمهوری اسلامی نیست، بلکه او دارد به چین، عراق و تمام شبکه‌های مالی و تجاری که جمهوری اسلامی را زنده نگه داشته‌اند هشدار می‌دهد. ترامپ در واقع دارد می‌گوید دیگر فقط خود رژیم را تحریم نمی‌کند، بلکه هر کس برای آن نفت بفروشد، پول جابجا کند، کشتی ثبت کند یا راهی برای تنفس آن باز بگذارد، هزینه خواهد داد. این البته فقط یک اعلام است و باید دید آیا در عمل آمریکا میتواند واقعاً بانک‌های چینی، صرافی‌های عراقی و شرکت‌های پوششی ناوگان سایه را هدف بگیرد؟ آیا او میتواند یک محاصره به معنای واقعی و کامل کلمه را اعمال کند یا اینکه این اعلام او در حد یک تهدید پرسر و صدا باقی میماند؟ با توجه به سکوت چند روز اخیر او و با توجه به اینکه چند بار اعلام کرد که دیگر با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کند، باید این تهدید او را جدی گرفت. احتمالاً او و تیمش به خصوص اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری‌اش راه‌هایی برای محاصره کامل جمهوری اسلامی پیدا کردند. روز سه‌شنبه امارات اعلام کرد که تمام روابط مالی و تجاری خود را با جمهوری اسلامی قطع می‌کند. در عراق هم نخست وزیر روی کار آمده که دیگر با جمهوری اسلامی همسو نیست. میماند برخی کشورها و کانالها مانند قطر، ترکیه و مهمتر از همه چین. ترامپ در اعلام خود معلوم نمی کند که سنگین ترین عملیات تاریخ دقیقاً چگونه و با چه ابزارهایی اجرا خواهد شد. اگر وزارت خزانه داری آمریکا طی روزهای آینده این تهدید را با دستورهای اجرایی، فهرست تحریم‌های گسترده علیه بانک‌های چینی و فشار واقعی بر عراق، ترکیه و شبکه کشتیرانی همراه کند، می‌توان گفت واقعاً سنگین‌ترین عملیات و جنگ اقتصادی علیه یک حکومت در طول تاریخ رقم خواهد خورد. روز چهارشنبه 28 مرداد امارات اولین کشوری بود که پیشا پیش به این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیوست و رسماً اعلام کرد که تمام فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف می‌کند. بازاری‌ها هم در ایران این را تایید کردند و گفتند دیگر بارهایی که از امارات یا توسط امارات وارد می‌شد، وارد نمی‌شود.
20: هفته پیش یک کلیپ گرفتیم گذاشتیم داخل پیج مبنی بر اینکه آقا بارو بردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگیه داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه یعنی بلا تکلیفی 5 6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمان هم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمان رو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا که این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نیست.
19: ملاحظه می شود که وضعیت به هیچ وجه عادی نیست. اطلاعیه امارات چند ساعت قبل از پست ترامپ منتشر شد و به این دلیل باید ماجرا را به این شکل تحلیل کرد. اول، امارات مهمترین کانال تجاری و مالی ایران در منطقه مسیرهای مالیش را با جمهوری اسلامی بست. سپس ترامپ اعلام کرد هر کشوری که به جمهوری اسلامی راه نجات و مسیر تنفس بدهد با عواقب اقتصادی روبرو می شود. ترامپ میگوید خودتان میدانید با که هستم و منظورم چه کسانی هستند. یعنی کشورها و شبکه‌های مشخصی از قبل مخاطب اخطار بودند. احتمالاً او از عراق، ترکیه، عمان، قطر، چین و دیگر مسیرهای واسطه خواسته و با آنها هشدار داده که مشابه امارات عمل کنند. قطع ارتباط مالی امارات با جمهوری اسلامی تا اینجا بسیار برای رژیم سنگین است، زیرا امارات برای جمهوری اسلامی فقط یک شریک تجاری معمولی نیست. دبی طی چند دهه اخیر برای جمهوری اسلامی دروازه واردات و صادرات مجدد کالا بوده. مرکز تبدیل ریال و درآمدهای جمهوری اسلامی به درهم و ارزهای معتبر بوده. محل فعالیت هزاران شرکت و تاجر ایرانی بوده. مسیر پرداخت پول به فروشندگان خارجی بوده. مرکز خرید طلا، قطعات صنعتی، الکترونیک و کالاهای مصرفی بوده و از همه مهمتر محل ثبت شرکت‌های واسطه و پوششی رژیم بوده که یکی از راه‌های اصلی دور زدن تحریم‌ها هستند. بنابراین تصمیم امارات حتی بدون اینکه آمریکا کار دیگری انجام دهد، پیامدهای بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی و بازار ایران خواهد داشت. کمبود درهم و دلار، افزایش نرخ ارزهای مختلف، گیر کردن پول صادرکنندگان و واردکنندگان، معطل ماندن کالاهای ایرانی یا کالاهای خریداری شده برای ایران در بنادر امارات و بالا رفتن شدید قیمت‌ها. امارات نخستین و شاید مهمترین حلقه منطقه‌ای جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. اگر کشورهای دیگر هم مانند امارات عمل کنند و روابط تجاری و مالی خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند یا کاهش دهند، فشار اصلی بر جمهوری اسلامی از تحریم صادرات نفتی فراتر می‌رود و به مسدود کردن شبکه واردات، حواله‌های ارزی و تجارت روزمره ایران می‌رسد که در آن صورت واقعاً می‌تواند اقتصاد رژیم را به شدت آسیب بزند و مردم هم طبیعتاً از ضربات آن برکنار نخواهند ماند. جمهوری اسلامی مدت‌ها شعار داد که اگر نفت ایران صادر نشود، اجازه نخواهیم داد حتی یک قطره نفت از خلیج فارس خارج شود. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که آمریکا با محاصره دریایی کاری کرده که جمهوری اسلامی یک قطره نفت نتواند صادر کند، ولی نفت کشورهای عرب منطقه را تقریباً به اندازه قبل از جنگ کمی کمتر از تنگه هرمز عبور داده است. در این ارتباط یک خبر اعجاب آور منتشر شده که نشان می‌دهد چراغ تنگه هرمز بی سر و صدا در حال خاموش شدن است. و آن اینکه تیم‌های مهندسی آمریکایی با تجهیزات ویژه در حال صخره‌زدایی از مسیر عمان هستند تا این مسیر را عریض‌تر و راحت‌تر کنند برای عبور کشتی‌ها. این خبر را خبرنگار حکومتی علی قلحکی تایید کرده و گفته آمریکایی‌ها با کشتی‌های خاصی اقدام به تراشیدن صخره‌های تیز و مزاحم در مسیر جنوب تنگه هرمز عمان نمودند که مسیر تردد کشتی‌ها در آن کریدور را هموار کنند. انتقال بی‌سر و صدای نفت از مسیر جنوب تنگه هرمز توسط آمریکا سکه تنگه را از رونق خواهد انداخت. در صورت ادامه این اتفاق، آمریکا نه محاصره را رفع خواهد کرد، نه تحریمی لغو خواهد شد و نه پولی آزاد می‌گردد. حامیان توافق هم به او گفتند بهترین فرصت را سوزاندند و صد البته که عمر و زندگی مردم عادی را به فنا دادند. خیال می‌کردند آمریکا می‌آید با گردنی شکسته، چهار زانو می‌نشیند جلوی اینها و طلب عفو می‌کند. البته که آنها همچنان در این توهم هستند یا تظاهر به آن می‌کنند. از حداد عادل پدر همسر رهبر غایب جمهوری اسلامی پرسیدند و او جوابش این بوده که تنگه تنگه و خیال کرده چه سجعی ساخته و چه قافیه‌ای پرداخته به عنوان متولی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
1: گزافه‌های اصلی ترامپ در باره تنگه هرمز باید چه پاسخی بهش داده بشه؟ هم دواسه دیپلومات هم نیرانی
21: باید بگیم تنگه تنگه.
19: تنگه تنگ نیست، بلکه حسابی گشاد شده. بقایای جمهوری اسلامی گمان می‌کردند که مسیر عمانی چون صخره‌های زیادی دارد و مانند مسیر ایرانی عریض و گشاد نیست، پس سرانجام همه مجبور می‌شوند به باج‌خواهی آنها گردن بنهند و کوتاه بیایند. اما حالا خروجی پروژه صخره‌زدایی این خواهد بود که دیگر نفتکش‌ها نیازی به عبور از آب‌های تحت کنترل جمهوری اسلامی نخواهند داشت و دیگر قیمت نفت بالا نمی‌رود، به طوری که اهالی جمهوری اسلامی خیال می‌کردند که جهان وادار به زانو زدن در برابر آنها می‌شود. خروجی پروژه صخره‌زدایی بی اثر شدن تهدیدات مسدودسازی تنگه است و از دست رفتن آخرین کارت چانه‌زنی رژیم برای رفع تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده و نگه داشتن هسته‌ای. احتمالاً به همین دلیل است که ترامپ آتش بس داد و حتی با آنها مذاکره کرد. در مدت آتش بس و در حالی که همه فکر می‌کردند تسلیحات و مهمات آمریکایی تمام شده، او مشغول تراشیدن صخره‌های مسیر عمانی تنگه بود تا حالا بتواند بی هیچ حراسی از تهدیدهای جمهوری اسلامی برای بستن تنگه، خردکننده‌ترین تحریم‌های اقتصادی را نه علیه آنها که علیه کسانی که با آنها کار می‌کنند به اجرا بگذارد. شب گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در صدا و سیمای حکومت اعتراف کرد که درآمدهای نفتی حکومت صفر شده، اما او در کمال فریبکاری گفت درآمدهای نفتی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم صفر شده، در حالی که به گفته وزیر انرژی آمریکا روزانه 15 میلیون بشکه نفت از این کشورها از مسیر عمانی صادر می شود.
22: که ما محدودیت داریم شکی نیست، بالاخره همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتی. ولی ما پیش بینی های لازمه کردیم، اینجوری نیست که ما پیش بینی نکرده باشیم و دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم رو برای این کار کرده. فرق ما با دولت های مثل قطر و عراق اینا اینه که اونا ذخایرشون دسترسی دارن بهش، ولی ما ذخایرمون هم آمریکایی‌ها مسدود کردن و اجازه برداشت بهش نمیدن.
19: عبدالناصر همتی تلاش کرد وانمود کند همه چیز خوب است، اما آشفتگی و تناقض‌گویی از حرفهایش کاملا هویدا بود.
23: یه نکته، الان یه بله اول گفتین بله و بعد اشاره کردین که ما برنامه ریزی کردیم برای شرایط حالی، یعنی باید ما وضعیتمون بهتر از این می بود یا نه مناسبه الان از دیدگاه رئیس بانک مرکزی؟
22: اگر منابع ما مسدود نبود میتونستیم دسترسی پیدا کنیم حتما بهتر میشه.
23: نه با وجود همین شرایط و با وجود برنامه ریزی
22: من 97 98 99 هم رئیس بانک مرکزی بودم. شرایط ما همون موقع یه مقداری شبیه بود ولی الان خیلی سخت‌تر از اون موقع است. خب من اداره کردم و میدونم شرایط اقتصادی کشور رو. نه الان الحمدلله دولت خیلی خوب کار کرده. من به نظر من چرا میگم خیلی خوب کار کرده؟ اولا ما پیش بینی های لازم
23: رو از دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی میگه
22: آقای دکتر. من باید بگم دیگه، مگه از دیدگاه شما باید بگم؟
23: از نظر ما و مردم، ما که مردم، از نظر مردم نه. ما نه،
22: من نظر خودم میگم، مردم از نظر من حق دارن هر نظری داشته باشن، حتما هم نظرشون مورد احترامه و ما هم تابع مردم هستیم.
23: انتظار بیشتری دارن
22: و انتظار دارن، قطعا انتظار دارن. ولی من بگم خدمت شما، ما شرایطی الان قرار داریم که به هر حال درآمدهای نفتیمون تحت تاثیر قرار گرفته، درآمدهای مالیاتمون تحت تاثیر قرار گرفته، سایر درآمدهامون تحت تاثیر قرار گرفته، قراردادهای یاد حق بیمه تامین اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفته. همه اینها اثر میذاره در اقتصاد.
19: آنچه عبدالناصر همتی از آن رضایت دارد کارهایی است مانند گران کردن بنزین که سرانجام قطعی شد. ساعتی قبل فرارو گزارش داد که نرخ جدید بنزین در محدوده 80 هزار تومان قطعی شد. به گزارش فرارو، معاون اول پزشکیان از تعیین نرخ چهارم بنزین در دولت خبر داد و گفت اجرای این طرح در استان کرمان به دلیل چهارم بنزین در دولت خبر داد و گفت اجرای این طرح در استان کرمان به دلیل نبود هماهنگی با دولت متوقف شد.

0: قطع دستگاه‌های امنیتی نهایی شده است. به گفته او نرخ جدید بنزین در محدوده 70 تا 80 هزار تومان تعیین شده است. پیام ما می نویسد با وجود اعلام تصویب نرخ جدید، هنوز زمان آغاز اجرا، نحوه تخصیص سهمیه ها و گروه های مشمول این نرخ به صورت رسمی مشخص نشده است. انتظار می رود دولت در روزهای آینده جزئیات تکمیلی را درباره سازوکار اجرای این طرح منتشر کند. این خبر در حالی است که روز سه‌شنبه قالیباف به پزشکیان حمله کرد و گفت نباید بنزین را گران کند، اما گویا وضع به حدی خراب است که این توصیه و تهدید افاقه نکرده. بدتر از خبر گرانی بنزین، آن هم در این حد، خبر پایین آوردن کیفیت آن است که باعث خرابی خودروها می شود. صادق الحسینی اقتصاددان حکومتی حرفهایی زده که عمق فاجعه را اندکی نشان می دهد. او گفته تولید بنزین از 120 میلیون لیتر قبل از جنگ به 100 میلیون لیتر رسید، اما با دستکاری کیفیت بنزین حجم تولید را مجدد به 120 میلیون لیتر رساندند. کیفیت بنزین به حدی پایین آمده که موتورهای ماشین تک تک ماها تا 3-4 ماه آینده خراب می شود. او گفته امسال اما مصرف بنزین 135 میلیون لیتر خواهد بود که ناترازی بیش از پیش خواهد بود، چرا که نه ارز واردات داریم، محاصره هم هستیم. محاصره نیز درآمد نفتی را به شدت کاهش داده که فقط خرج دارو و گندم می شود. 4 پالایشگاه گازی ما را زدند که بعد از جنگ 100 میلیارد متر مکعب ناتراز شدیم که معادل 1/3 مصرف است. این 1/3 یعنی 83% صنایع بزرگ و 71% صنایع کوچک در پیک مصرف خاموش خواهند شد. صادق الحسینی گفته با احتساب ناترازی برق می توان گفت که 50% ظرفیت تولید کشور از دست می رود. اشاره این اقتصاددان حکومتی به کاهش کیفیت بنزین را بسیاری معطوف به خبری می‌دانند که روز دوشنبه منتشر شد. اینکه قانعی فرد مدیرعامل پتروشیمی ستاره خلیج فارس اعلام کرد که ترکیب متانول با بنزین برای افزایش تولید آغاز شد. از دید بسیاری اینکه حکومت متانول به بنزین مصرفی مردم اضافه می‌کند فاجعه است. آنها می‌گویند این کار یعنی قاطی کردن متانول با بنزین، پمپ بنزین واشرها و شیلنگ‌ها را خراب می‌کند چون شدیداً خورندگی دارد و سرسیلندر و سوپاپ را می‌خورد. مردم همینطور هم زیر بار مشکلات و مسائل مربوط به زندگی و تعمیرات خودرو کمر خم کردند و مستقیم و غیر مستقیم می‌گویند منتظر آن لحظه‌ای هستند که به خیابان بیایند.
1: داشت می‌خواستم اعلام بکنم که من یه جاویدنام آیندم، به زودی شاید بسامم بشه یه جاویدنام. الان که زندم دارم میگم من زورم به این زندگی نمیرسه برادرم. الان که زندم میگم هر چی دویدم 10-12 سال مستقل رو پای خودم، دستم تو جیب خودم زندگی کردم، نرسیدم برادر. مگه من چقدر در بیارم؟ ماهی 19 میلیون به والله قسم من تو تهران اجاره خونه میدادم، اومدم اینجا الان 12 تومن میدم با شارژ. آقا چه خبره برادر؟ چقدر خورد و خوراک؟ روزی 1-2 میلیون باید خورد و خوراک بدی. ماشین رو جرات نمی‌کنیم تعمیرگاه ببریم، نه کولر داره نه هیچی. کولرش رو بردم درست کنم یارو میگه 20 میلیون خرج کولرته. آقا جان من نمی‌کشم داداش من، من کمر خم کردم، من نمی‌کشم، من یه جاویدنام آیندم برادر.
0: روزنامه اعتماد هشدار داده که احتمال خیزش مردم در نیمه دوم سال وجود دارد. اعتماد به نقل از یک جامعه شناس نوشته یکی از مهمترین وظایف جامعه شناس رصد تحولات زیرپوستی جامعه و دیدبانی بحران است تا پیش از آن که شکاف‌ها به گسست و نارضایتی‌ها به انفجار اجتماعی بدل شوند، نشانه‌ها را بازشناسی و گوشزد کند. اعتماد نوشته متاسفانه یکی از نادرست‌ترین مواجه ها با این تحلیل ها متهم کردن تحلیلگر به سیاه نمایی یا التهاب آفرینی است، روی کردی که جامعه را از شنیدن هشدارهای لازم محروم می کند. در این گزارش آمده باید صراحتاً درباره احتمال بروز اعتراضهای اجتماعی در نیمه دوم سال هشداری جدی داد. در این گزارش اعتماد گفته شده مهمترین منشأ نارضایتی عمومی بحران معیشت است. هزینه های سبد معیشت با درآمد اکثریت جامعه شکافی عمیق یافته است. وقتی درآمد یک خانواده تنها برای 10 روز از ماه کفایت می کند، فرسایش کرامت

0: انسانی و سست شدن پیوند فرد با نظم اجتماعی رخ می‌دهد. وقتی رسانه‌های حکومتی از احتمال خیزش مردم که نامش را اعتراض‌های اجتماعی می‌گذارند حرف می‌زنند، یعنی فضای جامعه آنقدر ملتهب است که دیگر به هیچ ترتیب نمی‌توان آن را انکار کرد. یک فایل صوتی هم منتشر شده از یک جلسه محرمانه بسیج که در آن گویا یک فرمانده به زیردستانش هشدار می‌دهد که مردم منتظر فرصتند.
1: دو سه روز پیش ما یک مداح بسیجی رو داشتیم، آقای حمیدرضا رجب‌زاده، که بهش میگن انتقام. این موضوعی که پیش اومد در رابطه با این جوون شروع یک مسیریه که خارج از اختشاشات، خارج از جنگ، بتونن بسیجی، انقلابی، مدعا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
2: اینا یه سری رو شناسایی کرد رژیم واسه این که بیاد اونم یه بانک اطلاعاتی داشته باشه، اومد یه همچین کار رو انجام داشت. نه یه همچین کار رو انجام داشت سوژه ای بوده دست مردم که بسیجی و اون رو مهنه رو این چه اینا رو اون پیداش 90% بین مای امنیتی دوره این اوپاین همیشه نبود، اینا همه بی کاملا میشون وست آمد.
0: این زمینه سازی است برای القای این ذهنیت به بسیجی ها که اسرائیل اطلاعات ما را به معترضان می دهد. اما در ادامه گفته می شود که در اعتراضات پیش رو که ممکن است به خاطر گرانی بنزین باشد، مردم با ما بد جور رفتار خواهند کرد.
1: ما به همین شکلی یه عکس اینجا از ما در میاد که دور هم نشست، طرف میاد یه کاد بگیر میبره، اصلا میگن آیه پناهی رو میبره، چهره رو در میاره، میده به هوش مصنوعیش، میگه آقا مشخصات این فرد واسه من در بیاره، به قول معروف تافی خالدینش رو در میاره، شناسایی میشه، اقدام میشه، شناسایی میکنن. برای چی؟ برای اینکه بکشن دیگه. من فقط تیتوار درباره تاثیر اینستاگرام که امروزه میتونه جنگ بپا کنه، اختشاش بپا کنه، بچه بسیجی بکشه، بچه بسیجی را بدر کنه، همه این کار رو انجام بده رو گمگاه به طور تیترا اونقدر که یادمه رو خدمت شما میگن. ما در اختشاشات بعدی به یه سری نفرات خواهیم برخورد که نه وسیله نقلیه دارن، نه از اون سوخت استفاده میکنن، ولی به خاطر اون سوخت اومدن بیرون، بانک و آتش نشانی و آمبولانس و بچه بسیجی رو زدن و آتش زدن که پاره کردن، همه کارا رو کردن.
0: برخی از ناظران میگویند اگر توافقی حاصل نشود و اگر محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند، تا قبل از شب عید نوروز فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی رخ می‌دهد. آنها البته معتقدند توافقی در کار نخواهد بود و برنامه جمهوری اسلامی پولپاشی بین ارزشی‌ها و کشتار گسترده مردم است. اما شرایط بسیار شکننده و لرزان است و ممکن است این بار در صورت قیام گسترده مردم و کمک نیروی خارجی و حمایت‌های آمریکا و اسرائیل از معترضان، ماجرا به شکل دیگری پیش برود و نیروهای حامی حکومت فرصت کشیدن ماشه را پیدا نکنند، به خصوص که بسیاری از آنها با پول تا به حال در خدمت رژیم بودند و اگر راه‌های تنفسی رژیم به طور کامل مسدود شود، دیگر پولی به آنها نخواهد رسید که هوادار و طرفدار باشند و مردم را بکشند. یک فعال رسانه‌ای ویدیویی منتشر کرده که در آن از یک واقعیت پرده برمی‌دارد. واقعیت زنان اجاره‌ای حکومتی. واقعیتی که مردم آن را می‌دانند اما مدرکی برای اثباتش ندارند. این که اکثر زنان و دخترانی که با پوشش‌های غیرحکومتی در مراسم حکومتی حاضر می‌شوند، با پول اجیر و اجاره شده‌اند. یک فعال رسانه‌ای با یکی از اجاره دهنده ها حرف زده و محصل گفتگوی او شده پرده برداری از گوشه ای از گنداب فسادی که به نام دین و حکومت دینی در ایران به راه افتاده است.
3: سلام علیکم. جناب سید، صدای من دارید؟
4: بله بله، صدایتون میاد.
3: حال شما خوب هستید؟
4: مرسی. آره،
3: بنده توی تلگرام به شما پیام داده بودم در مورد دو تا از دخترهاتون رو برای صیغه یک هفته می‌خواستم، نمی‌دونم به خاطر دارید یا نه.
4: بله بله، شما فرستادید؟
3: اصلا شما فرستادید؟ بله، خیلی متشکرم. چند تا سوال در موردشون داشتم، می‌خواستم بیشتر در موردشون بدونم. امکان داره
4: شما به دلیل مبلغ انجام بدید؟ شما دختر سوالات شما کردن علاقاتون
3: چیه؟ چطور می‌تونیم باشون قبل از اینکه مبلغ رو واریز کنیم آشنا بشیم؟ یعنی می‌تونیم ببینیمشون یه جایی بعد مبلغ رو واریز کنیم یا بدونیم در موردشون داخل در مورد بدنشون و اندامشون و مسائل مرتبط به زنها؟
4: در اون قسمت اصلی که اصلا خب ولی خواهی بیشتر که داری اصلا اینکه اصلا اینکه من تو بردم شما باقی ما وایی که بینم خب من شاهای دو خیلی رو مثلا خود نتیفاری یک کاری نخوش میکنیم خب خوشی که صورته
3: یعنی میخوام با من سفر بیان برم، میخوام بیم اربعین امام حسین قبول کنه، میخوام بیم اربعین و میخوام به خودم ببرم اینها رو، یعنی یک سفر زیارتی سیاحتی ازدواجی به قول معروف باشه، مشکلی نداره از این قضیه از نظر
4: برشون
3: گردن خوب هیچ مشکلی نداره. من سوالم سوال ظاهری دارم در موردشون، یعنی مثلا بعضی اندامهاشون آخه مگر من اگر واریز رو انجام بدم بعد مثلا اون چیزی که من میخوام نباشه میتونم دکتر عوض کنم یا چیکار کنم؟ مثلا من عوض میخوام، میتونم یه راحت باشم باهاتون؟ من فهمیدم داد مثلا سینهای بزرگی داشته باشم، عوض میخوام که من میتونم مثلا یه راحت باشم. من میخوام ببینم آیا میتونم این چیزا رو ازتون بپرسم در مورد مثلا اندامشون چه صورتی هست، سینهاشون نمیدونم اندام جنسی شون که چقدر کار کردن بالاخره دو سال تو یه پرسنل مستهلک میشن دیگه تو این مسیر که میان مثلا من یه دوست دیگه دارم تو عراق، یعنی دوست عرب عراق از بندران نزدیک خودمون هم هست، شیعیان عراقی در واقع از دوستان 8 هستن، دوستان 8 شبی و میخوام برای ایشون هم یه دختر ببرم، این دو تا میبرم، یه دونه برای خودم یه دونه برای ایشون به عنوان سوغات مثلا میتونم ببرم. امکانش هست این قضیه؟
4: شما باید خودتون تماس بگیرید.
0: با وجود چنین مخزنی از فساد که با نام صیغه بر آن سرپوش نهادند، زنان و دختران ایران را با انگ تشویق به فساد و فحشا به زندان می‌افکنند. به هیوا یوسفی زاده که با متانت و وقار اشعار سعدی را به آواز خوانده حکم زندان دادند تا او بپرسد کجای کار من ترویج فساد و فحشا بوده.

0: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. نه برای این که حرفی برای گفتن نداشتم، به این دلیل که ترجیح دادم پرونده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه و دفاعیاتم توسط وکیل در مراجع قضایی مطرح بشه. سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو، همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
1: حالا به گفته ترامپ، این دیوانگان که چنین رفتاری با ایرانیان داشته اند به آخر خط رسیدند. به نظر شما حالا که ترامپ سیاست نهایی خود را اعلام کرده و می‌خواهد چنان گلوی این دیوانگان را بفشارد که از پا بیفتند، حرکت بعدی آنها چه خواهد بود؟ آیا رو به مذاکره‌ای منتهی به تسلیم خواهند آورد، یا حمله‌ای پیشدستانه خواهند کرد، یا صبر و انتظار پیشه خواهند کرد تا حدود 1-2 ماه دیگر که تأثیرات آن بر اقتصاد و اجتماع خود را عیان کند؟ به نظر شما سرانجام شیخانی که جای شاهان را در ایران گرفتند چه خواهد بود؟
2: اصل هر آدمی سر جاشه، جاش عوض بشه، اصلش که عوض نمیشه. تو شیخ بودی، پادشاه نبودی، برای همینی که اومدی پادشاهی کنی خراب کردی. از شیخ پادشاهی در نمیاد که. شیخ باید به امور مذهبی خودش بپردازه، در بهترین شکلش عبادت کنه، خیر دنیا رو از خدا بخواد. وقتی افزار آلات و حکومت میدی دست شیخ، اون وقت اینجوری میشه، با این ور بجنگ، با اون ور بجنگ، ادعا کن، مخالفان تو بکش. آخرش دیدید که محصور شد در تهاجم مخالفانش، اونقدر که دیگه گفت زورم نمیرسه، دعا کنید برای من. اما اگه فرومایه باشی، اگه بدذات باشی، حتی رئیس مملکتم بشی، کسی برای تو احترام قائل نیست.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هرچه در این جهان.

0: با نام ایران و ایرانی درودی خدمت شما عزیزان داریم. درود فراوان به همه شما نازنینانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در کنار برنامه خودتون برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستید. اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و با احتمال زیاد با یک تغییر کوچولویی در برنامه امروز. فرانک به من زنگ زد و گفتش که یک اوپدراگی رو بهش دادن و باید سر اون اوپدراگش باشه که برنامه کاری براش به امروز فرستادن و اگر که تا ساعت 3 بعد از ظهر تموم بشه و بتونه برسه و بره پای کامپیوتر و بتونه حرف بزنه و اینا، یه اسمس یه ایمیلی میفرسته که تا حالا نفرستاده، پس معلومه که سر کار گیر کرده. پس ما امروز برنامه کتاب دانش رو نخواهیم داشت و در کنار شما عزیزان با خبرهای بیشتر داخلی سوئد خواهیم بود. امروز روز پنجشنبه 20 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابر میکنه با 29 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 0823980483 0740398194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست که چه از طریق تلفن هاتون چه از طریق کامپیوتر هاتون میخواهید که با وب تی‌وی ما هم بتونیم که ما در کنارتون باشیم. خب عزیزان، هوا که نگو دیگه، اصلا هوایی به این زیبایی و پاکی و تمیزی رو هر جای دنیا نمیشه گیر آورد. اینو جدی میگم، زیباش رو میشه گیر آورد، بعد هوا کثیفه. تمیزش رو میشه گیر بیاری، اصلا این شکلی نیست. این طبیعت زیبا، این هوای نازنین، این جامعه قشنگ، خلاصه همه چی دست به دست همدیگه دادن. یک شانسی هم ما آوردیم که تونستیم در این کشور در کنار همدیگه باشیم و بتونیم از موقعیتاش چه طبیعی چه اجتماعی چه سیاسی استفاده بکنیم و بتونیم که در کنار همدیگه در غربت زندگی رو داشته باشیم. اگه اجازه بدید یک نگاهی سریعا به وضعیت هوا بندازیم، نگاه بکنیم ببینیم که چطوری هستش. یک جبهه هوای بارانی جمعه طرفای زور میاد از روی ما رد میشه و میره، بعد یه سری جبهه‌های بارانی در جنوب و شمال و اینا، ولی یک شنبه بعد از زور هم یک جبهه هوای بارانی دیگه میاد که یه حسابی بارانی رو، باران درست حسابی رو خواهیم داشت، از روی ما رد میشه، ولی در این مابین به صورت لحظه‌ای و لکه‌ای هم بارانای کوچکی رو خواهیم داشت. مثلا بعد از زور امروز هم یه کوچولوی باران کوچولوی قراره که بزنه، البته بستگی داره کجای استوکن باشی. امروز بعد از ظهر هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه بالای صفر خواهد بود. فردا هوا بیشتر رو به ابری هستش، یک لوکتریک یا فشار پایین درست نزدیک استوکهلم جا خوش کرده و باعث میشه که هوا ابری بمونه 19 درجه. روز شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه، روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی همون جبهه هوا گرمه که گفتم باران رو با خودش میاره، میاد از رو ما سری رد میشه میره 19 درجه و روز دوشنبه هفته دیگه هم تمام آفتابی و 20 درجه خواهد بود. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور تقریبا تمام هفته آینده رو ما بین بغیر از دوشنبه، از سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و اینا 21، 22 و 20 درجه برای ما رقم زده که حالا میگم هیچ وقت قد جلوتر نگاه نمی کنیم، یه ذره فاصله های نزدیک تر رو نگاه می کنیم که اشتباه از کار در نیاد. دیگه براتون بگم بذاریم، آها راستی ببینم امروز همون شهرهای عزیز ایرانمون باد که اصلا فراموش کنید، اهواز و آبادان ما امروز یه ذره خنک‌تر 46 درجه هستش به جای بالای 50-51 درجه، 46 درجه هستش. بندر عباس 35، همدان 37، کرج 37، خرم‌آباد 39، قزوین 37، ساری ابری 30، تبریز 36، ارومیه 32، زاهدان 40، زنجان 31، یزد 40، تهران 39، شیراز 40، قم 44، مشهد 39، کرمانشاه 32، اصفهان 40، گرگان رعد و برق داره، ابری 31 و عراق 38 درجه بالای صفر هستش. بعد از اون براتون از بزن ببینم روز خاصی امروز هست؟ بله چند تایی فکر میکنم هست. امروز روز عسل هستش، روز عسل هستش، روز مورچه ها هستش و روز سرسترومنینگ، همون مایی بدبوه که امروز میگم چیز خاص دیگری هم نیست. اما امروز صبح بانک مرکزی اعلام کرد که بهره پایه رو بدون تغییر روی 1.75 نگه میداره. خب خبر بسیار خوبی. یه سری از این متخصصینی که من نمیدونم این تخصصشون رو از کجا گرفتن اومده بودن میگفتن آی الان میاد الان میبره بالا نمیدونم فلان میکنه اینا، که خلاصه دیدیم که نکرد. ولی گفتن به خاطر اینکه تنگه هرمز بسته است و قیمت سوخت بالا میره و اینا تورم میتونه بره بالا. و من نمیفهمم اگه قیمت سوخت میره بالا و نمیدونم اینا بالاتر میره و قدرت خرید مردم کمتر میشه و اینا خب گرونی میشه، خب دیگه بهره رو چرا میبریم؟ مرو شما میخوای قوز بالا قوزش بکنی. ولی خب احتمالاً یه چیزای بلدن دیگه، در طرف الکی که رئیس بانک مرکزی نشده و با اون متخصصین دور و بر بشینن تا ببینیم که حالا در ماه سپتامبر چه اتفاقی میفته، آیا بهره پایه تغییری میکنه یا نه. بازم میگن ممکنه که 0.25 صدم درصد تغییرش بدن، بیشترش بکنن، به دو برش گردونن و بعد یک بارم در نوامبر یا دسامبر یه 25 درصد دیگه ببرن روش، ولی 25 صدم درصد دیگه ببرن روش. ولی باید ببینیم که تغییرات چجوری میشه. میبینید که تغییراتی که ما همکنون داریم در زمان این درگیری ها و جنگ ها و این مصیبت هایی که بر سر مردم کشورمون هست، که همشون هم به غیر از یعنی بلا استثناء هیچ دلیل و چیز دیگری برای من نوید قابل قبول نیست، که همش زیر سر این حکومت نادان جنایتکار جمهوری اسلامی هست. هر کی هم هرچی میخواد بگه این بلاها بر سر مردم ما داره میاد. این چی بهش میگن؟ این یه واقعیتی هست که باید پذیرفتش و برای بهتر شدن وضعیت مردم کشورمون تمومه. دارم براتون میگم برای بهتر شدن وضعیت مردمون باید از شر این حکومت راحت بشیم. یکی از دوستان نوشتن نوید جان امروز روز پشه ها هست نه مورچه ها. ای داد بیداد. مرسی، دستتون درد نکنه که من یادآوری میگم. پس امروز روز پشه ها هست. چه روزی هم من رفتم از این اسپری‌های ضد پشه خریدم. امروز رفتم ایکا یه دونه از این اسپری ضد پشه خریدم، یه چند تا پشه مشه تو استودیو دیدم و یه چند تا عنکبوت و اینا دیدم. پس امروز روز پشه ها هست، پوزش منو بپذیرید. من اشتباهی گفتم روز مورچه ها هست. خیلی خوب، آره میگ میشه پشه، میر میشه مورچه. بسیارم حالا واقعا روز پشه بود روز چیز؟ نه روز همون درسته، این دوستمون حواسش جمع‌تر از منه. روز کوشی روز پشه ها هست. بله میگ داگن هستش نه میر داگن. بله بازم ممنون که هوای ما رو دارید و تصمیم میکنید که اطلاعات غلط به شما نازنینان ندیم. عزیزان اطلاعات غلط ندیم یه موقع آبرومون بره، چون یکی از شهرتهای این برنامه این هستش که اطلاعات صحیح به مردم میده. مرسی از کمکاتون. خب بانک مرکزی رو که گفتیم و دیگه آخ آخ آخ برنامه اوبدرا گرانسکنینگ و وای وای وای برنامه اوبدرا گرانسکنینگ و ایزان براتون حالا تعریف خواهم کرد. اصلا باور نکردنیه که این مملکت هرچی بیشتر رو به دیجیتالی تر میشه میره کلاهبردارها فعالتر میشن. الان براتون میگم. اجازه بدید ببینم. 23-98 درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
1: آقا این چه عدالتیه که پشه ها روز دارم ولی من ندارم.
0: راست میگه. من هم ندارم.
1: خیلی دلم سوخت.
0: خب جنبندی کردن به عنوان روز مرد و یه روزی برای ما گذاشتن دیگه.
1: آقا ما کجا به اسم مرد به اون احترام قائلن؟ والله به خود.
0: آقا خیلی از اون سوالای چیز 10 تا کلاس چه ترم دانشگاهی باید در مورد حرف زده بشه.
1: والله خدا
0: درس بعد از اون بسیار خوبی داشته باشی. قربانت برم عزیزم. خدا نگهدار. بله. خب این هم از این شرمنده نازنینمون. بس میگه دیگه، میگه من پشمام میذارم ولی ما نمیذارم. اونم حقه دیگه، حرف حقه، چیزی هم نمیشه گفت. من یه آهنگ قدیمی دارم، یکی از دوستانمون یه آهنگی به نام موج چی کوشش اینجا من الان داشتم دنبالش میگشتم، موج کفالود که باید بگردم پیداش بکنم، هنوزم نتونستم پیداش بکنم. شنونده نازنینمون، به محض اینکه من بهتون قول میدم، به محض اینکه پیداش بکنم حتما براتون پخش میکنم. بریم، به بهترین کار اینه که یک آهنگ زیبا با هم دیگه بشنویم و بعد بریم آگهی ها رو بگیریم، چون که وسط پخش خبرها دیگه به فکر آگهی و اینا نباشیم که بتونیم یه چند دقیقه راحت در کنار هم دیگه با هم صحبت بکنیم. فکر میکنم که بله، بریم سراغ اکبر گلپایگانی.

0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

بسیار نیکو. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که نمیدونم در این یک دو هفته گذشته حتما شنیدید در رابطه با مسئله اومدن سرخک و یه چند نفری که سرخک گرفتن در سوئد، که بسیار هم عجیب غریب هست، چون تقریبا نمونه های سرخک سالها بود که در سوئد دیده نمی شده، اگرم دیده می شده یه موردی یه جایی بود خیلی سریع رفع رجوع می شد. یک فستیوالی می زارن در یک منطقهی به نام نس اوکر، یه سه هفته پیش تقریبا، کمتر از سه هفته پیش. در اونجا گویا یه نفر سرخک داشت. در سوئد ما میدونی که بچه ها رو یکی در تو مهد کودک یه بار واکسنشون رو میزنن، یا قبل مهد کودک هم بعضی هم میزنن، یه بار هم کلاس پنجم ششم که هستن میزنن که دیگه با خیال راحت دیگه بچه ها سرخک نگیرن. سرخک واکسنش هست، واکسن های خوبی هم داریم در سوئد، 95% افکتیویتت داره، یعنی اثر داره، ولی خب اون 5% یعنی بالاخره یه جای چیز داره دیگه. در بچه ها معمولا خیلی سریع خوب میشه، ولی آدم بزرگا اگه سرخک بگیرن حتی میتونه که برای جانشون هم خطر داشته باشه. یه تا حالا 21 مورد سرخک تقریبا همشون هم به این فستیوالی که در نسوکر بود ربط پیدا میکنه دیده شده. مدت زمانی که این بیماری خودشو میتونه نشون بده 21 روزه، چون هنوز دیروز بود یا پریروز بود که اون یه پزشکی آورده بودن باهاش صحبت میکردن، میگفتش که چون هنوز اون 21 روز به پایان نرسیده ما هنوز نمیتونیم دقیقاً بگیم که چند نفرن، ولی امروز به 23 نفر دیگه که گرفته بودن 21 نفر شده جمعاً، و حالا مردم هجوم آوردن که برن دوباره واکسن بزنن، مثلا افرادی که سن و سالی ازشون گذشته، چرا که گفته میشه که امکان گرفتن سرخک برای اینجور آدم ها چیز هست یه ذره بیشتر که دوباره مثلا بتونن بگیرن با اینکه واکسن هم زدن. مثلینگ میشه سرخک دیگه، درست دارم میگم دیگه؟ بذارم ببینم، بله همون سرخکه، من مطمئنم، بله دقیقا، که دونه های قرمز روی پوست بدن میزنه و خیلی هم اذیت میکنه، تب و حال به هم خوردن و اینا داره، و دونه های دیگه ما ایرانی ها سرخک رو دیگه میدونیم چی هستش، ولی خوشبختانه مثل این که بسیار محدود هستش. این سرخک یه بدی که داره اینه که این دونه های کوچیکی که رو بدن میزنه اینا منفجر میشن، چون منفجر میشن یه آب کوچکی، یک مایعی رو از خودشون توی هوا پخش میکنن که از طریق هوا میتونه به نفر بعدی برسه. نفر بعدی هم در واقع باید واکسن نزده باشه که بتونه بگیره، و حالا دارن تحقیق میکنن ببینن اینایی که گرفتن مثلا جز کسایی بودن که واکسن نزده بودن اصلا، یا واکسن ها دیگه مثلا دوره اثرش مثلا براشون تموم شده بوده، سن و سالی داشتن، ولی حالا دارن تحقیقات رو انجام میدن. چیز وحشتناکی نیست که بگیم که جامعه رو گرفته باشه، بسیار محدود هست، میگم به طور کل تا حالا 21 نفر اعلام شده، ولی امروز یه تیتری زده بودن که روسینگ تیل واکسین آخونس متاگنینگ افتر مسلینگ اوت برودت، یعنی مردم هجوم آوردن که واکسن بزنن، و تا حالا 450% تعداد کسایی که از سال پیش رفتن واکسن مثل اینکه خودشون زدن مثل اینکه بیشتر شده، یه همچی چیزه. اینم از این رنتار هم که براتون گفتم، بانک مرکزی رنتار رو دست نخورده گذاشت سر 1.75، رنتای پایه رو 1.75 بمونه، خبر خوبی بود تا ببینن که در ماهای آینده چطور پیش میره و آیا احتیاجی به بالا بردن بهره هست یا نه. خبرهای زیادی هست اگه آدم بخواد بره دنبالش بگرده، خبرهای زیادی یعنی اطلاعات زیادی گذاشتن که با این که تا

اقتصادی و اینا هستش، حالا بعدا میاریم روی خط تا ببینیم که ایشون چه توضیحی برای ما میتونن که داشته باشن. برای شمایی هم که طرفدار برنامه های کتاب دانش فرانک بودید، امروز من در شروع برنامه هم اعلام کردم فرانک به من زنگ زد، یک دونه اوبدراگی بهش دادن که متاسفانه نمیتونست که پشت کامپیوتر برسه و برنامه خودش رو انجام بده، و با این حساب برنامه رو موکول میکنیم به هفته آید. فکر میکنم یک یا دو هفته دیگه هم بیشتر نمیتونه روی خط بیاد، بعدش دیگه باید بره شمال سوئد و فعالیتاش در اونجا در شرکت های مختلف انجام بده. در ماه یولی یک جفت یا یک پاری، یک جفتی، یک زن و مرد آلمانی میان سوئد و برای گردش تفریح احتمالاً. بعد خانومه گم میشه و خانوادش که میبینن ازش خبری ندارن، توی آلمان میرن و اعلام میکنن که این خانوم گم شده. دولت آلمان، پلیس آلمان هم میاد با پلیس سوئد تماس میگیره و بعد حدود فکر میکنم 7 آگوست بود که این خانوم رو در کالمار پیداش کردن، مرده متاسفانه، جنازش رو پیدا کردن. پلیس در جا تشخیص میده که بله این چیز معلومه که یک خشونتی بر روی این خانوم انجام شده، پارتنرش هم که همراهش بوده نیست، و ایشون رو تحت پیگرد بین المللی میذارن که امروز خبر اومد که اون آقا رو در آلمان دستگیرش کردن، مشکوک به قتل حالا دوست دخترش بوده، همسرش بوده، حالا پارتنرش دیگه. ببینیم که تکلیف ایشون چطوری میشه. بریم یه خبری رو براتون بخونم. داده بیداد و اصلا باور نکردنیم. اقدام به قتل پسر 11 ساله خودش، محکوم به 10 سال زندان و اخراج مادام العمر از سوئد. صحبت در مورد کیه؟ در مورد این آقا که تصویرش رو الان روی صفحه دارید میبینید، بغل دستش هم دو تا سگ رو میبینید که رو هم دیگه نشستند و در یه بالکنی یه خونه‌ای که خیلی هم به هم ریخته است. به نوشته سایت stockholmian.com، دادگاه منطقه سودتورن در سوئد، تسوگبایار انخبات تبعه مغولستان رو به جرم اقدام به قتل پسر 11 سالش به 10 سال زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اخراج مادام العمر او از سوئد رو صادر کرد. این حادثه در آپریل سال 2026 در شهر سوردبرو رخ میده. بر اساس حکم دادگاه، مرد ابتدا پسرش رو از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار میده و سپس او را با دستهاش خفه میکنه تا جایی که کودک بیهوش میشه. او همچنین اجازه داد سگ‌هاش کودک رو گاز بگیرن و در ادامه تلاش کرد که او رو از بالکن آپارتمان که چندین طبقه ارتفاع داشته به پایین پرتاب کنه. هنگام حضور پلیس در محل، پسر نزد یکی از همسایه‌ها پناه گرفته بود. ماموران آثار واضح گاز گرفتگی و همچنین نشانه‌های خفگی و جراحت رو روی بدن او مشاهده می‌کنند. پس از ورود نیروهای امدادی و پلیس به ساختمان، این مرد از بالکن به پایین می‌پره و روی تشک نجاتی فرود اومد که نیروهای امداد و نجات برای پس از دریافت گزارش شاهدان درباره خشونت علیه کودک در بالکن در محل مستقر کرده بودند. متهم تمامی اتهامات و همچنین قصد کشتن یا آسیب رساندن به پسرش را رد کرده. او مدعی شده که تنها لباس پسر را گرفته تا او را از حمله سگ‌ها محافظت کند. این مرد همچنین گفته است که دچار اختلالات حافظه بوده و در آن روز از حشیش و کوکائین استفاده کرده. چه کمبیناخونی. دادگاه اما اظهارات کودک را معتبر تشخیص داد و اعلام کرد که گفته‌های او با شواهد پزشکی و اظهارات شاهدان مطابقت دارد. دادگاه همچنین به این نتیجه رسیده که در جریان حادثه جان کودک در معرض خطر جدی قرار داشته و اقدامات متهم مصداق تلاش مستقیم برای

قتل بوده. علاوه بر 10 سال حبس، متهم به اخراج دائمی از سوئد محکوم شده و باید مبلغ 300 هزار کرون به عنوان غرامت به پسرش پرداخت کنه. دادگاه درباره مشکلات ادعای مشکلات روانی از سوی متهم نیز اعلام کرده است که وضعیت روانی او در زمان ارتکاب جرم در نتیجه مصرف مواد مخدر ایجاد یا تشدید شده بوده و مجازات زندان و اخراج به قوت خودش باقی بوده. بله، عکسش هم که بهتون نشون دادم، این آقا اومده سوئد، بعد ایشون سگاش هم که از این سگایی که گاز میگیرن، از این مدل سگایی که چیز هستن، و ایشون اومده در سوئد که بتونن کوکائین و حشیش بکشن. بله، خدا رو شکر بچه این نمورده، حتما از زیر دست پدر مادر پدر فرار کرده بود و رفته بوده دیگه. خیلی خب، اینم از حکم این آقا. بریم یه آهنگ از امیر رسایی به نام اسم، شنونده نازنین برای ما فرستادن، نوشتن که درود نوید جان، این آهنگ بسیار زیبا از امیر رسایی رو که اگه میشه پخش کنید لطفا. دوست عزیز، شما صاحب رادیو هستید و ما کارمندان شما نازنینان هستیم. بریم سراغ امیر رسایی و کاری به نام اسم.

خب این هم از این کار زیبا. یکی از شنوندگانمون یه سوالی از من کرد، رفتم دنبالش، دیدم مورد نوشتن گفتن در سایت استکهلمیان نوشتن کیف پول ایران به واقعیت پیوست، شما چیزی میدونید؟ گفتم والله نه، شما خبرش هم دیدم ولی یه سری از این خبرهایی که مربوط به ایرانه اصلا برای من بی اهمیته، ولی چشم، من اینا هم حتما براتون میخورم به روی چشمم. اما بریم سراغ یک آدم دیگه، بریم سراغ یک آدم دیگه اما در یک جای دیگه، اصلا در یک مورد دیگه، ولی خب خیلی هم میتونه که ربط پیدا بکنه دیگه. حالا الان براتون میگم بخونین متوجه میشین، یعنی بخونم متوجه میشین. چگونه زندگی ها در فقدان عقل چنین آسان به فنا میروند؟ استکهلمیان 23 آپریل، معذرت ما اصلا اون تاریخی که گفتم اینجوری میخونم، 23 آپریل 2025، شهر فیرفاکس، ایالت ویرجینیا در آمریکا. جمال ولی 36 ساله و تبعی افغانستان به دلیل رانندگی با سرعت غیر مجاز توسط پلیس متوقف میشه. افسر پلیس با کمال احترام و در تمام مدت او را سر یا آقا خطاب میکنه و از او میخواهد گواهینامه رانندگی و مدارک خودرو رو ارائه کنه. اما نه گواهینامه در کار است نه کارت خودرو. در عوض یک چیز را فراموش نکرده بود و اونم اسلحه‌اش بود. ماجرا میتوانست در همینجا تمام شود، یک تخلف رانندگی، یک جریمه و احتمالاً دردسرهای اداری. اما ظاهراً وقتی عقل جای خود را به توهم طلبکار بودن میدهد، یک توقف ساده ترافیکی هم میتواند به فاجعه تبدیل شود. با وجود رانندگی با سرعت غیر مجاز و نداشتن مدارک لازم، جمال ولی نه تنها حاضر به همکاری با پلیس نیست، بلکه با مأمور درگیر میشه، فحاشی میکنه و یک تخلف ساده رانندگی رو به سیاست آمریکا، وضعیت افغانستان و این ادعا که آمریکا کشورش رو ویران کرده گره میزنه. اما یک سوال ساده وجود داره، این مسئله چه ارتباطی به افسر پلیسی داره که در اون روز در خیابان ایستاده و صرفا وظیفه قانونی خودش رو انجام میده؟ افسر پلیس متوجه میشه که جمال یا جمال ولی مسلح است و درخواست نیروی کمکی میکنه. نیروی کمکی از راه میرسه و درست در همین نقطه یک تصمیم مرگبار گرفته میشه. جمال ولی اسلحه‌اش رو بیرون میکشه و به سمت دو مامور پلیس که در کنار خودرو ایستاده بودن شلیک میکنه. هر دو افسر پلیس هدف گلوله قرار میگیرند و مجروح میشن. افسر سوم که در سمت راست دیگر خودرو قرار داشته و شاهد تیراندازی به همکارانش است، به سوی جمال ولی شلیک میکنه. جمال ولی به بیمارستان منتقل میشه اما جان خود رو از دست میده. خوشبختانه دو افسر پلیس از این تیراندازی جان سالم به در میبرن. اما یک خانواده 4 فرزندی میماند با یک پدر مرده گرفتار در بحرانی که میتوانست اصلا وجود نداشته باشد. از جمال ولی همسر و 4 فرزند در آمریکا به جا مانده. خانواده که اکنون بنابر گزارش ها با خطر لغو اقامت و اخراج از آمریکا نیز روبرو هستند. بخش قابل توجه از واکنش های کاربران آمریکایی زیر خبر و ویدئوی این حادثه نیز حمایت از پلیس و ابراز خشم نسبت به رفتار جمال ولی است. واکنش هایی که نشان می دهد بسیاری از مردم مسئولیت اصلی این فاجعه را متوجه تصمیم های خود او می دونن. حالا برگردیم به همین سوئد خودمون. بارها و بارها دیدید پلیس به یه نفر ایست می ده. طرف پاشو میذاره رو گاز، از این کوچه به اون کوچه، از این خیابون به اون خیابون، از اون اتوبان به اون اتوبان، این ور برو این ور برو، میخوره به در و دیوار، میزنه به ماشین این ور اون ور، بالاخره میگیرنش. من دیروز بود یا پریروز بود یکی از دوستان زنگ زد گفت من همین الان از هودینگ ویگن داشتم رد میشدم، پلیس ها دنبال یه ماشین گلف کرده بودن، 3-4 ماشین پلیس، اینم لای ماشینا لایی میکشید و فرار میکرد. اگر که طرف جانی نباشه، اگر ماشینش پر از مواد مخدر نباشه، از اینجور خلافایی که باش آشنایی داریم، فوقش تصدیق نداری دیگه نداری ها. به تصدیق تو گرفته بودن، اومدی نشستی پشت فرمون، دوباره حالت پلیس میگیرد، آیا جریمت میکنه دیگه، در اونجا رفتی.
ولی بعد از اون حالا بیا پرونده رو درست کن، ورشلوسیت ای ترافیک بزنی به یه نفر میشه ولاند تیل آنانس کروپسکادا، طرف رو بکشی میشه ولاند تیل آنانس دود، نمیدونم هزار و یک جور پرونده برای آدم میشه. بابا تصدیق نداری، نشستی پلیس هم میخواد بگیرتت، خب بشین سر جات، پا تو از اون رو گاز بردار، فرار رو نکن. همین چند وقت پیش بود، اگه یادتون باشه یکی دو سال پیش بود، چهار تا جوون سوار یه ماشینی بودن، اگر من درست یادم بیاد میرن توی پمپ بنزینی بنزین بزنن، نمیدونم چیکار بکنن، مثل که پول نمیدن، حالا یه چیزی میشه فرار میکنن، پلیس میذاره دنبالشون تو جاده آرتون به طرف شمال، شمال استکهلم که داشتن میرفتن، یک پلی در اونجا هست، میزنن به بدنه پل، یکی دو تاشون میمیرن، همش به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یاد نگرفته که اگر پلیس دنبالت کرد بزن کنار بیست، یه خلافی کردی پاش بیست ولی بدترش نکن. اما بریم سراغ، من این کیف پولرم بخونم که شرمنده این عزیزمون نشم، نمیدونم مثلا به چه درد میخوره، ولی بخونیم ببینیم چی هست. کیف پول ایران به واقعیت پیوست، ایجاد کیف پول توسط بانک مرکزی ایران برای 90 میلیون ایرانی. زیاد ذوق زده نشوید، این کیف پول کاملا خالی است و به قول قدیمی ها فعلا یک شایی هم پول در اون پیدا نمیشه، اما ایجاد آن با این حال از بسیاری جنبه ها دارای اهمیت است. مطلب رو از سایت استکهلمی هم براتون در پیدا کردم. کیف پول ایران یا ایران والت چیست؟ کیف پول ایران پروژه جدید بانک مرکزی ایران برای خوردن پول مردم ایران ببخشید معذرت میخوام کیف پول ایران پروژه جدید بانک مرکزی ایران برای پرداخت بدون اینترنت است. هر ایرانی میتواند با شماره گیر کد دستوری خرنا 98 فیرکانت و وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه خود این کیف پول را فعال کند. موجودی این کیف پول توسط هر کاربر توسط کارت بانکیش شارژ می شود و پس از آن امکان انتقال وجه با شماره موبایل افراد، انتقال وجه کیف به کیف با شماره موبایل، خرید کالا و انتقال موجودی به حساب بانکی رو فراهم کنه. نتیجه تراکنش ها با پیامکی دارای شماره ایران والت برای کاربران ارسال میشه. به اعلام بانک مرکزی تا کنون 90 میلیون کیف پول برای شهروندان ایجاد شده، آماری که لزوماً به معنای وجود همین تعداد کاربر یا همین تعداد کاربر فعال نیست. مهمترین اهمیت این کیف پول امکان استفاده از آن و پرداخت بدون هر گونه نیاز به اینترنت است و در نتیجه در صورت بروز هر گونه بحران، بلایای طبیعی، جنگ و نظایر آن و بی استفاده شدن سیستم های پرداخت متصل به اینترنت شهروندان میتواند کماکان و تنها از طریق شبکه تلفن همراه خود برای هزینه های روزمره یا انتقال پول یا خرید از آن استفاده بشه. اهمیت دیگر آن عدم نیاز به تلفن‌های هوشمند برای استفاده از آن است و کیف پول را با هر تلفنی هر چقدر قدیمی برای همه قابل استفاده می‌کنه. بانک مرکزی ایران در حال هماهنگی برای توسعه کاربردهای کیف پول ایران است. طبق اعلام شبکه خبر اقتصاد و بانک ایران، بخشی از مزایای کارکنان دولت دستگاه‌های دولتی و بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار ممکن است در آینده از طریق این کیف پول شارژ شود. اما انتقاداتی نیز به کیف پول ایران وارد است. مهمترین انتقاد استفاده از سیستم کدهای USSD به عنوان زیربنای آن است. سیستمی بسیار قدیمی متعلق به دهه 90 میلادی که همراه با نسل دوم شبکه تلفن همراه 2G یا 2G معرفی شد. امروزه که دنیا در حال استفاده از شبکه 5G است یا 5G است، این فناوری کاملا منسوخ شده محسوب می شود. عدم رمزگذاری پیشرفته، خطر شنود شبکه و حملات تعویض سیمکارت از بزرگترین معایب و آسیب پذیری آن است. با این وجود چرا بانک مرکزی از آن برای کیف پول ملی استفاده می کند؟ بانک مرکزی ایران و شبکه بانکی با علم به این محدودیت ها به دو دلیل عمده همچنان از این بستر استفاده می کند. یک،
دسترسی. بخش بزرگ از جامعه ایران با یا به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند یا از گوشی‌های ساده غیر هوشمند استفاده می‌کنند. USSD تنها راه اتصال این افراد به خدمات دیجیتال بدون نیاز به اینترنت است. پشتیبانی در شرایط بحران، در زمان قطع اینترنت یا حوادث طبیعی، این شبکه مخابراتی پایه یا شبکه مخابراتی پایه همچنان فعال می‌ماند. در نهایت موفقیت این طرح به یک سوال مهم بستگی دارد. آیا مزیت دسترسی همگانی و امکان پرداخت بدون اینترنت می تواند محدودیت های امنیتی و فناوری USSD رو توجیه کنه؟ پاسخ این سوال رو احتمالاً نه در روزهای عادی، بلکه در نخستین بحران بزرگ شبکه ارتباطی و پرداخت کشور خواهیم داد. البته بعدن پولا رو هم راحت می تونن هاپولی بکنن و بگن که بله هکرها اومدن پولاتون رو خوردن و رفتن. مثلا باور نکردنیه. یک از سیستم‌های استفادگر اینا شبکه اینترنتیشون رو که نمیتونن کنترل بکنن، همینجوری میزن. سیستم‌های بانکی که باید از بالاترین سیستم‌های امنیتی استفاده کرده باشم، که خودتون شاهد از این که همین در یکی دو ماه گذشته نزدیک 5-6 هفته خدمات بانکی انجام نمیشد چون هک کردن. حالا از اونجا بزنیم بیاییم کنار، بریم روسیه. مردم روسیه که تازه متوجه شدن که ای بابا جنگه، حالا اومدن رفتن پولای نقدشونو، یعنی پولاشونو از بانک ها دارن میکشن بیرون. چرا که احتمال میدن که دولتشون، یعنی دولت روسیه، پولهاشون رو از حساباشون در بیاره برای تأمین مخارج جنگی. بفرما. همون چیزهایی که تا حالا این پوتینه فکر میکرد که کسی چیز نیست و نمیدونم چی میگفت. میگفت یک دونه رزمایش جنگی داره، رزمایش ارتشی داره انجام میده، اسم جنگ روش نمیذاشت. حالا کاملا مشخص شده که قضیه جوره دیگه است. یک اوکراین بدون موشک‌های ضد بالستیک و اینا از یک طرف دیرشب دوباره 10-12 نفر رو کشتن، زدن به یک ساختمان نگهداری افراد محسن، اگه اشتباه نکنم با ساختمان‌های مسکونی. و اوکراینی‌ها هم که با پهپاداشون مراکز مهم ارتشی و نگهداری کالا و سوخت و اینا رو داره میزنه و صفهای بسیار بسیار طولانی چیز سوخت در روسیه و در شهرهای بزرگ نشون دهنده اینه که اثرگذار بوده. از طرف دیگه این آقای زلنسکی اومد وزیر جنگ خودش رو عوض کرد، یا وزیر دفاع یا جنگ، حالا نمیدونم حد کدوم هست. ایشون قبلا هم پستای دیگه داشت و یه جوون همچین ماشاءالله که الان چی بگم، یه جوون همچین خوش چهره، خوش هیکلیه و طرفداران زیادی داره و از وقتی که از کار بیکارش کرده زلنسکی، مردم دست به تظاهرات زدن یه گروهی و حالا دیگه داره قشنگ قضیه ذره عوض میشه که مردم میخوان که میگن که باید یک انتخابات جدید باشه که ایشونو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنن، ولی خودش اصلا هیچ ادعای انتخاباتی رئیس جمهوری رو نداره. فقط میگه آقا پست من رو به من برگردونین، من بشم دوباره همون وزیر جنگ، وزیر دفاع، هرچی که اسمش. اونم یه سری مشکلات داخلی داره، اونم تازه در زمان جنگ. دیگه ببینید که بساط خبر چطوریه. بریم یه کار یه ذره شادتر بشنویم با هم دیگه، برگردیم و در خدمتتون باشیم. صدای ویلسون رو میشنویم.

0: You are tuned to the number one Persian radio station in Stockholm, Sweden. Hamsafar Radio, the choice of the new and the old generation.
1: خب این هم از ویلسون. ویلسون که یه کار قشنگی رو درست کرده بود تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. این آهنگ همیشه طرفداران خودشو داشته. فکر نمیدونم اسم نداره نوشته، فقط نوشته شده آهنگ میکس شاد از ویلسون. من چیز بیشتری پیدا نمیکنم. فقط ببخشید من باید یک دکمه رو فشار بدم. اینم اینجا درست شد. خدمت شما عرض کنم که درباره برنامه اوپترا گرنسینگ که دیشب در بخش خبری در مورد روت آف دراگ و اینا بود، باید براتون توضیح بدم چه فاجعه ای، چه فاجعه ای، چه فاجعه ای، یعنی واقعا باور نکردنیه که هر جایی که شما میبینید که سیستم مثل سیستم اداره مالیات اسکاتوارکه وضع شده به اینترنت و شما دیگه اپلیکیشناتون و کارهاتون و فرماتون و درخواستاتون و بلنکتاتون و اینا رو میتونین بفرستین، کلاهبردارها هم مشغولن. و جالب اینجاست یک سیستم حفاظت نشده که جنرال دیرکتور مال اسکاتوارکه دیشب آورده بودنش در بخش خبری که این چه افتضاحیه. آخه میگفتش که سیستم واتنتت نیست دیگه، یعنی زده آب، به اصطلاح میگن واتنتت دیگه، یعنی زده آب، یعنی آب بهش اثر بکنه، آب بریزی توش نه هیچ قطره ای پایین نریزه، ولی میگه که این میریزه، یعنی سوراخ داره. حالا چیه جریان؟ بعد براتون حسابی تعریف کنم که بعد از ساعت 5 بعد از ظهر این کارو میکنم که ببینید چقدر راحت سر پولهای مالیات دهندگان عزیز کلاه گذاشته میشه، نه خود مالیات دهندگان، سر اسکاتوارکت که با پولهای مالیات دهندگان عزیز میچرخه داره مالیات. چون راحت طرف میره چیکارو میکنه و اینا که دیگه حالا هر کدوم از اینا رو براتون جداگانه توضیح خواهیم داد که چه افتضاحی، چه فاجعه ای، چه فاجعه ای، چه فاجعه ای. اما برای شمایی که در مناطق منطقه یا مناطق تیرسه، هانینگه و نینسهام زندگی میکنید، برای شمایی که بچه های 6 سال تا 12 سال دارید و دیگه مدارس هم دیگه از دیروز پیروز دیگه شروع به کار کردن، موقعیت هایی گذاشته شده، SL موقعیت هایی رو گذاشته، موقعیت گذاشته به تمام راننده های اتوبوس ها اعلام کردن، به تابلوهای اینفورماشون زدن که بچه ها چطوری، بچه 6 ساله تا 12 ساله بتونن خودشون رو پای خودشون از همه اتوبوس ها استفاده بکنند و برن مدرسه و از مدرسه برگردند منزل. که مخصوصا الان این تست و اینا بر روی منطقه هانینگه آغاز شده، تابلوهای اطلاعاتی و میگم اطلاعات به پدر مادرها و اینا، خلاصه همه چی شروع شده و تیرسه، هانینگه و همچنین نینسهام با هم دیگه خلاصه شروع شده و چیز. دوستان از چند لحظه گوشی خدمتون باشه، من آگهی ها رو بزنم، پشت خط الان میام در خدمتون خواهم بود. بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
6: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
7: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
9: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه و خرمر کشی رنا.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
12: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
5: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ باحال بذار.
14: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
1: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823980 و 0898384343 که درودی میفرستیم به 2398. بفرمایید، خواهش میکنم.
16: خود شما خوب هستین؟
1: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
16: یه اتاق به صورت همخونه اجاره بذارم تو منطقه اوپلانز وسبی.
1: در اوپلانز وسبی یک اتاق همخانه. تلفن تماس
16: 0726-65-765.
1: قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10 برای شمایی که یک تازه به ما پیوستید، دوباره بگم که امروز فرانک عزیزو در برنامه کتاب دانش نداریم، سر کار و خلاصه. اینم اینجا من بنویسم 1405-2585. اینم آماده، بسیار عالی. دو خط ما هم 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید.
17: درود شما جان، خوبی؟
1: قربان شما، مرسی جانم.
17: گفتم فراموش کردیم واری جولایی. نه یعنی من دارم بس نکردیم از همون.
1: آه علی جان شمایی؟
17: خاره از
1: بخواه. علی جان مگه میشه ما شما رو فراموش بکنیم؟
17: من بودم دیدم شما خواهد بودم آزاده، گفتم آزاد نیست.
1: آره آره، نه نه نه، یک دفعه نگاه کردم دیدم اصلا اون پشت علی چهارچشمی داره منو نگاه میکنه. خب چطوری علی جان، خوبی؟ پیمان خوبه؟ خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
17: نمیتونم این توی منطقه وربیگو اردن دیگه با هم زندگی میکنم، آید تو خونه شو یه ماشین لباسشویی هستش که ما گرفتیم برای بابا که بخواد نخواد بره پایین، ولی خب استفادهش نمیکنه.
1: اوکی.
17: به خاطر همین گفتم اگه کسی به صلاح دوست داره که بخره به قیمت خیلی ارزون.
1: پس یه لباسشویی در منطقه آره. وربیگورد آماده فروشه.
17: دقیقاً مارک سامسونگ هم هست.
1: به به.
17: بعد واقعیتش اصلا نمیدونم واقعا این بار اصلا استفاده شده نشده اصلا، چون تا چه یادمه با هم استفاده نکرد.
1: اوکی، با چه شماره میتونن با پدر در تماس باشن؟
17: نه بهتر با من تماس
1: با شما تماس
17: 0723-444-444 2294
1: چند؟
17: اشتباه گفتم
1: 0723-44-22 تلفن علی نازنین ما هست. قربونت برم، میبینیم هم دیگر رو دیگه. قربونت، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
18: سلام علیکم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
18: سلام، عصرتون بخیر.
1: عصر شما هم بخیر.
18: متشکرم. یه خونه تو روموشوک داره هم توی اوپلنز وسبی، اجاره داده میشه دست اول، بعد مبلمان کامل هم هستش.
1: مبلم هست. تلفن تماس
18: 070-74-74-8-85
1: دیگه. خب
18: بله، 57.
1: خب اجازه میدید من تکرار کنم. 070-74-885-57 تلفن شما هست. من از شما سپاس گذارم، خواهش میکنم. بعد از ظهر خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
19: آقای آزادی سلام علیکم.
1: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
19: آقای آزادی من یه مجموعه دستگاه صوتی دارم که شامل یک گرامافونه که صفحات 45 رو 33 رو پخش میکنه، دوم یه سی دی پلیره که همزمان 5 تا سی دی جا میگیره، سوم یه کاست پلیره با دو محفظه برای کاست، پنجم هم یک ست دریافت منور رادیو هست و آخریش امپلیفایره.
1: بعد اینا جدا جدا از هم هستن یا یه تیکن؟
19: اینا جدا جدا هن هر دست برای خودشه بحب. در پنج قسمت.
1: چه مارکی هستش؟
19: مارک سونی با رنگ مشکیه. اینا در یک کابینت به اصطلاح جا میگیره، پنج طبقه، که سایز این کابین هم هست 40 سانت و 50 سانت طول و عرضشه، ارتفاعش هم حدود 1.10 متر.
20: بسیار
19: نیکو. این مجموعه رو هر کس علاقه منده من به طور رایگان میتونم در اختیار شما.
20: خواهش میکنم. تلفن تماستون لطفا
19: 070 718 75 47.
20: 070 718 75 47.
19: بعد
20: من یه عمری اینا رو تعمیر میکردم، یه عمری کار من تعمیر اینا بود، اصلا حالت نوستالژیک. اگر عزیزی نبردن من با اتون تماس میگیرم، میام خودم ازتون میگیرم.
19: خواهش میکنم.
20: قربان شما، موفق و
19: پیروز.
20: خدا نگهدارتون. 22398 بفرمایید لطفا.
21: آقا نوید بعد سلام.
20: قربان شما، مرسی جانم.
21: بسته نباشه عزیزم.
20: شما هم.
21: دو قطعه فرش کاشان دارم، 12 متری و 9 متری، لاکیه
20: فرش کاشان.
21: خدمتتون دستباف دیگه و همه چی هم داره.
20: 12 متری فرمودین؟
21: 12 متری عرض کردم و 9 متری.
20: و 9 متری. دو قطعه فرش کاشان لاکی 12 و 9 متری.
21: بله.
20: آماده فروش.
21: و به قیمت مناسب، یعنی کسی که بخواد مشخص، ولی قیمت مناسب بدم.
20: خواهش میکنم. تلفن تماستون لطفا
21: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
20: پنج
21: 27
20: 07 07 27 55 27 جانم
21: کاملا درست دستتان
20: درست قربان شما موفق و پیروز باشین عزیزم. خواهش میکنم خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما
0: آقای نوید.
20: جانم عزیزم درود بر شما، بفرمایید خواهش میکنم.
0: قربان شما. یه دو طرفه بیست شیر زنانه به صورت امزی واگذار می شود.
20: به صورت مجانی یک دوچرخه 26 اینچ زنانه واگذار میشه. در کدوم منطقه هستین قربان؟
0: دندرید.
20: در دندرید. تلفن تماس
0: 0700
20: فرمودین؟
0: 99 66
20: 04 04. پس من یه بار تکرار میکنم 0700 99 66 04. درسته قربان؟
0: متشکرم. بله
20: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
0: قربان شما.
20: قربان شما، خدا نگهدار. 23 98 بفرمایید.
2: درود بر شما جناب نویدت.
20: درود فراوان بر شما قربان. چه کمکی از دست ما برمیاد؟
2: من در حال اسباب کشی هستم، بعد یه مقدار وسایل داشتم میخواستم اونا رو بذارم برای فروش.
20: یه سری وسایل منزل هستش، میخواین توضیحی در موردشون بدین؟
2: بله، تخت خواب هست برای یه نفر و نیم بهش میگن، حالا بزرگتر از یک نفره هست.
20: بله.
2: بعد کمد هست که کمد بسیار شیک تمیزیه که استفاده هم زیاد نشده.
20: بله.
2: یه چند عدد هم فرش هست، 9 متری و 6 متری.
20: 9 متری و 6 متری. بسیار. در کدوم منطقه هستی قربان؟
2: من هودینگه هستم.
20: در هودینگه. تلفن تماس
2: 073
20: 073
2: 22 90
20: 191 073 22 90 191. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس سپاس بودید.
2: از شما تشکر.
20: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 98 38 43 درود بر شما.
22: سلام قربان.
20: خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید.
22: قربان، یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 مانوال سفید دیزل به فروش میرسد.
20: دیزل سفید مانوال. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
22: 0700
20: 656
22: 656
20: 0 0 0 0 0 0 0 0 0. قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. من از شما سپاس گذارم. 23 98 10 درود بر شما.
23: خسرم شما یمین.
20: قربان شما، خواهش میکنم.
23: خانه ای هست در فاکس سنترون برای اجاره.
20: بله.
23: دو اتاقه.
20: دو اتاقه.
23: مبلرات
20: مبله
23: پارکینگ
20: و پارکینگ. تلفن تماس لطفا
23: 0760 88 38 34
20: 0760 88 34. بعد از ظهر خوبی داشته باشین قربان. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 ایداد بیداد همون تا ما گفتیم 2398 نقد کردم. خب این شرکت سپوتیفای که آدم میتونه موزیک گوش کنه و اینا یه کار خیلی خیلی خیلی قشنگ کرده، اومده یک همکاری رو با موزه تکنیسکا، همین تکنیسکا میوزیت شروع کرده و قرار گذاشتن که تمام بچه های مدرسه ای بتونن به صورت مجانی از این موزه دیدن بکنن، از اون ورکشاپی که داره نمیدونم اینا، و بتونن مجانن در اون پروگرامرینگ خونها و اینا هم شرکت بکنن، کلاس های درس پروگرامر کردن کامپیوتر اینا. حالا الان براتون میگم. 98 38 43. درود بر شما
3: آقای عزیزی. خیلی ببخشید.
20: خواهش میکنم.
3: این آقایی که گرام و اینا داشت شما مشتریش بودی شما را
20: 0 70
3: علکی اینجوری گفتی که شما بگیر
20: 0 70.
3: یه لحظه صبر کنید، من خودکار ندارم، باید تو موبیلم بنویسم اگر امکان.
20: خواهش میکنم.
3: اینم
20: 718 75 47
3: همین دیگه
20: 0 70 718 75 47. بله
3: خیلی متشکرم.
20: موفق و پیروز باشین قربان.
3: ممنونم.
20: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب آره این دستگاه های قدیمی الان من اصلا نه جاش هم داریم نه هیچی، ولی از بس من اینا رو تعمیر کردم یه حالت نوستالژی برای من پیدا کرد، یه حالت اینا رو اصلا دوستشون دارم من، کشاش چیز میشه، ولی دیگه متاسفانه یه قطعات یدکیش پیدا نمیشه بیشتر چیزاش و بابت سرویس کردنش و اینا دیگه حالا آدم بعد زرد سری بکشه، چون کش و اینا بعد 2-3 سال و اینا خب شل میشن، نمیدونم نوار جمع میکنن، ولی باز هم ما با اینا بزرگ شدیم دیگه. 2398 درود بر شما.
6: آنه یه درود بر شما.
20: قربان شما. مرسی.
6: من جویه یه پارکرینگ هستم سمت شیستا حسبی آکلا.
20: شیستا حسبی آکلا نیازمند به یک پارکینگ هستین. تلفن تماس
6: 0735
20: 622 686 586. من تکرار میکنم 073 مدلی که شما گفتیم بگم 0735 622 586.
6: ممنون
20: از من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 0-72-562-25-86 مدل منه. حالا یکی نیست بگه قده در می آوردی نمی گفت 5-86 مدل منه. حالا یکی نیست بگه قده در می آوردی نمی گفتی این شکلی.

0: این مقدار بیشتر از تمام یک ترمین کامل هم اینقدر آدم چیز نمیکرد، بچه ثبت نام نمیکرد، ولی خلاصه این ثبت نام شده و مطمئنم که به بچه ها خوش میگذره. 23-98 بفرمایید. آره این تکنیسکا موزیک از اون موزه هایی که بهش میگن تکنیسکا، این موزه تکنیسکا رو حتما اگر نرفتید برید، یعنی یکی از چیزهایی که از دست میدین اگر نرفتید. 23-98 درود بر شما.
1: الو
0: بفرمایید.
1: سلام عرض کردم، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید لطفا.
1: متشکرم. میخواستم اعلام کنم که یک اتاق از یک آپارتمان به دختر خانم یا یک خانم اجاره داده میشه.
0: در کدوم منطقه هستش؟
1: در حلونبری.
0: در حلونبری، بله. تلفن تماس
1: 0723
0: 741 تلفن شما از خانم.
1: بله متشکرم،
0: بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
1: تشکر،
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب راستی من یه خبری هم، یه چیزی هم، یه گوش زدی هم من باید بکنم. میدونید که مدرسه ها که آغاز میشه، مثلا آدم بچه های کوچیک که داره، پدر مادرها خیلی علاقه دارن برن از بچه هاشون فیلم بگیرن، داره میره مدرسه و اینا یادگیری. یادتون باشه اگر در فیلمی که میگیرید بچه های دیگری هم دیده میشن، حق ندارید توی سوشال مدیا بذارید، فیسبوک و اینستاگرام و اینجور جاها بذارید، یعنی از اون جرمای بالا داره. اگر که از بچه هاتون فیلم می گرفتید که بچه داره میره مدرسه و بچه های دیگه در اون دیده میشن، حق گذاشتن در سوشیال مدیا رو ندارید، جرم داره. چون در بسیاری موارد بچه های کوچک هستن که خیداد چیزا، یعنی تحت حفاظت هستن و ممکنه از یه شهر دیگه آورده باشن، از محله دیگه آورده باشن، از جای دیگه آورده باشن، پلاسیرا کرده باشن و اینا. و به هر صورت، به هر دلیلی، اگر که از بچه های خودتون فیلم گرفتین که بچه های دیگه هم در اون دیده میشن، حق گذاشتن روی چیز، روی صفحه های اجتماعی رو ندارید. برای خودتون میتونید استفاده بکنید، ولی روی صفحه های اجتماعی که دیگران هم بهش دسترسی دارن رو حق ندارید که بذارید. خب من فکر میکنم بهترین کار اینه که بریم آگهی ها رو بشنویم، زیاد نیست، بعد از اون چیز بکنیم، بعد از اون بیایم بریم اخبار ایران اینترنشنال رو بگیریم که چون زودتر شروع میکنیم از اون برم زودتر تموم میشه، وقت بیشتری برای خوندن خبر برای شما داریم که میخواییم بریم سراغ برنامه اوپدرا گرنسنین که نگو و نپو.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را

0: بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08 30 50 35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 50 35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصه آخر مرا کشی رنو.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند، باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other/languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: درود و روز خوش. پنجشنبه 29 مرداد بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. کشته شدن 3 نیروی سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن. همزمان یک نفتکش در نزدیکی یمن از سوی افراد مسلح ربوده شد. اعدام دومین شهروند افغانستانی به اتهام حضور در اعتراضات انقلاب ملی. قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام قائم حسینی در اصفهان خبر داد. 7 ماه پس از پخش اعترافات اجباری در تلویزیون، 4 تن از معترضان انقلاب ملی در ساری در خطر دریافت احکام سنگین قرار دارند. از دیگر عناوین این بخش خبری، کشته شدن 13 نفر در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، آخرین خط برق بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در مناطق تحت کنترل روسیه قطع شد. خوش آمدید. پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرده، بنابراین ایالات متحده سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرد و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شدند. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی جمهوری اسلامی را 100% موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد بنادر ایران نمی شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از کنترل کامل تنگه هرمز و عبور بدون مشکل کشتی ها خبر داد. او اضافه کرده با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت. ترامپ بار دیگر بر ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و گفته در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری با تهران وجود ندارد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کردند. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش اکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد کشتی‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت زنی دارند. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. خوش آمدیم مریم. از آخرین اظهارات ترامپ در مورد جنگ با ایران و تنش‌ها در تنگه هرمز و تحلیل‌هایی که اونجا در آمریکا هست چی بیشتر داریم؟
1: خب همونطور که تو هم اشاره کردی، رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال خودش اعلام کرده که ایالات متحده شدیدترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور رو که در تاریخ وجود داشته علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده. عملیاتی به گفته ترامپ هدفش اعمال جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه علیه جمهوری اسلامی. البته ترامپ هنوز توضیح نداده که این عملیات اقتصادی دقیقاً شامل چه اقدامات تازه‌ای میشه. رویترز و وال استریت ژورنال هر دو روی همین ابهام تاکید کردن و میگن که جمهوری اسلامی همین حالا هم تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار داره و حالا این اقدامات جدید ترامپ دقیقاً چه میتونه باشه که میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه. وال استریت ژورنال حتی قبل از این تصمیم تازه ترامپ وضعیت کنونی میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو یک مسابقه این که چه کسی زودتر کوتاه میاد توصیف کرده بود و نوشته بود که واشنگتن امیدواره که محاصره، تحریم‌ها، فشارهای مالی در واقع بتونه تهران رو مجبور به باز کردن تنگه بکنه و همچنین این که مجبور بشه تهران که با ایالات متحده آمریکا توافق بکنه. در مقابل جمهوری اسلامی روی این حساب میکنه که ادامه اختلال در تنگه هرمز قیمت نفت رو بالا نگه داره و هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم اقتصاد جهانی اونقدری افزایش بده که واشنگتن خودش بخواد عقب نشینی بکنه. حالا همزمان با اینا میدونیم که همه جامعه جهانی اینجا در سازمان ملل ما روزانه میشنویم که چقدر کشورها در مورد وضعیت کنونی در تنگه هرمز نگران هستن و روی اقتصاد کشورهاشون هم تأثیر میذاره. اما در مورد تصمیم جدید ترامپ مهمتر از همه اینه که ترامپ تهدید رو فقط متوجه تهران نمیکنه و گفته که هر کشوری که بخواد از طریق بانک ها، شرکت ها، فرودگاه ها و یا نهادهای دولتی بخواد هر نوع راه نجاتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ یک بار دیگه مدعی شده در مورد تنگه هرمز که ایالات متحده آمریکا تنگه هرمز رو کاملا کنترلش رو در اختیار داره و حملاتی هم که پراکنده حملات پهپادی که جمهوری اسلامی انجام میده صرفا ایجاد مزاحمت و میگه که در حال حاضر کشتی‌ها میتونن راحت از تنگه هرمز عبور بکنن، در حالی که کپلر گزارش میکنه که در حال حاضر بسیار اختلال بزرگی در تنگه هرمز هست و کشتی‌های بسیار اندکی در هفته گذشته تونستن عبور بکنن که بیشترشون اتفاقا کشتی‌های باری بودن و نفتکش‌ها نتونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. این در حالیه که بازار هم فعلا این تهدید رو جدی گرفته، تهدیدی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی رو که در واقع اعلام کرده همین دقایقی قبل نفت WTI یا West Texas Intermediate 2.5% افزایش پیدا کرده و به 86 دلار و 58 سنت رسیده و همچنین قیمت نفت جهانی هم در واقع 93 دلار افزایش پیدا کرده و نزدیک به 94 دلار هست در واقع و به همین دلیل هست که خیلی از تحلیلگرها در آمریکا اعلام میکنن که این تصمیم دونالد ترامپ بدون اینکه مشخص بکنه که این فشارهای اقتصادی جدید بر جمهوری اسلامی چه خواهد بود، این برای ایالات متحده آمریکا میتونه در واقع سنگین تموم بشه، مخصوصا اینکه این وسط پای چین هم وسط میاد و میدونیم خریدار عمده نفت جمهوری اسلامی چین هست و اگر این فشار اقتصادی و این جنگ اقتصادی همونطوری که دونالد ترامپ میگه عملی بشه مطمئنا پای چین هم وسط خواهد اومد که اون موقع هست که چین و ایالات متحده آمریکا رو هم با هم متقابل خواهد کرد و این میتونه برای کلا صلح جهانی هم به گفته خیلی از تحلیلگران تهدید آمیز و سنگین باشه.
0: خیلی متشکرم از حضور همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مقام های آمریکایی میگویند مذاکرات ایران و عمان بر سر اخذ عوارض در تنگه هرمز در روزهای اخیر متوقف شده است. نشریه سمافور به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد ایالات متحده بر این باور است که گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان هفته ها پیش با شکست مواجه شده. این گفتگوها نارضایتی علنی واشنگتن را به همراه داشته بود. همراه میشیم با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا. از واشنگتن خوش آمدید. با توجه به شرایط این روزهای منطقه، جمهوری اسلامی تا چه حد توانایی عملیاتی کردن طرح تهاجمی دو مرحله ای اونطور که اعلام شده علیه زیرساخت های خلیج فارس و پایگاه های آمریکا رو داره؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هنوز توان ایجاد اختلاف جدی تو خلیج فارس داره، حالا با موشک و پهپاد و مینه دریایی قایقای تندرو، اما باید بین ایجاد بحران و پیروزی توی جنگ منطقه‌ای تفاوت گذاشت. ایران میتونه خب موج اول حملات رو انجام بده، سری اختلال ایجاد بکنه، ولی توانایی حفظی عملیات گسترده و چند محلی رو نداره، مخصوصا تو شرایطی که خب کشورهای منطقه هم وارد این درگیری شدن، واسه که اونم از نظر اقتصادی نمیتونن این شرایط رو بذارن ادامه پیدا بکنه. همونجوری که شما خودتون الان گفتید، پرزیدنت ترامپ سعی کرد راهو برای توافقنامه با جمهوری اسلامی باز بذاره، مذاکرات رو درش رو باز گذاشت. کشور منطقه اینو میبینن، و متوجه میشن که راهی برای خروج از شرایط الان از مذاکرات با جمهوری اسلامی نیستش و جمهوری اسلامی دنبال فشار گذاشتن روی آمریکاست از طریق زیاد کردن هزینه برای کشور منطقه. کشور تو منطقه، کشور منطقه هم خب میبینید همونجور که امارات این تصمیمی که گرفت که از لحاظ اقتصادی دست جمهوری اسلامی رو قطع بکنه که تصمیم بسیار جدیه و در واقع فشار خیلی جدی روی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت، بقیه کشور منطقه مثل عمان به این نتیجه خواهند رسید و شرایط ممکنه به جایی برسه، حتی چین هم به نتیجه‌ای برسه که نمیتونه حساب بکنه روی اینکه ممکنه جمهوری اسلامی با یه توافقی برسه و شرایط منطقه، یعنی شرایط تنگه هرمز، به شرایط قبل جنگ برگرده. خب بله، سوالتون درست جواب بدم، ممکنه جمهوری اسلامی بتونه این بحران‌های کوتاه مدت رو ایجاد بکنه، ولی از لحاظ یه درگیری طولانی مدت نه توانش رو داره نه از لحاظ سیاسی میتونه اون شرایط رو برای خودش به نفع خودش عوض بکنه.
0: آقای ملکی، تأمین امنیت مسیر انتقال روزانه 10 میلیون بشکه نفت در سواحل عمان که توسط نیروهای ویژه تحت رهبری آمریکا داره اتفاق میفته، تا چه زمانی میتونه جلوی تهاجم جمهوری اسلامی رو بگیره؟
2: ببینید، من قبل که رفتم وزارت خزانه داری خب توی وزارت دفاع آمریکا بودم سالها. این در واقع تجهیزات و قدرت نظامی آمریکا وقتی به مسائلی مثل این مسائل تنگه هرمز میرسه خب خیلی پیشرفته است و این توانایی همیشه بوده و وزارت دفاع آمریکا هم سالهاست برای چنین شرایطی در واقع تمرین کرده و برنامه‌ریزی کرده. الان به نظر میرسه با اینکه مدت طول کشید، حدود 4-5 ماه طول کشید، ولی الان وزارت دفاع و مخصوصا فرمانده مرکزی نیروی دریایی آمریکا نفسند تونسته هم از لحاظ تجهیزات هم از لحاظ برنامه‌ریزی به جایی برسه که بتونه این کوریدور رو در واقع کوریدور دریایی رو باز بکنه که هم از لحاظ هوایی جلوی حملات پهپادی و موشکی ایران رو بگیره و همین که از نظر اطلاعاتی بتونه در واقع جلوتر از ایران باشه و بتونه این در واقع کوریدور دریایی رو حفظ بکنه. ببینید 10 میلیون بشکه توی روز مهمه، ولی به معنی بازگشت بازار به شرط عادی نیستش، ولی بازار جهانی هم مخصوصا بازار منطقه داره شرط دور زدن تنگه هرمز از لحاظ زمینی هم ایجاد میکنه. خب این خیلی واضحه، ایران داره شرط در واقع کنترلش رو از تنگه هرمز از دست میده، از طرفی هم خب آمریکا و عمان کشور منطقه دارن شرایط به تصمیماتی میرسن، به جایی میرسن که برنامه‌ریزی میکنن واسه اینکه این تنگه هرمز رو خودشون باز بکنن، حالا به صورت فشار و زور، هم اقتصادی و هم نظامی، و میتونن از لحاظ اقتصادی هم خیلی بیشتر از بهتر از ایران میتونن این شرایط رو تحمل بکنن.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خارجه داری آمریکا از واشنگتن.
2: مرسی.
0: وزیر خارجه ژاپن در سفری به خاورمیانه با همتای عمانیش در مسقط دیدار کرد. دو طرف در این دیدار بر ضرورت دستیابی به توافقی نهایی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید کردند. دو کشور همچنین خواستار تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین صادرات انرژی و آزادی کشیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب شدند. روز گذشته عربستان سعودی نیز میزبان وزیر خارجه ژاپن بود. همراه میشیم با سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو. خوش آمدید خانم مهری. وزیر خارجه ژاپن از 7 ماه پیش دوباره به خاورمیانه سفر میکنه و از اونجا بازدید میکنه. او در سفر به عمان و عربستان سعودی چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟
3: خیلی ممنونم. بله، اگه بخوام هدف اصلی آقای متقی رو از این سفر بگیم، بعد روی 3 تا محور اصلی تاکید بکنیم: مسئله انرژی، مسئله امنیت مسیرهای دریایی و مسئله دیپلماسی منطقه‌ای. خب اول از همه مسئله انرژی هست که مستقیما به عربستان سعودی برمیگرده، چون عربستان بخش بزرگی از نفت خام ژاپن رو تأمین میکنه و دیروز هم آقای متقی با همتای سعودی خودش آقای فیصل بن فرهان دیدار کرد و علاوه بر تأکید روی امنیت انرژی، این بار موضوعات جدیدی هم مطرح شد، از جمله ذخایر نفتی، تاب‌آوری تأمین انرژی، انرژی‌های پاک و حتی منابع معدنی. و خب این موضوعات جدید نشون میده که توکیو داره روابطش با کشورهای خلیج فارس رو در قالب گسترده‌تری از امنیت اقتصادی تعریف میکنه. مسئله بعدی خب مسئله امنیت مسیرهای دریایی. دو تا نقطه برای ژاپن خیلی حیاتیه، تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب. دیروز در ریاض آقای متقی با آقای رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن هم دیدار کرد و ژاپن از دولت به رسمیت شناخته شده یمن حمایت میکنه، همزمان حملات حوثی‌ها رو به شدت محکوم کرده و اهمیت یمن برای ژاپن هم خب روشنه. تنگه باب‌المندب نقطه اتصال ژاپن به خاورمیانه و اروپاست و تنش در این تنگه خب باعث میشه که تجارت ژاپن مخصوصا حمل و نقل دریاییش به مشکل بخوره. و مسئله بعدی مسئله دیپلماسی منطقه‌ایه. در سفر امروز آقای متقی به مسقط، خب علاوه بر اینکه عمان یکی از کشورهای مهم منطقه است، به خاطر نقش میانجیگری که عمان در مذاکرات ایران با آمریکا داشت، خب یک باعث میشه که ژاپن تلاش بکنه که این کانال‌های دیپلماتیک خودش رو هم حفظ بکنه. در کل به نظر میرسه که آقای متقی بعد از 7 ماه با نگرانی‌های مشخصی به خاورمیانه رفته، یعنی میخواد مطمئن بشه که در شرایطی که ناامن در ناامنی‌های فعلی ژاپن هنوز میتونه انرژی خودش رو تأمین بکنه. علاوه بر اون این انرژی و این کالاها از مسیر امن به ژاپن میرسه و از اون طرف هم کانال‌های دیپلماتیکش با بازیگرای اصلی در منطقه خب باز میمونه. در کل دیگه الان به جرئت میتونیم بگیم که خاورمیانه یک نقطه دور افتاده و یک سیاست خارجی خیلی دور از ژاپن نیست، بلکه مستقیما با تجارت، اقتصاد و سیاست خارجی ژاپن ارتباط داره.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما بودند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در شرق الموکلا در نزدیکی سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفت و روبوده شد. بنابر گزارش‌های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفتکش را در اختیار دارند و مسیر آن را به سوی سومالی تغییر دادند. شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داد 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. بر اساس این گزارش 2 نفر از کشته شدگان ایرانی و نفر سوم تبعه عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بودند. همراه میشیم با عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون. خوش آمدین آقای محمد. خبر کشته شدن نیروهای سپاه در یمن بار دیگه موضوع نقش حوثی‌ها در منطقه رو پررنگ کرده. آیا قرار حوثی‌ها جای نیابتی‌های ضعیف شده رو برای جمهوری اسلامی پر کنند؟
4: سلام، جواب هم آره است هم نه. بله، به خاطر اینکه از سال به ویژه از سال 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحا یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنن که حمایت‌های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلفی رو برای این حمایت‌ها بفرستن، آموزش‌های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می‌بردند، اما حوثی‌های یمن چنین بهره‌ای رو نبردن، بیشتر حمایت‌ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی‌های یمن دارن به این فکر می‌کنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستند. هم جمهوری اسلامی فکر میکنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره، به خاطر همین روسیه چون فکر میکنن که امکان داره حملات گسترده‌ای بهشون بشه، سعی میکنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت‌های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی‌ها داره استفاده میکنه. یک استفاده دو جانبه ای رو داریم میبینیم.
0: اگر قرار باشه همچنان حوثی‌ها مسلح و تقویت بشن، عربستان سعودی و امارات تا کجا این وضعیت رو تحمل خواهند کرد؟
4: به نظر میرسه که تا زمانی که بتونن مسئله نفت رو به گونه هندل کنن سعی نمیکنن که وارد یک درگیری شدید بشن. علتش اینه که خب دو بار تجربه حمله به حوثی ها رو داشتن و این دو بار چون به ویژه هوایی بوده، یعنی سالهای 2015 و 2022، نتونستن که در مقابل حوثی ها تفوق یا برتری خیلی ملموسی به دست بیارن. به خاطر همین هم تلاششون بر این هست که نیروهای مختلف نیابتی که زمینی هستند رو فعال کنن و سعی کردن که به ویژه در منطقه‌ای که غرب یا شرق یمن هست، اونجا خیلی از نیروها رو به پهپادهای جدید مجهز کنن. و تو این مدت هم گزارش‌های متعددی از این که حمایت‌های مختلفی از این منطقه انجام شده رو داشتیم. حالا به نظر میرسه که به واسطه این نیروها تلاششون رو خواهند کرد که حوثی‌ها رو بگیرن، اما حتما اگر حملات حوثی‌ها به مناطق نفتی عربستان افزایش پیدا کنه، واکنش‌هایی که مثل دیشب و امروز صبح رو از عربستان دیدیم رو خواهیم دید و گسترش هم خواهند داد و به خاطر همین هم ائتلاف مکه رو به وجود آوردند.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام قائم حسینی معروف به آریان خبر داده. این دومین شهروند افغانستانی است که به اتهام مشارکت در اعتراضات انقلاب ملی در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان اعدام می شود. ایران اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی از متهمان این پرونده در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. قائم حسینی پسرعمه گل محمد محمدی است که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شده بود. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید همزمان با افزایش چشمگیر اعدام‌ها و تشدید برخورد با پرونده‌های سیاسی، جمهوری اسلامی می‌کوشد با بالا بردن هزینه اعتراض و گسترش فضای هراس از شکل‌گیری موج تازه از اعتراضات خیابانی جلوگیری کند.
5: یعنی از همین ابتدای امسال بالای 1000 زندانی در ایران اعدام شدن که حدود 60 نفرشون با اتهامات سیاسی بودن و ده ها و شاید صدها نفر دیگه هم خب با اتهامات سیاسی حکم اعدام گرفتن. بخش قابل توجهی از این پرونده ها رو میشه گفت خب در رابطه با اعتراضات دیماه بوده و به نظر میرسه که حکومت میخواد از اعدام به عنوان یکی از ابزارهاش که باعث ایجاد ترس بشه، هزینه رو بالا ببره، مردم رو بترسونه از پیامد اعتراض، منصرف بکنه از حضورشون توی خیابون. اونم تو شرایطی خب میدونیم حکومت الان با جنگ مواجهه، با این فشاری که ترامپ اخیراً گفته و فشار اقتصادی و اجتماعی و عملاً نگران بازگشت مردم به خیابون هستش. عملاً تو این وضعیت میبینیم سرعت رسیدگی تو بعضی پرونده ها مثل این پرونده قائم بسیار بسیار بالا بوده، یا همین بازداشت های فله‌ای که حدود 60 نفر رو توی یک پرونده میان توی اصفهان بازداشت میکنن، تا جایی که سازمان ملل همین اواخر گفته بود که توی بعضی پرونده ها فقط چند هفته در واقع بین بازداشت تا اعدام فاصله داشته و گزارش های از اعتراف و شکنجه هم وجود داره. بنابراین خب حکومت به اعتقاد من میخواد با این ایجاد ترس هزینه اعتراض رو بالا ببره، اما نمیتونه به تبع دلیل اصلی یعنی همون نارضایتی مردم رو از بین ببره و به تبع خب مردم بازن به اعتراضشون با وجود این اعدام ها، با وجود این فضای سرکوب اعدام خواهند.
0: سهیل عربی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق توسط دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد. کمک به خانواده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 و فعالیت در فضای مجازی از مستندات صدور این حکم علیه سهیل عربی بود است. این فعال مدنی اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان قزل‌حصار منتقل شده و در بهار 1405 به صورت موقت آزاد شده بود. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرد بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در ساری با اتهامات سنگین محاربه و افساد فل ارض روبرو شده و در خطر دریافت حکم سنگین قرار دارند. مهشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش در ارتباط با پرونده امیر حسین پویان بازداشت شدند و بیش از 7 ماه است بدون برگزاری دادگاه در زندان تیرکلای ساری در بلا تکلیفی به سر میبرند. پیشتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش اعترافات اجباری امیر حسین پویان او را به عنوان سردسته معترضان معرفی کرده بود. همراه میشیم با همکارم نیکی محجوب از ایتالیا. خوش آمدید نیکی. ابتدا از روند بازداشت و صدور حکم برای این زندانیان از شما بیشتر بشنویم. چه اتهاماتی و بر چه اساسی به اونها این اتهامات وارد شده؟
6: ببینید، بر اساس همین نکته‌ای که شما گفتین، خب تعداد بازداشتی ها بسیار بالاست. باید این رو اذعان کرد که اتهامات عموماً واهی است. این به چه معنیه؟ یعنی یه تعدادی از افراد رو جمهوری اسلامی داره بازداشت میکنه با اتهامات واهی، مثل اینکه مثلا رفته یک فردی زیر پست فلان مقامی که حالا جمهوری اسلامی با اون کشور مسئله داره لایک کرده یا جمله نوشته، یا ادعا میکنن که نیروی امنیتی کشته شده، یا ادعا میکنن مسجد آتش گرفته، یا ادعا میکنن قرآن سوخته شده، یا ادعا میکنن سطل آشغال رو سوزوندن. همه این ادعاها رو در کنار چی میگذارن؟ در کنار اینکه افرادی رو که بازداشت کردن بهشون بیشترین فشار رو بیارن، در کنار این اقدامات این افراد تحت شکنجه قرار میگیرن، خانواده هاشون بهشون فشار میاد که سکوت بکنن، چیزی که بارها و بارها فعالان حقوق بشر و وکلای حقوق بشری تاکید کردند که سکوت خانواده ها در هیچ مقطعی به نفع افرادی که بازداشت شده ان نیست. چرا؟ چون شرایطی که ما میبینیم شرایطی است که نشون میده جمهوری اسلامی رویه رسیدگیش به پرونده هیچ نوع اصول قانونی رو رعایت نمیکنه. اولا وابسته است به ضابط، یعنی مثلا در مورد این پرونده هایی که شما گفتین که این بچه ها الان احتمال داره که براشون احکام سنگین صادر بشه، یا مثل آقای عربی که عنوان کردید، ایشون تنها به این دلیل که به خانواده ها کمک میکرده حالا حکم گرفته، میان با فشارهای مضاعفی که میارن تلاش میکنن برای اینکه پرونده این افراد رو درش در هر حال به حرف ضابط گوش بکنند. اصلا حتی اگر فرد بازداشتی بیاد و اعلام بکنه که در طول دوران بازداشتش مورد آزار، شکنجه، تهدید قرار گرفته، قاضی پرونده گوش نمی‌کنه، هر آنچه بهش دیکته شده را انجام میده. پس باید گفت تمام این احکامی که دارن صادر میکنند نه دادگاه بلکه بیدادگاهه، نه قاضیش قاضی منصفیه. واقعا میشه مثالشون زد به همون قاضیان مرگی که ما در دهه 60 داشتیم. حالا اون موقع در خفا میومدن آدم ها رو اعدام میکردن، الان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که میتونم خیلی علنی اعلام کنم، چون فکر میکنه میتونه باعث ارعاب و سرکوب بیشتر بشه. اما خب قاعدتا بر اساس آن چیزهایی که در این سالها دیدیم، این جمهوری اسلامیه که بازنده است. درست جانهای عزیزی متاسفانه گرفته میشه، بسیاری دارن به زندان میفتن، بسیاری دارن آسیب میبینن، و این رویهی که جمهوری اسلامی گذاشته یک رویهی که فقط برای ارعاب بیشتره، نه برای کمک به هیچ بهبود هیچ شرایطی. این رو باید آدمها بدونن. نکته دیگه که باید بهش اشاره کرد، باید تأسف خورد به حال اون افرادی که چه در داخل و چه در خارج از ایران روی خودشون اسم فعال سیاسی و فعال مدنی میگذارند و بعد میرن پشت جمهوری اسلامی قایم میشن. همین اتهامات واهی رو در رسانه‌های مختلف یا حتی در شبکه‌های مجازی مطرح میکنن فقط برای اینکه بیان اون روایت دروغ و اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو توسعه بدن. در یک همچین مواقعی وظیفه روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری که چه مستقل است چه در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کار میکنه اینه که به درستی اطلاع رسانی بکنه که تمام پرونده هایی که در به ویژه از بعد از اعتراضات دیما جمهوری اسلامی داره بهشون رسیدگی، حالا که اصلا من رسیدگی نمیدونم این پرونده رو، داره در هر حال سمعلشون میکنه سرهم، تمامش برای این هستش که آزار بده معترضان رو، یا شاید بگه اگه بیاین تو خیابون نتیجهش این میشه، در حالی که خب میدونیم جمهوری اسلامی واقعا با تمام این وضعیت که پیش اومده موفق نخواهد بود و این برنامهش به نتیجه نخواهد رسید.
0: صدور احکام سنگین اونطور که گفتی برای ایجاد ارعاب صادر میشه، اهداف دیگه‌ای هم دنبال میکنه در این پرونده؟
6: ببینید، چیزی که وجود داره اینه که یه بخشش ارعابه، یه بخشش اینه که خب مثلا به حتی بقیه کشورها بگم ما خیلی دقیق رسیدگی میکنیم، کما اینکه بارها و بارها ما دیدیم وقتی در نشست‌های سازمان ملل میرن، بله انتقاد به سازمان ملل وجود دارد برای اینکه هیچ امکان اجرایی برای مقابله با ادعاهای جمهوری اسلامی ندارد، اینکه سازمان ملل یا کشورهای مختلف فقط میان در حد یک بیانیه محکوم میکنن، جان عزیزی گرفته شده به دلیل هیچی. این وقتی که گفته میشود نه به اعدام، حتی اگر فردی خطایی مرتکب شده، گرفتن جان آن فرد به هیچ عنوان در هیچ محکمه‌ای نمیتونین ازش دفاع بکنید. آن چیزی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه اینه که بگه من قدرت منطقه‌ام، که خب میدونیم چقدر این حرف بی‌پایه و اساسه، اینه که بگه هنوز کنترل امور رو در دست داره، بله داره سرکوب میکنه ولی تا کی میخواد بره جلو. و سه اینکه جمهوری اسلامی میترسه، از این میترسه که نیروهایی که حامیش بودن رو هم یواش یواش داره از دست میده و این نگرانی باعث شده سرعت بده به چرخه خشونت و سرکوب و اعدامهاش.
0: خیلی متشکرم از حضورت. نیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا همراه با ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند کارکنان فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو در اوج فصل تعطیلات و سفرها در اعتراض به کمبود نیروی انسانی باجه‌های پذیرش مسافر را ترک کردند. بر اساس این گزارش‌ها، مسئولین فرودگاه به خلبانان و شرکت‌های هواپیمایی اطلاع دادند که فرودگاه از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی به دلیل توقف کارکنان بسته خواهد شد. اداره مهاجرت دانمارک اعلام کرد ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی از جمله منصور لقایی، روحانی مرتبط با جمهوری اسلامی، به این کشور و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع شده است. بر اساس گزارش ها، منصور لقایی متولد سال 1341 و سابقه سخنرانی و فعالیت در مسجد امام علی در کوپنهاگ را دارد. مقام‌های آلمانی و اسپانیایی اعلام کردند موج‌های شدید گرمای تابستان امسال در مجموع موجب مرگ بیش از 18,000 نفر در این دو کشور اروپایی شده است. در آلمان آمار قربانیان حدود 14,000 مورد برآورد شده و در اسپانیا هم از خرداد تا امروز 4,458 مورد مرگ مرتبط با گرما به ثبت رسیده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد روسیه در حمله گسترده شبانه با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد چندین منطقه این کشور را هدف قرار داده است. به گفته زلنسکی، در حملات روسیه به کیف 13 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد در پی حمله پهپادی اوکراین به شهری در جمهوری تاتارستان روسیه، فعالیت این مجموعه صنعتی مختل شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که در کنترل نیروهای روسیه است، تنها خط باقی مانده برق خارجی خود را از دست داده است. به گفته آژانس، سیستم‌های ایمنی و خنک‌کننده راکتورها در حال حاضر از طریق ژنراتورهای دیزلی تغذیه می‌شوند و سطح تشعشعات تا کنون عادی گزارش شده است. کارشناسان هنوز نتوانستند علت قطعی برق را مشخص کنند. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خوش آمدی احمد. روسیه باز هم حمله گسترده‌ای علیه اوکراین انجام داده. جزئیات این حمله و واکنش‌ها رو از شما بشنویم.
7: در یکی دو ماه اخیر به طور خاص موج حملاتی که از سوی روسیه انجام میشه شدت زیادی گرفته، با توجه به توانایی هایی هم که روسیه در زمینه تسلیحات داره. خب این تونسته که تا حدود زیادی خسارت های زیادی رو به ویژه به مناطق مسکونی و غیر نظامی اوکراین وارد بکنه و بیشتر هم زیر ساختار رو داره هدف قرار میگیره. در حملاتی هم که دیشب و بامداد امروز انجام شده، بر اساس حالا اطلاعاتی که مقامات اوکراینی از جمله رئیس جمهور این کشور آقای زلنسکی ارائه کردن، بیشتر مناطق مسکونی، ساختمان‌ها مورد حمله قرار گرفته و همچنین یک مرکز درمانی که گفته میشه یک بیمارستان کودکان بوده و همچنین یک مرکز آموزشی هدف حملات روسیه قرار گرفته. حملاتی که اوکراینی‌ها میگن که یک عملیات و یک حمله چند وچی بوده، یعنی با استفاده از پهپاد بوده. 168 پهپاد شلیک شده به سمت اوکراین و ده ها فروند موشک‌های بالستیک و کروز که اوکراینی‌ها میگن 145 فروند از پهپادها و همچنین شماری از موشک‌های کروز رو تونستن که ساقط بکنن، اما همه موشک‌های بالستیک اصابت کرده به خاک اوکراین و اوکراین هم پدافند هوایی که بتونه مقابله بکنه با این موشک‌ها رو هم در اختیار نداره و یک بار دیگه خواستار این شده آقای زلنسکی که شرکای این کشور و همچنین متحدانش کمک‌های خودشون رو به ویژه در ارسال موشک‌های پاتریوت تسریع بکنن تا بتونن که این موشک‌ها رو رهگیری بکنن. اما خب خود اوکراینی‌ها هم حملات متقابلی رو انجام دادن، از جمله در تاتارستان یک پالایشگاه رو هدف قرار دادن و همچنین در کراسنودار یک پایانه نفت و گاز رو هدف قرار دادن که خب موجب آتش سوزی شده. این حملات که اوکراینی ها انجام میدن مؤثر هست و در روزهای گذشته هم که این نوع حملات در نقاط مختلف انجام شده تونسته که تا حدود زیادی مؤثر بشه و روسیه اعلام بکنه که با کمبود سوخت به ویژه در زمینه بنزین مواجه هستش. با این حال خب در دیگر جبهه ها هم همین اتفاقا داره میفته. در زاپوریژیا هم خب خبر اومده که یک بخشی از نیروگاه که کابل 330 کیلووولت هست اون هم قطع شده. در روزهای گذشته حملاتی منتسب به اوکراین انجام شد. روس‌ها اعلام کردن که اوکراینی‌ها حمله پهپادی کردند، ولی حمله‌ای که امروز انجام شده فعلا منشأش مشخص نیست، ولی به هر حال یک نقطه حساسی هست که نیروگاه هسته‌ای اگر دچار خسارت و انفجار بشه میتونه که فاجعه زیادی به دنبالش باشه. فعلا گفته میشه که سطح تشعشعات در حد عادی هستش و اتفاق چندانی به غیر از همون قطعی برق به وجود نیامده.
0: خیلی متشکرم. احمد صمدی از برلین همراه ما بود. سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد موج گرمای هوا در این کشور با 23 روز تداوم به طولانی ترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ فرانسه رسیده و با رکورد ژوئیه سال 1983 برابری کرده است. فرانسه میگوید اگر گرمای شدید تا فردا جمعه ادامه پیدا کند، این دوره به طولانی ترین موج گرمای ثبت شده در فرانسه از آغاز ثبت داده ها در سال 1947 تبدیل خواهد شد. همراه هستیم با همکارم ساجد شریفی از پاریس. خوش آمدیم ساجد. سازمان هواشناسی فرانسه امروز از تکرار یک رکورد تاریخی خبر داده. این موج گرما چقدر طول کشیده و شرایط امروز اونجا چگونه هست؟
8: درود بر شما. همونطور که خودت هم اشاره کردی در بدنه خبر یک رقم بی سابقه امروز فرانسه باش مواجه هست درباره گرمای آب و هوا در سراسر کشور. گفته میشه که نزدیک به 43 سال بود که یک چنین گرمایی رو سرزمین فرانسه تجربه نکرده بود، اگرچه که شرایط در دیگر کشورهای
9: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ باش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در 9000. طعم بی‌نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید.

0: ای که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: مهمون دست تبلیغات خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: خب چه خوب شد که این آگهی الان، آگاهی به اصطلاح الان اومد. نازنینان سوال میکنن از من که این وقتی که میگه فقط کارت شناسایی داشته باشید یعنی چی؟ کارت شناسایی همون ایدی کورته، همون شورکورتیه که آدم داره، همین آیدی کارت، اگه شورکورت ندارین همین ایدی کورت دارید و اینا. یا من نمیدونم پاسپورت سوئدی اعتبار داره یا نه، ولی فکر میکنم اونم کار میکنه. ولی خدمت شما عرض بکنم که قبلا در مثلا 4 سال گذشته که انتخابات 18 سپتامبر بود، 4 سال گذشته، امسال افتاده 13 سپتامبر، شما باید یک ورقه‌ای براتون میومد به نام راست کورت. این راستکورت رو باید با خودتون داشتین، میبردید نشون میدادید، لگتون هم نشون میدادید، دیگه تموم شد. اما الان فقط لگ کافیه،

0: و برای خیلی هم این رستگورد به صورت دیجیتال اومده، یعنی اومده مثلا توی کیورا تا 26 برای همه، یعنی تا 6 روز دیگه دیگه باید برای همه اومده باشه که دیگه از 27 دیگه میتونین که زودتر هم در چیز رای بدین. بعدش هم توی اون رستگورتی که میاد بستگی به جایی که زندگی میکنید اون تو نوشته لوکالایی که به شما نزدیک است برای رای دادن هم زودرس هم 13 سپتامبر اون موقع. اینم گفتم که توضیح براتون بدم. اما میدونید که ما در سوئد یک کمک هزینه رو میتونیم از دولت بگیریم، یک بهش میگن روت آف دراگ و روت آف دراگ. این روت آف دراگ و روت آف دراگ دو تا چیز مختلف هستش ولی تقریبا یک کاری میکنه. یعنی مثلا فرضاً شما الان توی خونتون میخواین یه دیوار خونه رو بردارید درست کنید، زنگ میزنید یک شرکت ساختمانی، در ضمن کار هم میکنید، اینو من بعد بگم، یعنی کار میکنید، اگه کسی از کمک هزینه اجتماعی و اینو برخورداره به اون تعلق نمیره، اگه کار میکنید، طرف از شرکت ساختمانی میاد میگه که درست کردن این دیوار 20,000 کرون متریال میخواد که اونو باید بدین، هیچی، اون اصلا هیچ کاریش نمیشه کرد، و مثلا 20,000 کرون هم چیزه خرج دستمزد ما میشه. از این دستمزد قبلا 50% بود اضافهش کرده بودن، الان مثل که دوباره شده 30-40%. حالا زیاد عددش مهم نیست. همون شرکت ساختمانی میاد با اسکت ورکت تماس میگیره. اسکت ورکت وقتی میبینه شما دارین کار میکنید، قبلا از روتا راگ و اینا استفاده نکردید، میگه اوکی، مثلا از این 20,000 کرون دستمزد کار 5,000 کرونشو ما پرداخت میکنیم، 10,000 کرونشو ما پرداخت میکنیم، بستگی به اون درصدی که به شما تعلق میگیره میاد و بعد قبول میکنند و شما هم به شرکت میاد بهتون وقتی که کار تموم شد و اینا یه کیویتو بهتون میده، توش نوشته مثلا متریال 20,000 کرون، دستمزد کار 20,000 کرون، مثلا 10,000 کرون من روت آف دراک تقاضا کردم که قبول شده که از اداره مالیات میاد، 10,000 کرون شما باید پرداخت بکنید، یعنی 20,000 کرون بابت متریال، 10,000 کرون هم بابت کاری که شده، 10 تا شما از اون بر گرفته 10 تاش از این. اما قدیما این کارهایی که انجام میشد یه ذره فرق میکرد، قدیما وقتی که این کارها انجام میشد و اینا یه ذره قضیه فرق میکرد و عملا باید یک سری بلانکت هایی رو شما پر میکردید، کاغذ های فرم هایی رو پر میکردید، حالا به کمک اون شرکت ساختمانی و اینا میفرستید برای اسکت ورکت، اسکت ورکت 2-3 روز بعد، حالا 5 روز بعد میومد قبول میکرد نمیکرد، هرچی بود یه جواب میداد، دیگه کار شروع میشد انجام میشد. حالا این سیستم و این کارها رو دیگه به جای اینکه شما تو کاغذ انجام بدید، اون شرکت ساختمانی یا خود شما میتونید در سایت اسکت ورکت انجام بدید. تا اینجای کار همه چی طبیعیه، هیچ چیز مهمی نیست. وقتی که شما میاین برای اسکت ورکت، مثلا اون شرکت ساختمانی میاد یه دونه فرم رو میره تو اینترنت پر میکنه، قاعدتا یه سری اوندرلاگ احتیاج هست، یعنی یه سری کاغذ ها و کیویتو ها و اینجور چیزا احتیاج هست که آقا جون این کار اینقدر بوده، ما حالا درخواست میکنیم، هم بعدش هم یه جواب برای شما میاد که ما با مثلا پرداخت 5,000 کرون یا 10,000 کرون یا 50,000 کرون موافقت کردیم که شرکت به شرکت فلان ما پرداخت میکنیم. خب هم به شما اطلاع میدن هم به اون شرکت اطلاع میدن. تا اینجای کارم همه چی طبیعیه و مشخص. در برنامه اوبدراگرنسین که گوشه هاییشو در بخش خبری دیشب در تلویزیون اسویته نشون میدادن، که الان اگه به سایت اسویته.se برید، svteplay.se برید، برنامه اوبدراگرنسینگ رو سوکا بکنید، سرچ بکنید، جستجو بکنید، میاد و دیگه میتونید، اولین برنامه هم هست، میتونید ببینیدش. دو تا از خبرنگارا میان میشینن سر کار، اوکی، مثل که تو همین مال اسفته هم بودن، میشینن سر کار و یکیشون تصمیم میگیرن که یه دونه همین فرمو پر بکنن برای یه خونه ای که اصلا حالا وجود خارجی داره یا نداره، یا اصلا آدرس مثلا خودشو طرف میزنه، اصلا هیچ کم اونجا کار نکرده، بفرستن ببینن چجوری میشه. اصلا باور نکردنی بود. طرف برداشت از افسکت سیدل یکی از دوستاش که شرکت ساختمونی داشت استفاده کرد، نوشت برای اسکت ورکت و فرمولا رو پر کرد که من مثلا بعد خونه دوستشم زد، خونه مثلا نویدگاتان شماره 10، ما رفتیم این کارا رو کردیم، اینجوری کردیم، 50,000 کرون اینجوری کردیم، 20,000 کرون اینجوری کردیم، بدون هیچ اوندلاگی، فقط فرم رو پر کردن فرستادن رفت برای اداره مالیات. همین جوری که اینا داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، یه نیم ساعتی بعد رئیسش، همین خبرنگار رئیسش، اومد گفت بفرما، تایید شد و گفتن پولو میریزن به حسابتون. اونجا بود که اینا با اداره مالیات در تماس بودن، با اداره مالیات تماس گرفتن که آقا جان ما اومدیم یه جایی که اصلا توش کاری انجام نشده رو نوشتیم، اسم یه شرکتی رو هم دادیم که اصلا پاشو اونجا نذاشته، شما به ویلیات کردید قبول کردید که اینقدر پولو پرداخت بکنید. جنرال دیرکتور معذرت میخوام، جنرال دیرکتور سوات و اسکت و ارکت اداره مالیات رو دیشب خواسته بودن در بخش خبری و براش تعریف کردن که اینجوری کردیم اینجوری کردیم اینجوری کردیم و خلاصه اینجوری. ایشون برگشت گفتش که ما میدونیم که سیستم ما به اصطلاح سوئدی ها واتنتت نیست، یعنی مشکلاتی داره، یه سری سوراخ سنباهایی رو داره که کلاهبردار ازش استفاده بکنن، ولی خوشبختانه، خوب گوش کنید، ولی خوشبختانه مثلا 3-4 میلیارد کرون که سال گذشته چیز بوده، سال گذشته تقاضای روت آف دراگ و اینا کرده بودن، ما یه چیزی نزدیک 600 میلیون که اشتباه رفته بوده رو تقاضا کردیم که برگردونن، حالا کلا برداری بود هرچی بوده. خبرنگارا رفته بودن با یه دو تا خانواده‌ای که همین بلا سرشون اومده بوده، یعنی یه شرکت ساختمانی، خوب گوش کنید، رفته بوده زده بوده برای اسکت ورکت که من رفتم برای این خونه اینقدر کار کردم و اینقدر باید به من پرداخت بکنی، اداره مالیات هم قبول کرده بوده، پرداخت کرده بوده. جالب اینجاست یکی از این شرکت ها که با صابخونه صحبت میکرد، یه خانم مسنی بود، میگم من تو ورقه مالیاتیش اومده بود که شما مثلا فلان شرکت اومده تو خونتون این کارا رو انجام داده، اینقدر هم ما بهش روت آف دراک پرداخت کردیم. خانومه میگو من اصلا خونه من رو نگاه کنید کسی به چیزی دست نزده. یا آقای دیگه بود که این بلا سرش اومده بود همونطوری، و اینا یکی از شرکت های ساختمانی رو که این کار کرده بود پیدا کرده بودن، از 14 نفر 1,000,000 کرون از اداره مالیات گرفته بود بابت کار کردن برای 14 نفر، بعدش هم شرکت رو که بسته بود هیچی، خودش هم آفسکریون کرده بود از سوئد و رفته بود اصلا. بعد خبرنگاره از همین جنرال دیرکتور چه مال اداره، همین رئیس اداره مالیات سوال میکرد، میگه آخه چطوری میتونه به این راحتی، میگه خب کلاهبردارن دیگه، میگفت اینا کلاهبردارن و از این سوراخ‌های مالیاتی و نمام استفاده دارن در برنامه ها اینا استفاده. میگفت خب بابا تو برنامه های شما نباید بیاد قبول بکنه که اینطوری اینطوری اینطوری مثلا. میگفت چرا، باید قبول بکنه، باید سوال بکنه، همه اینا رو که شما میگی باید بکنه، ولی خب این پولا پرداخت شده و رفته. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید گل،
0: قربان شما جانم عزیزم.
1: آقا نوید تجربه ای که من دارم هم میخواستم بگم که شاید شما هم اطلاع دارید، ما هر سال برامون یه مقدار خوبی پول برمیگرده سر سال، خب
0: یعنی مالیاتاتون برمیگرده؟
1: بله من. بله برمیگرده میریزم به حساب. ما سالی که این مسئله روتاب دراگو که درست کردیم، سختمون رو عوض کردیم، آقا چیزی برامون نیومد. یعنی در واقع اینا پولی که اینجا بهتون میدن از یه جای دیگه اگه قراره بهتون بدم اونو حذفش میکنه، یه همچین حالتی واسه من پیش اومد.
0: حالا دیگه اون چیزهای مالیاتیه، من متاسفانه زیاد چیز نیستم، مطلع نیستم، ولی احتمالاً تو بیلان مالیتون تاثیر گذاره.
1: خوبی برای من میاد و سالی که ما این سقف رو عوض کردیم طبق هر سال همون کار و همون چیز چیه کار خاصی اتفاقی نیفتاد. ما منتظر بودیم یهویی دیدیم که آقا یه چیز خیلی جزئی به ما دادن. نگاه کردم گفتم احتمالاً به خاطر این روتاب دراگه که از این بر به ما دادن از این بر اینا از ما گرفتن.
0: اون تو برگه مالیاتیتون نوشته، اون تو برگه مالیاتیتون اگه نگاه کنین کاملا نوشته.
1: بله نوشته بود. بله مسئله اون اتفاقی که افتاده بود که اومده بودن سخت فعالت کردن همش قید شده. ولی مسئله اینجاست که حرف من اینه که این وسط ما دیگه پولی به اون صورت
0: براتون برنگشت.
1: این حرف من
0: دقیقا اینا دیگه
1: کسانی که براشون پول برمیگرده شاید سر سال مثل داستان ما این اتفاقات براشون بیفته.
0: خب اینا هم اتفاقا این دو نفری هم که نشون میداد که کلا سرشون رفته بود، دو تا خانواده ای که نشون میداد همون برگای مالیاتی رو داشت نشون میداد، میگو ما هم تو این برگای مالیاتی متوجه شدیم که یه شرکتی که ما اصلا نمیدونیم چیه اومده تو خونه ما که اصلا هیچ کسی که هیچ کاری نکرده برای ما رد کرده و رفته.
1: دقیقاً. حالا دیگه به هر حال این داستان کلاهبرداری که هست، ما کلاهبرداری نکردیم. ما با خود شرکتی که میخواست عوض بکنه یعنی چیزی در حدود 200,000 تا بود، گفت فوتاب دراگت میشه مثلا 42,000 تا. گفتم چقدر؟ گفت مثلا خودت یه چیزی 158,000 تا تو باید بدی. ما هم خوشحال شدیم گفتیم چه خوب 42,000 تا ما کمتر میدیم تو جیبمونه دیگه. آقا سر سال که همیشه مثلا یه 20 خورده این نزدیکای 30 تا برامون میومد، نمیدونم 6 تا 5 تا به ما دادن. که من گفتم نکنه این داستان روت آف دراگ یه جوریه که
0: بله تاثیر میذاره.
1: سال اگه ببینن شما یه مبلغ پولی بخواد براتون برگرده شاید کم بشه. منم مثل شما اطلاعات خوبی از
0: بله، ولی خب اگه برای اونایی که مالیاتی بر نمیگرده به نفع اوناست دیگه، اونا میتونن استفاده بکنن.
1: اینو میخواستم بگم که در جریان آدم باید باشه، چون من یه آدمی هم که هر سال اسکت زیاد میدم، بعد آخر سال حالا بین 20 تا 30 تا به ما بر میگردن. از بطه از جیب خودشون نمیدن، اینا پولای خود ماست که اسپارا شده برگردوندن به ما دیگه. به هر حال رنت هاست یا 12% رنت ها اینا رو همه رو میشمارن میدن. ولی خب فقط همین میخواستم تجربه.
0: مرسی که گفته این، سپاسگزارم که توجه کردی. قربان شما، خواهش میکنم. من سپاسگزارم که با ما هستید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. یکی از دوستان در صفحه گوگل نوشته که من انوندر سی آف روت آف دراگ پاور کارسکت اوتر برنگن. بعد جواب داده هوش مصنوعی، نوشته که بله یا روت آف دراگ پاور کردین اسکت اوتر برنگ افتشم روت آف دراگ ار ان اسکت ردکون سو مینسکا دین سلوت لگا سکت کنده یورا هدین سکت اوتبرینگ مینسکار هلر ادو فور اکوار سکت ام آف دراغت انتهار دراغیز کورکت ای فور وک. بله مرسی، در از صورت میبینید که تأثیر گذاشته. ولی خب تمام برنامه اوبگه اوبدراگرنسنینگ دیروز که الان هم در سایت اسفت همین اسفت پلی هست، صحبت بر سر اینه، یعنی در این مملکت یه نفر میتونه بیاد یه شرکت بزنه، بعد بیاد از اسم یک سری آدمایی رو بزنه، بره دفترچه تلفن رو باز برداره، اسم یه اسمش آدم رو از توش در بیاره بفرسته، پولم بیاد. و جالب اینجا بود که مال این خبرنگارا نیم ساعت هم نشد که جواب اومد که به ویلیات شده، گوچن شده و ما پول رو براتون میفرستیم. بفرما. خیلی برنامه جالبی بود، خیلی برنامه جالبی بود. حتما در سایت سویت پلی برنامه اوبدراگرنسینگ حتما برید و نگاه کنید. بریم سراغ یک خبر دیگه، یک خبر وحشتناک دیگه. یعنی از یه طرفی ترسناکه، از یک طرفی هشدار دهنده است، مخصوصا برای شمایی که دخترهای جوان دارید. البته من قبل از اینکه این رو شروع کنم تا یادم نرفته بگم در بخش خبری صحبت بر سر این بود که خانواده هایی که مخصوصا در منطقه یروا زندگی میکنن، منطقه یروا میشه شامل آکلا هیوسبی، شیست آکلا هیوسبی و یه ذره دوروبرا تا نزدیک های هیگویک. از این طرف میای یولستا و تنستا و رینکبی و اینا، این منطقه بزرگ رو بهش میگن یروا. میدونید که در این منطقه یروا متاسفانه قسمت خلافکارا و اینا یه ذره مورد علاقه خلافکاراست، یا جوونایی که دست به خلاف میزنن در این منطقه بیشتر از مناطق دیگه هست. حالا ما به کم و زیادیش زیاد کاری نداریم، اما خوشبختانه یک تحقیق محققین نشون داده بود پدر مادرهایی که متوجه شده بودن بچه های 12، 13، 14، 15، 16 سالشون، بچه هایی که باهاشون زندگی میکنن، درگیر گروه‌های خلافکار شدن، احتمالاً دارن یک کار خلافی انجام میدن، زنگ زدن به پلیس، به پلیس یک اورو انملا فرستادن، یعنی گفتن که ما نگران بچه‌مون هستیم. پلیس گوش‌هاشو تیز کرده، چشم‌هاشو تیز کرده، بچه‌ها رو زیر نظر گذار گرفته و به موقع موفق شدن این بچه‌ها رو از دام این گروه‌های خلافکار نجات بدن و درصدش به صورت بسیار شدیدی پایین اومده، فقط به خاطر اینکه پدر مادرها به جای اینکه بگن وای ما با سیلی صورتمون رو سرخ نگر میداریم و وای بچه من قربونش برم نگه از این کارا میکنه، رفته بودن با پلیس صحبت کرده بودن آقا ما فکر میکنیم بچه‌مون درگیر این کارهای خلاف و یه سری خلافکارشه، چون بچه‌های کوچیک خودشون معمولاً کنند چیز نیستن، برنامه ریز نیستن، اینا یه سری آدم گنده نشستن، خلافکارهای دیگه نشستن، آدم بزرگن، بعد برای انجام کاراشون از این بچه ها استفاده میکنن، وارول چیز دیگه به قول معروف دیرا وانور، چیزهای گرون قیمت این بچه ها رو لوکم کن. اگه به سایت تفیرا پونکتسی بریم، بخش نیهیترنش نوشته که چیزهای گرون قیمت دختران جوان رو به گروه‌های نتورک خلافکارا جلب می‌کنه. بعد اینجوری نوشته، خوب گوش کنی. نوشته کم واران این فلیکای کوتی کسانی لیوز میدل افرن فلیکانی ای گران هوست سوم هلسار آرتیک پدی واری مورون پوکتلی سکولا. یعنی میگه که شاید یک دختر جوانی در صفه همین بقالی محلتون، یا یک دختر جهان جوانی که همسایتونه، هر روز صبح که داریم شما مثلا میخواییم برین سرکار، این داره میره مدرسه، به شما سلام میکنه و میره، همین بچه ممکنه اسلحه‌ای در دست داشته باشه که بخواد شما رو به قتل برسونه. دقیقا همین شکلی تقریبا نوشته شده. فلیکان سمسیر ست اوک سنل ات. حالا چی میخواد این مطلب بگه؟ این مطلب خانوم همین ترس سدرگرین که شخصیت چهره بسیار مشهور شناخته شده ای در کانال 4 تلویزیون هست، ایشون نوشته که الان خلافکارها به شدت به دنبال دختران جوانی هستند که پرونده خلاف ندارند. حالا ما بین 12 تا 15 سال. حالا چی کل مطلب چی میگه؟ میگه گروه های خلافکار میان مثلا من نوید رو نشون میکنن، حالا با هم دیگه درگیر شدیم، میخوان از شر من راحت بشن، میان میرن تو محلهی که من زندگی میکنم، از طریق دخترهای دیگه، آدمایی که دارن، با دخترای جوان میان سر دوستی باز میکنن، بعد یواش یواش متوجه میشن که آیا این علاقه ای داره که یه کیف گرون قیمتی، یه شلوار گرون قیمتی، یه 40-50 هزار تومان پولی چیزی بهش بدیم، یه کاری برای ما انجام بده. اگه متوجه بشن که طرف اظهار علاقه میکنه و میشه گولش زد، میان بهش میگن مثلا 50 هزار تومان بهت میدیم، این هم اسلحه، نوید هست همسایتون، به تو هم این چکی نداره، رد شد از پشت یه گولی بزن و برو، یا یه دونه نارنجک بنداز در خونش و برو. همین نوشته که مثلا این آف دوم سی ان اس اگزمپل ار مونداگن شوتینگ، همین تیراندازی که در منطقه سود تلیه شد و یک دختر 14 ساله تیرانداز بود، دقیقاً این همین قضیه بوده. یک دختری که هیچ پرونده خلافکاری نداشته، هیچ چیزی نداشته، یه گروه خلافکار اومدن بهش چیز کردن، اومدن باهاش تماس گرفتن از طریق فکر میکنم یه دوتا دختر 15 ساله دیگه همچی چیزایی، که برو این پسر 14-15 ساله رو با گوله بزن در منطقه رونا در سود تلی. یعنی ببینین فاجعه در کجاست. خوشبختانه خوشبختانه سیستم الان، من داشتم آمارا رو نگاه میکردم، امسال که دیگه به نزدیک 60-70 درصد تیراندازی ها و قتل و غارت ها و اینا کمتر شده و امیدواریم که همینجوری هم ادامه پیدا بکنه، ولی خیلی وحشتناکه دیگه. یعنی بچه تونو باید دو دستی که هیچی، چهار دستی و چهار تا چشم و اینا مراقبش باشین، باش حرف بزنین، ببینین روزش روزگارشو چجوری میچرخونه، زندگیش چیه، در مورد مسائل مختلف چجوری صحبت میکنه اینا. بعدش هم یکی دیگه از چیزایی که خیلی وارنینگ دادن که حتما شما باید بهش دقت بکنید اینه که آیا بچه شما با جنسای گرون قیمت میاد و میره، یه دفعه میاد یه دونه کاپشن گرون تنشه، یه کیف گرون تنشه دستشه، مثلا یه دفعه نمیدونم احساس میکنید که این چرا اینقدر پول داره، از کجا پول میاره خرج میکنه. اینا چیزهایی هستش که شما پدر مادرها برای نجات جون خودتون و بچه هاتون باید دقت کنید. با سلام رمتم. حالا که صحبت از جوونا کردیم و نجات جون و اینا، عزیزان در شهر مالمو دیروز ساعت 22:50 اگه اشتباه نکنم، یک انفجاری انجام شد که در یک ساختمان آپارتمانی رو منفجر کردند و اینا. بعد پلیس متوجه شد که دو تا پسر 18 ساله که در اون منطقه بودن دویدن و رفتن سوار یه تاکسی شدند و خلاصه گرفتنشون. بله، ساختمان رو دور و برش رو بستن و تخلیه کردند و مطمئن شدن که انفجار باعث نشده که ساختمان بخواد بریزه رو هم دیگه و اینا، و دیگه تحقیقات انجام داد و دو تا پسر 18 ساله رو تومن این آرتون اولنش هارگریپس میستنگ فور دادد. بله، میبینین، یعنی شما بسیار بسیار کم میبینی یه آدم 50 ساله 60 ساله 40 ساله 45 ساله، همش بچهای جوون که اینجاست که اون زنگ خطر باید زده بشه. اما تو تمام این بذارین ببینم، من فقط یه نگاه سری بکنم ببینم خبر آخر دم دستی چیزی نیومده، چیزی که مثلا اینم راستی بساتون بگم، الان منطقه نوربوتن اگه اشتباه نکنم چیز وارنینگ نارنجی دادن برای ریزش باران و اینا، حالا بهش میرسم. خب بزنین اینو بگم، دیروز در برنامه تلویزیون از حزب چپ در بخش خبری و حزب سنتر دو نفر رو آورده بودن جلو هم دیگه گذاشته بودن. سنتریه مثل این که این خانم تند که ما گفتیم آدم عاقلیه، مثل این که همچین عاقل هم نیست، که من گفتم در سیاست کشور احتیاجش هست، این اومده دیده با نوشی دادگستر که کنار نمیاد، نوشی دادگسترم با خانم تند کنار نمیاد، این میگه تو باشی ما نیستیم، اون میگه تو باشی ما نیستیم، علی میمونه و حوزش، نزدیک انتخاباتم هست. حالا سنتری ها اومدن رفتن چسبیدن به سوسیال دموکرات ها که بله ما با هم کنار اومدیم، یه 7-8 درصد ما رأی داریم، یه 30 درصد هم اینا رأی دارن، فعلا 38 درصد رأی ها رو جور کردیم، یه 13 درصد کم داریم. میلیو پارتی هم که یارتودلی سوسیال دموکرات ها احتمالاً با اینا میمونه، یعنی هیچ امکانی نداره که میلیو پارتی بیاد بره با حزب دیگه در قسمت آبیا همکاری بکنه. میمونه 6-7% باقی مانده دیگه، که حالا اینا بتونن مثلا چیز بکنن اگر که این نتایج به همین سبک پیش بره. دیشب سنت پارتیسته که آورده بودن میگفتش که ما با سوسیال دموکرات ها کنار اومدیم و اصلا یه آلترناتیو جدید درست میکنیم. برای چی قرمزا بشن سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی و با سنتر؟ ما اصلا میگیم یه دونه آلترناتیو سوم درست میکنیم، سوسیال دموکرات ها با سنتر، هر کی هم دوست داره بیاد پیش ما، هر کی هم دوست نداره به قول چی میگفت اون مرتضی عقیلی هری. در این مابین من نمیدونم، این اصلا مثل این که حزب ونسته زیاد علاقه به حرف گوش کردن نداره. این خانومی که آورده بودن تالسمن بخش اقتصادیشون هی میپرید تو حرفای این سنتریه، آخر کارم سنتریه برگشت گفت ببین ما میدونیم شما استرس دادین، ما میدونیم که تحمل ندارین، ما میدونیم که همش تو حرف این اون میپرین، همش نمیذارین هر کسی حرف بزنه، هیچی نمیخواین گوش بکنین، ولی این چیزی که ما گفتیم، گفتیم ما با شما همکاری بکن نیستیم. اصلا من تا حالا نشیده بودم که یه نفر اینجوری حرف بزن. حالا از اون طرف آبیا دارن سعی خودشونو میکنن که نشون بدن که بابا جان احتیاج ما هست، کارهای خوب هم انجام دادیم، نمیدونم چیز و اینا، خلاصه به قول معروف بیا اینو به ما رأی بدین، اگه میخواین که این مملکت رو نجات بدین بیاین به ما رأی بدین، همینجوری چیزای انتخاباتیشون، دوباره سوئد و سوئد بکنیم، سوئد رو بعد نجات بدیم، نه فلان بدیم و اینا، و امیدوار هستن که بتونن سر کار بمونن و منتظر رأی مردم هستن که در واقع به بخش آبی داده بشه تا روز انتخابات ببینیم که کی چی میگه و کی چه بهش میگن به قول معروف کیو باید انتخاب کنیم. این هم از این. اورسونز برون هیلت آف سنگت فور بیلار افته ترافیک اولیکا، پل اورسونز برو که ما بین سوئد و دانمارک هستم به طور کامل بوده ریتیم، به طور کامل از هر دو طرف بسته است و تصادف شده اونجا. جاده شیش هم من شنیدم یه تصادف خیلی بد شده، ولی این خبرم یکی از دوستان برای من فرستاده بود، دستتون درد نکنه. بذاریم ببینم که دیگه چی دارم. یکم این، آها این ایلان ماسک اومده یه کارخونه داره میزنه به نام ترافاب که احتمال میدن بعد از این که همه چی درست پیش بره قیمت، یعنی ارزش این کارخونه از کل کره زمین بیشتر بشه. چرا؟ میخواد چیکار بکنه؟ اومده، بذاری این تیکر رو براتون بخونم، خیلی جالبه. حالا که فرانک نداریم، البته فرانک هم بود همش ما از چینی ها بگیم، ولی خب پروژه‌ای که ایلان ماسک میخواهد به کارخانه‌ای به ارزشمند ترین ساختمان جهان تبدیلش بکنه اسمش هست ترافاب. ترافاب تگزاس که مال ایلان ماسک هستش، از پروژه عظیمی رونمایی کرده که کارخانه‌ای است که قراره با همکاری تسلا و اسپیس اکس در تگزاس ساخته بشه و تراشه های اسپیس اکس و تسلا رو و پیشرفته ترین هوش مصنوعی رو به سیستم روباتیک و صنایع فضایی که دارن تولید میکنن رو در این کارخونه تولید بکنن. یعنی دیگه این که چین و نمیدونم تایوان و اینا رو دیگه بر. قراره که ترافاب مساحتش از 9 میلیون متر مربع عبور کنه و در نهایت 50 برابر ساختمان پنتاگون بشه. برای شروع تسلا و اسپیس اکس سرمایه گذاری اولیه پروژه خودشونو که نتیجه 16 میلیارد و 800 میلیون دلاره اعلام کردن و هزینه کلشو حدوداً 119 میلیارد دلار حساب کردن که میخواد تا اونجا برسونن. قراره که تراشه های 2 نانومتری کارخونه های ترافاب که برای ساختن آدم های ربات های انسان نما، شبکه اسپیس اکس، تسلا و اکس آی شبکه هوش مصنوعی اکس که مال ایلان ماسک هست، قراره که این تراشه ها رو درست بکنه. با این حال طبق برآورد تحلیلگران اولین تراشه‌های این کارخانه احتمالاً پیش از سال 2028 وارد مرحله تولید نخواهد شد، یعنی یه دو سالی طول میکشه. طبق برنامه ساخته شده میتونه که ترافاب یکی از گرونترین و یکی از مهمترین و پیشرفته ترین پروژه های صنعتی مرتبط با هوش مصنوعی در تولید تراشه ها در جهان میشه. یعنی عملا ایلان ماسک میخواد چیکار بکنه؟ میخواد ساختن تراشه ها یا همین چیپ هایی که استفاده میشه در این دستگاه ها خودش بسازه. یکی از موفقیت هایی که شرکت تسلا عملا داشت در ساختن ماشیناش اینه که اومد شروع کرد باتریاشو نمید بره چین بخره، اومد کارخونه باتری سازی زد و خودش باتری های خودشو تولید میکنه. یعنی میدونه داره چیکار میکنه، چی تولید میکنه، چقدر تولید میکنه. فردا هم اگه مثلا چینی ها بیان ناز بکنن میگه خب ناز کردیم که کردیم که چی، ما که بهتون وابسته نیستیم. و حالا میخواد این کار رو انجام بده و گفتن که قیمت ارزش این شرکت در آینده به نزدیک به اندازه کل دارایی های کل کره زمین میشه. وای. من البته خود ایلان ماسک چند وقت پیش اعلام کرد، یه آقای متخصص دیگه هم آورده بودن، یکی از این دانشمندای چیزو میگفت در آینده بسیار نزدیک انقدر تولیدات زیاد میشه که دیگه چیزی به نام پول ارزش خودش رو از دست میده. نمیدونم میدونید یا نه، یه تئوری هست در جهان که میگه انسان ها به جایی میرسن، به یک نقطه ای میرسن که الان از تصور ماها خارجه، یعنی نمیتونیم فکر بکنیمش، که دیگه در زندگی روزمره چیزی به نام پول وجود نداره. یعنی شما صبح میری کار میکنی، زندگیتو میکنی، خونه داری، ماشین داری، مواد غذایی میتونی بری به ورداری، همه این کارها رو میتونی بکنی و هیچ احتیاجی نداری که چیزی به نام پول رو ازش استفاده بکنی. مثلا میری بقالی شیر میخوای، شیر رو میبر میداری میبری، تروبچه نقلی میخوای، میری تروبچه نقلی میخوای. یعنی همه اینها به صورت زنجیروار انسان به یک نقطه میرسه که چیزی به نام پول دیگه براش ارزش نداره، هرچی میخواد هست. حالا اینم یه تئوری دیگه که سر آدم درد میگیره دیگه. خیلی خب، اینم بذارمش کنار، اینم بذارمش کنار. یه چیزم اومده در مورد حالا که تابستان دیگه ذره ذره به پایان رسید، یه آماری هم اومده بیرون که فرودگاه بین المللی آرلاندا در ژوئیه سال 2026 میلادی بالاترین شمار مسافران پروازهای خارجی در یک ماه ژوئیه رو از زمان آغاز ثبت آمار به بعد به خودش اختصاص داده. شرکت بهره بردار فرودگاه های سوئد، سوئدی آویا، این خبر رو بر اساس آمار تازه پروازها اعلام کرده. بر پایه این آمار تقاضا برای سفرهای خارجی از 10 فرودگاه تحت مدیریت سوئدی آویا در ماه ژوئیه همچنان افزایش یافته. در مقابل سفرهای داخلی به دلیل کاهش ظرفیت پروازها با افت روبرو بوده. مجموع سفرهای انجام شده از بزرگترین فرودگاه سوئد یعنی آرلاندا در مقایسه با ژوئیه سال 2025 میلادی بیش از 1% افزایش یافته. این فرودگاه در ماه ژوئیه نزدیک به 2.5 میلیون مسافر رو پذیرا بوده. در مجموع بیش از 3.3 میلیون مسافر در ماه ژوئیه از 10 فرودگاه سوئدآویا استفاده کردند که در مقایسه با ژوئیه سال 2025 میلادی نزدیک به 2% افزایش داشته. در این اطلاعیه همزمان آمده که تحولات جهانی به ویژه وضعیت منطقه خاورمیانه همچنان باعث ایجاد عدم اطمینان درباره روند سفرهای هوایی در فاصله پاییز هم خواهد شد. این آمار متعلق به ماه ژوئیه یا همون یولی بود. حالا باید ببینیم که مال ماه تا ماه آگوست هم بعد بیرون میاد یا نه. من یه نگاهی بکنم اسمسارم فقط ببینم. دوستی نوشتن آقا نوید مگر این شرکت در کره دیگری میخواد بنا بشه که ثروتش از کل کره زمین بیشتر میشه؟ به هر حال این شرکت هم در کره زمینه. ببینین شما میدونید که میگن 1% مردم جهان به اندازه کل مردم جهان پول دارن، 1% مردم جهان کل داراییشون به اندازه همه آدمای کره زمینه. حالا میتونه یک شرکتی هم تولید بشه انقدر ارزش سهامش بالا بره که به اندازه تمام پولایی که در جهان هست این ارزش پیدا بکنه. یه ذره غیر قابل تصوره دیگه، ولی اون مثال آدم پولدارا رو که براتون گفتم متوجه میشین. میگن 1% مردم جهان هستند که به اندازه کل مردم دنیا پول دارن. نگه خودتون حساب بکنی، یعنی از نظر ثروتی دیگه. حالا اینو در مقایسه با ارزش یک شرکت بذارید دیگه. این هم از این دیگه، این هم دنیا دنیای پولداراست دیگه. It's a funny day in the rich man's world که میگن دقیقا همینه. خب اگر که اجازه بدید من فکر میکنم دیگه برنامه رو به پایان برسیم. دارم خبرها رو هم دارم نگاه میکنم ببینم اینجا چیز دیگری نمیبینم. نه دیگه، آرزوی برنامه خوبی براتون دارم. فردا یک برنامه خوب برای روز آدینه یا جمعه براتون درست میکنیم. امیدوار هستم که همیشه موفق و پیروز باشید، بتونیم در کنار هم دیگه باشیم. یه اسمس دیگه هم دیلین کرد برای ایلان ماسک، لیتیومش از کجاست؟ من نمیدونم، من رمز و راز شرکت ها چیزایی که مخفیانه هست و من مهم نمیدونیم حالا از کجا لیتیوم رو تولید میکنند و میارن، اونم دیگه خودش بحث جداگونه. بله، فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود و موفق و نفس پیروز باشید.

0: Beautiful incident. Incident. رضا اسدی.
1: نه تو از من نه من از تو میگذرم، تو رو به فصل قشنگی میبرم، تو رو میبرم به اونجا که شبا پر بشه عطر نفس هات.

منو بغض بی کسی مونده در قربت شب رفته تا عمق عذاب خسته پا و تشنه من روی زخم سینم آخه ای خاتونش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش تو بیا به خواب من نقش

پر از ننگ برادر، از دیدن حقی که ناحق میشه، اما من بیشتر توی خود

0: اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: فرصت کردید یادداشت کنید؟ در پایان گزارش بعدی این شماره رو دوباره به آگاهیتون میرسونم و از شما خواهم خواست که نظرتون رو راجع به این گزارش و راجع به هر آنچه چه مد نظرتونه، هر چی در کوی برزنتون اتفاق میفته، هر پیشنهادی که دارید، هر انتقادی که دارید یا هر چیز دیگری، با این شماره در پیام رسان واتساپ در میان بگذارید. خب بریم و بشنویم گزارشی رو که پیشنهاد میکنم حتما نظرتون رو راجع بهش ابراز کنید. گرانی در ایران، موضوعی که دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم به کلی دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی بدل کنه. اما جامعه ایران امروز تا چه حد به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
4: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بی انجامه. چون اگر دقت بکنید ما در طول این سالها با دو تا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش بده که در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دیماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما میدونیم که در طول زمان اتفاق میفته و الان هم چنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون رو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دوتا الگو نارضایتی های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمیبینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره. ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد، یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
3: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
4: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز همین وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطش رو میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
3: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی یا حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
4: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره. یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش. و در تمام این سالها این کارو کرده، در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه. و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
3: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
4: ببین، دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه، در بُعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو است.
1: گرانی در ایران دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح و سفر و رفت آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم کار دشواری شده. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم در مورد از بین رفتن امید به ویژه در ایران و گفتگو با نسرین افشار همکارم انجام میشد.
5: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در مورد گزارشی که شنیدید، قرار بود دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. و ما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح میشه، ال نینیو. در ایران رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیش بینی مشابهی مطرحه. اما ال نینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تاثیر میگذاره؟ بشنویم از هانا کاویانی.
6: ال نینیو زمانی رخ می‌دهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش می‌یابد، که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش می‌دهد. آدم سکیف رئیس بخش پیشبینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین النینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از النینو را در پیشبینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدل‌سازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیش‌بینی‌های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعاً بلند مدت و پایداری صحبت می‌کنیم که تأثیرات شناخته شده‌ای بر سایر سیستم‌ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده النینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات النینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با النینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که النینو باعث خشکسالی می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد النینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفیدن دانشمند امور محیط زیست گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی بادهایی که النینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفیدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
1: در روزهای اخیر
6: در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
1: در روزهای اخیر صحبت‌ها و هشدارها درباره

0: میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های دوپولگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیشبینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
1: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: 18:05 دقیقه امروز آدینه برنامه کاف فردا را از دست ندید و بازپخش های مختلف اون رو هم دنبال کنید. و اما بشنوید که در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. تاریخی که آرزو دارد روزی دوباره در ایران زنده بشه. مسرور مکارمی گفتگویی داشته با مصطفی خلجی درباره این فعالیتش و توضیحاتی ارائه کرده. بریم و بشنویم از مسرور مکارمی.
3: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
4: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم بردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دلبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
3: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
4: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من را اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب را ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بوده، هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چنین کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک‌ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش و نگانومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلف انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.

مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن فرانسه در شهر بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور داره تلاش میکنه که به یاد تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران اون رو بازسازی کنه و روزی دوباره در ایران این شرابسازی دوباره زنده بشه. عزیزان، شنونده ساعت 14 رادیو فردا بودید. ممنون از همراهی شما. یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت های کوتاه رادیویی میشنوید میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. radiofarda.com. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. لبنان میگوید رابطه عادی با ایران به بازگشت سفیر بستگی دارد. جی دی ونس اعلام کرد که آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. و معاون وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو آماده دریافت پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ است. وزیر خارجه لبنان میگوید رابطه عادی با ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین امسال با رد استوارنامه محمد رضا رؤوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک لبنان را ترک کند. با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر ایران همچنان در بیروت میماند. روادید سفیر ایران 2 شهریور منقضی می شود و معلوم نیست که ادامه حضور احتمالی او در لبنان چگونه خواهد بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران است. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلیو باک گفت آمریکا پیشتر توان نظامی متعارف و بخش‌هایی از صنعت ایران را هدف قرار داده و حالا قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ می‌رسد. در همین حال و همزمان با این اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه حکومت ایران است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های جدید خود را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. در پاسخ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران هم روز جمعه به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و نوشت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه ریزی شود. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامیش منتشر شده بر ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرده. آمریکا میگوید وارد مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی شده که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. اما سرگئی ریاکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌خواند مطابقت داشته باشد. به گزارش رویتر سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد که آمریکا آمادگی‌اش را برای گفتگوهای سازنده و درک مواضع روسیه نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت‌های این مقام روس برای پایان جنگ در حالی مطرح است که حمله‌های گسترده شب گذشته روسیه علیه اوکراین چندین کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشته است. و آخرین خبر این که اداره مهاجرت دانمارک یک مبلغ مذهبی جمهوری اسلامی را در فهرستی قرار داد که از ورود به این کشور منع شدند. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن. توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیمونه. اسبشو بر میداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده، مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه‌ای که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمد خان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه. ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابدسب.
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 و چند سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلن تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره‌هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم‌هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شانشم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولاً اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو؟ لاوسب با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار میشد و عادل شاه برای سرکوبش چیکار کرد؟ لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای اینکه به بابای بچه نشون بده کد تنکیه، دستور داد این بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفاً کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن، چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه که باید وارث هم می‌داشت پیام سیاسی این کار یعنی اخته کردن روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندام‌های دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایفا کنن. حالا در زمان ما خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. به هر حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زند پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتا انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین این زندان، اصلا نصفش کنین وسط، یه جای دیگه شم ببریم بذارین کف دستش، هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت. ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد، در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیزی بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صابخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه ولی در رو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش. ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح ما که با کریم خان برای صبحونه میشسته از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خانم میفهمیده این قضیه رو ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرفم میگفته قربان باز آقا محمد جردا. کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود ظاهرا مؤدب و آروم ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن ها هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی بنستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی با سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه باری که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالاً پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هم تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن خانواده خودش هم.

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خان هم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین درد سرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیرات نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی واس کن برم محمد.
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی همو برو رد کارت بینیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اولین قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوادی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همون جوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری مرگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تأسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریسک داشته ظاهرن دوستان. کریم خان 16 سال مهمونش که از سوهونه رو اینا تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون رو مهمون کردن گروگانشون گرفت. به هر حال زد شمال رو ردیف کرد.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون آسمان آبی در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. bluehaven.no
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
16: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
17: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی
18: امروز جمعه
17: همراه
18: مرداد 1405
17: کنار
18: در
17: آستانه
18: شهری
17: باستانی
18: و پایان نیمه اول سال
17: شنبه
18: 26 سپتامبر 2023 در نیمه دوم سال برای ایران 22
17: شیستا استکهلم
18: ترامپ برای افزایش فشارهای اقتصادی و لجاجت بقایای جمهوری
17: زنده شادی
18: برنامه‌های فرهنگی وزیر خزانه داری ترامپ در ساعت‌های اخیر همه و همه نشان دهند آن است که این رشته سر دراز دارد، اما پایانش کنده شدن قدرت جمهوری اسلامی از پیکر ایران بیمار و زخمی.
17: منتظر حضور
18: اسکات بسن روز پنجشنبه 20 آگست در یک مصاحبه بسیار مهم گفت: اقتصاد این حکومت آدمکش را در هم میکوبیم و آن را به فروپاشی میرسانیم. این اولین بار پس از حملات 28 فوریه و کشته شدن علی خامنه ای است که مقامات دولت ترامپ درباره پایان کامل جمهوری اسلامی حرف می‌زنند. آنها پس از آتش‌بس جنگ 39 روزه بر مذاکره و رسیدن به یک توافق از راه دیپلماسی تاکید داشتند، اما حالا ترامپ گفته دیگر مذاکره نمی‌کنیم، بلکه خردکننده‌ترین تحریم‌ها را بر آنها و کسانی که به آنها کمک می‌کنند و با آنها تجارت می‌کنند اعمال می‌کنیم. حالا هم که بسنت می‌گوید می‌خواهیم آنقدر به اقتصادشان ضربه بزنیم تا به فروپاشی برسند. در پی اعلام جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت چند دلاری بالا رفت. اسکات بسنت گفت از این امر تعجب می‌کند و توضیح داد که بازار درست نمی‌فهمد که ما قصد داریم چه بکنیم. واکنش بازار نشان دهنده عظمت تصمیم ترامپ و تأثیری است که خواه ناخواه بر اقتصاد جهان می‌گذارد، ولی بازار به این هم مانند جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز احتمالاً عادت خواهد کرد.
19: بازارهای نفت دارند این فشار اقتصادی رو اشتباه تفسیر میکنن. معنی این فشار اینه که ما سراغ همه متحدانمون میریم و این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. به اونها میگیم یا با ما هستید یا علیه ما. شما هم میخواید این رژیم جنایتکار تموم بشه و اگه اصرار دارید باهاشون معامله کنید، چه انتقال پول، چه خرید نفتشون، چه انتقال محموله بین کشتی‌ها در دریا، اون وقت خزانه‌داری و دولت آمریکا با تمام قدرت و توانشون علیه شما اقدام می‌کنن. پس وقتشه که متحدان ما و بقیه دنیا تصمیمشون رو بگیرن. ما اقتصاد این رژیم جنایتکار رو له می کنیم و این تواناییشون برای اعمال قدرت از طریق نیروهای نیابتی رو محدود می کنه. یعنی دیگه نمی تونن حقوق ارتش رو بدن. می دونید، تورم قابل توجهی توی ایران هست. هم تورم مواد غذایی و هم تورم عادی. گزارش‌های زیادی می‌بینم که میگن این روش هیچ وقت جواب نداده، ولی جواب میده. چون ما یه ترکیب داریم، یه ضربه دوگانه است. محاصره داریم و سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رو هم خواهیم داشت. بهتون میگم این جواب میده. توی ونزوئلا وقتی محاصره رو برقرار کردیم جواب داد. الان توی کوبا داره جواب میده و توی ایران هم جواب میده. و ما این رژیم رو فرو می‌ریزیم.
18: نکته مهم در انتخاب واژه‌ها توسط وزیر خزانه‌داری ترامپ این است که او فقط از افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و تغییر رفتار آن سخن نمی‌گوید، بلکه تهدید او مستقیماً متوجه کشورهای ثالث، خریداران نفت جمهوری اسلامی، انتقال دهندگان پول و عاملان انتقال کشتی به کشتی محموله هاست. او همچنین در عبارت پایانی خود به صراحت میگوید ما قصد داریم این رژیم را به فروپاشی برسانیم. اسکات بسنت گفت دلیل اینکه قیمت نفت قدری بالا رفته را نمیفهمد چون قرار نیست حمله نظامی در کار باشد و فقط کارزار اقتصادی است، اما بالا رفتن قیمت نفت به معنای آن است که بازار برخلاف آنچه بسنت میگوید بوی جنگ شنیده است. خبرگزاری العربیه در گزارشی از این گفته که ترامپ با خبر شده که جمهوری اسلامی نقشه هایی دارد برای انجام عملیات هایی فراتر از هدف گرفتن کشتی ها و او به هیئتش اطلاع داده که اگر تحریم های اقتصادی کارگر نیفتد احتمال حملات گسترده علیه ایران هست. به این دلیل و بر اساس بسیاری شواهد دیگر، بازار نفت و بسیاری از ناظران در یکی دو روز گذشته به سمت این تحلیل رفتند که اصلاً موضوع محاصره و کارزار اقتصادی موضوع اصلی نیست، بلکه موضوع اصلی آن چیزی است که قرار است پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 3 نوامبر 12 آبان ماه رخ دهد و آن یک جنگ شدید و گسترده نظامی است. رحمان قهرمانپور تحلیلگر نزدیک به عباس عراقچی میگوید آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی در آبان یا آذر ماه پیش روست. پس از انتخابات میان دوره ای، قهرمانپور میگوید اگر مسئله ایران و آمریکا با این جنگ حل نشد و حتی تا پایان دوره ترامپ هم حل نشد، به دوران رئیس جمهور بعدی و احتمالاً دموکرات ها منتقل می شود.
20: به نظر میرسه که این تغییر و تحولات، اتفاقاتی که در منطقه داره میفته، دیدارهای براد کوپر و بقیه، در این راستاست که امریکا بتونه برای آذر ماه، آبان، خودش رو برای یک جنگ فراگیر آماده بکنه و بر اساس اون چارچوب دیپلماسی اجبار از ایران بخواد که توافق بکنه. اگر نکرد یک درگیری رو شروع بکنه و مثل داستان یوگسلاوی به نظرم متوجه زیرساخت‌ها خواهد بود، شاید مثلا 4-5 تا زیرساخت اساسی بزنه که امریکایی‌ها گفتن چند تا نیروگاه اینها، و این یک درگیری خواهد بود که حالا باید منتظر باشیم ببینیم که بعد از این توافق بلند مدت، خروج از چرخه باطل اتفاق میفته، چرخه باطل ایران آمریکا اتفاق میفته یا نه. اگر داستان ادامه پیدا کرد، فرسایشی شد، میرسیم به داستان بلند مدت بعد از ترامپ.
18: قهرمانپور نمیگوید که با رفتن ترامپ و آمدن حتی یک رئیس جمهور دموکرات در آمریکا، جمهوری اسلامی خلاص میشود. البته اگر تا آن موقع باقی مانده باشد، بلکه او هم مانند بسیاری دیگر از ناظران معتقد است که سیاست‌های آمریکا را یک رئیس جمهور طراحی نمی‌کند که با عوض شدن رؤسای جمهور آن سیاست‌ها عوض شود. برخلاف فؤاد ایزدی که می‌گوید باید جمهوری اسلامی تنگه هرمز را تا آبان و آذر بسته نگه دارد که سیاست آمریکا عوض شود، در حالی که آمریکا دارد با تراشیدن صخره‌ها و با اسکورت کشتی‌ها از مسیر عمانی میلیون‌ها بشکه نفت و ده‌ها کشتی را روزانه عبور می‌دهد.
21: اگه هرمز باید بسته باشه، مثلا تو این 2-3 ماه آینده ما یک پنجره فرصتی داریم که سیاست آمریکا باید عوض بشه. سیاست آمریکا تو این 2-3 ماه باید عوض بشه. چون اگر عوض نشه این سیاست ادامه پیدا کنه، شما برید بیافتید اون برای انتخابات، اگه جمهوری خواه ببرن که با ویلا یه چه دیگه تأمین هزینه مشکل خاصی نخواهد داشت. دو سال آمریکا و اسرائیل فرصت دارن اون اهداف اصلی که نرسیدن برسن، ادامه پیدا میکنن، ادامه پیدا. اگر دموکرات ها هم حتی مجلس نمایندگان رو ببرن فاصله کم باشه، نفوذ اسرائیل در حزب دموکرات در این حد هست یه چند تا رأی هم از دموکرات ها بگیره، چون ببینید جنگ ها در آمریکا معمولا با متوقف شدن بودجه جنگ محقق میشه. جنگ بتمام اینجوری بودجه پیدا اینجوری حالا برای اینجوری هستش. اینجاست اینی که مجلس بودجه با کنگره باید تعیین بکنه که کنگره دستکی مهم هست. تو این دو ماه آینده ما فرصت داریم سیاست رو عوض بکنیم. اگر سیاست رو تونستیم عوض بکنیم تونستیم، اگر نتونستیم افتادیم اون برای انتخابات دیگه. اگر جمهوری ها ببرن یا فاصله دموکرات ها ببرن فاصله کم باشه، داستان ما داریم با آمریکا.
18: به نظر میرسد این تحلیل ها از جنس تحلیل هایی مانند زمستان سخت و جام جهانی است. آیا این دسته از تحلیلگران حکومتی نمیدانند که برای ترامپ اگر قرار بر حمله نظامی باشد، بودجه مصوب و کنگره واقعا اهمیت ندارد؟ فؤاد ایزدی و امثال او معتقد بودند که ترامپ هرگز به جمهوری اسلامی حمله نظامی نمی کند. در مرحله دیگر آنها از پنجره فرصت جام جهانی می گفتند. اما در میانه بازی های جام جهانی جنگ هرمز آغاز شد. آنها تا چند ماه پیش می گفتند سرنوشت جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با سیاست های آمریکا ندارد. اما حالا می گویند باید سیاست های آمریکا را عوض کنیم. فؤاد ایزدی و دیگرانی که این طور مسئله را تحلیل می کنند نمی دانند وقتی سیاست های جمهوری اسلامی با تحریم و جنگ عوض نمی شود، چطور انتظار دارند سیاست های آمریکا با فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز عوض شود. در پاسخ به تحلیل توهم‌آلود کسانی مانند فؤاد ایزدی، برخی دیگر از تحلیلگران حکومتی میگویند چنین نیست و سیاست‌های ترامپ حتی با شکست در کنگره عوض نمی‌شود و چه بسا که او تهاجمی‌تر شود.
1: برخی میگفتند که تنگه حالا مثلا بسته بشه، نفت مثلا میشه 120 140 150 تا 200 ما داشتیم. مثلا تا 15 ژوئن نگهدارید، تا 15 آگوست نگهداری، تا 15 ژوئن نگهداری، تا 15 سپتامبر نگهداری، تا 15 نوامبر نگهداری، تا اینجا نگهداری، اینجوری میشه فشار میاره، اتفاقات میفته. بله، اتفاقاتی خواهد افتاد در امریکا، حتما میفته. یعنی مثلا قیمت بنزین بره بالا، سوخت جت بره بالا، آیا منجر به این میشه که سیاست ترامپ در مقابل ما عوض شه؟ منجر به این میشه که مثلا خسته شه از جنگیدن با ما؟ منجر به این میشه که رکود اقتصادی بزرگ اونجا شکل بگیره؟ این واقعیت هاست، واقعیت رو بفهمیم. بله فشار میاره، اما سیاستش رو عوض میکنه؟ حالا به فرض اومد و در کنگره هم انتخابات رو باخت، فرض کنید که مجلس نمایندگان که محتمله ببازه، سنا هم مثلا باخت، بعد چی میشه؟ بعد ترامپ فرض کنید به واسطه این فشارهای اقتصادی و اینا انتخابات هم باخت، بعد دو سال آینده چه اتفاقی میفته؟ یعنی پرونده ایران میذاره کنار، میگه تموم شد دیگه، من چون باختم ادامه نمیدم. خب یه احتمال هم وجود داره که بی‌پرواتر عمل کنه، یعنی تندتر بشه، تندتر از این هم حتی بشه، اینا ممکنه دیگه.
2: آره تو احتمالات تو صحبت اخیرش حتی حمله هسته‌ای اینها
1: هم جزء میخوام بگم که خب، یعنی میخوام بگم
18: به نظر میرسد این تحلیل به واقعیت نزدیکتر است که ترامپ در صورت باخت در انتخابات میان دوره‌ای بی‌پرواتر و تهاجمی‌تر خواهد شد و هیچ بعید نیست که تدارک یک حمله شدید را به جمهوری اسلامی ببیند. یکی دیگر از شواهد این حمله ورود پرتعداد هواپیماهای سوخت‌رسان و مستقر کردن آنها در فرودگاه‌های نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این جنگ که ناظرانی مانند رحمان قهرمانپور وقوع آن را در آبان و آذر پیش بینی می کنند، تلاش دیگری است از سوی آمریکا برای نابودی یا تسلیم جمهوری اسلامی که ممکن است این تلاش موفقیت آمیز باشد. این احتمال هم وجود دارد که جمهوری اسلامی همچنان کنوار به قدرت و به ایران بچسبد و جدا نشود تا آمریکا مجبور به زدن ضربات دیگری شود. اما آنچه تا این لحظه از روند حوادث و اتفاقات برمی آید این است که آمریکا دست از سر جمهوری اسلامی بر نخواهد داشت. در میان بقایای جمهوری اسلامی هم به نظر می رسد تا این لحظه زور مخالفان تسلیم بر موافقان آن چربیده است. از محمد جواد ظریف صدایی بر نمی خیزد. پزشکیان دست و پای بیهوده می زند. قالیباف هم برای خوشامد اصولگراها خود را مخالف تسلیم و توافق نشان می دهد و منتقدان سیاست‌های اقتصادی حکومت با چاشنی افکار چپ مانند حسین راغفر دست از همه انتقادها برداشته می گویند باید مقاومت کرد.
0: این تفکر ظریف و روحانی و اینا الان دنبال فقط این هست که یه جوری مملکت رو بفروشن. اونجا بهشون گفتم ما این صلح شرافتمندانه که شما صحبت میکنید این مشخصاش چیه؟ همهشون نمیگن خدا خاتمی هم یه چیه اطلاعیه داد که صلح شرافتمندانه یعنی چی؟ یعنی که ما بریم تسلیم بشیم. اون یارو میگه تنگه هرمز مال امریکاست. واقعا مسخره است. اینه که نه اینا حرف مفت میزنن. واقعا ظریف خیلی خودش رو افتضاح کرد اصلا. واقعا
18: این مقاومتی که حسین راغفر و همفکرانش عاشق آن هستند از دید بسیاری عاقبتی ندارد جز نابودی جمهوری اسلامی، زیرا ایران هرچند در این مسیر رنج خواهد کشید و مردم آزار خواهند دید، اما ایران ماندنی است و این جنون زدگان ایدئولوژی و مرگ هستند که رفتنی هستند. سکوت ظریف و حتی پیام محمد خاتمی را میتوان به عنوان اتمام حجتی پنداشت پیش از آن رویارویی در آبان و آذر که قرار است نفس جمهوری اسلامی را به شماره بیاندازد. به همین دلیل است که برخی از ناظران میگویند عاقل‌ترها دارند حساب خودشان را از دیوانگان جدا میکنند. دیوانگانی که خیال میکنند با اخلال در تنگه هرمز میتوانند آمریکا را پشیمان کنند و باعث عوض شدن سیاستهایش شوند.
4: بسیاری از این آدمایی که امروز مدعی هستند خیلی قدرتمندند. تا 5 سال دیگه نه تاچی میماند و نه تاچستان. اونهایشون که عاقلن خودشون رو کامل کنار میکشن. وارد میدون نمیشه. از اریچه دارن میرن کنار. این نظام هم میاند و میرون. ولی این مردم میمانند. این سرزمین خواهد بود. قدیبان گفتن کارد به استخوان میرسه. اون وقت سخت میشه. فشار اقتصادی روی مردم بسیار زیاده و اگر مردم یک بار دیگه بریزن بیرون اون حجم برخوردی که میشه باشون کرد دیگه مثل گذشته نمیتونه باشه و میتونه تبعات زیادی رو به همراه داشته باشه و این بار مشروعیت بسیار بالایی میتونه ببخشه به ائتلاف بین المللی بر علیه تهران. اصلا شوخی بردار نیست. فنزا من معتقد هستم عامل اصلی تعیین کننده نه واشنگتن، نه تهران، نه تلاب، بلکه مردم اینا. ما شاهد رودرروی شدید بین مردم و هیئت حاکمه خواهیم بود.
18: آنچه از احوالات جامعه رصد میشود این است که این رویارویی در راه است. مردم خشمگینند و آتش به جان دارند از این همه بیکفایتی و غارت و تباهی که جمهوری اسلامی برایشان به ارمغان آورده است و هر روز ده‌ها و شاید صدها تصویر از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند با چهره و نام و نشان واقعی که می‌گویند طاقتشان تاق شده و کارد به استخوانشان رسیده و باید جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.
22: من نمی‌دونم دیگه با چی کار بکنیم که ما از شر شما راحت بشیم و خلاص بشیم. الان ببین چی که وقت این مملکت رو دوچاره، یعنی انگار 47 ساله از شروع زمان داری جمهوری اسلامی تا حالا یک دقیقه ما روی خوش ندیده. جوونی رو رفت، زندگی رو رفت، همه جوونا، نه تفری، نه شادی، نه هیچی، نه هیچ، نه برنامه درستی، نه برنامه جامعی، هیچی نداره جمهوری اسلامی. فقط کارش بورانسازی و حفظ بقای خودش بوده توی این 47 سال. هیچی دیگه نداشته. باید این وضعیت خاتمه پیدا کنه و به دست من و تو ایرونی و جوون ایرونی خاتمه. همه باید زحمت بکشیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم و سعی و تلاش بیشتر نام باشه که جمهوری اسلامی را سرنگون کنه. این مفسده باید از بین بره، این فاسد، این فساد باید از بین بره، این جرثومه باید از بین بره.
18: از این جرثومه و از فساد آن خبرهای تازه‌ای رسیده که دود از سرها بلند کرده است. در شرایطی که مردم را به کام اژدهای فقر انداخته‌اند، خبر آمده که میلیاردها دلار دیگر را دزدیدند. محمد پارسی روزنامه‌نگار گفته 30 میلیارد دلار از بیت المال به چند شرکت دادند تا خودروی چینی وارد کنند و با دو برابر نرخ جهانی به مردم بفروشند، در حالی که با این پول میشد کل شرکت بی ام وی آلمان را خرید. فقط شرکت مدیران خودرو 6 میلیارد دلار گرفته تا از شرکت چری که کل ارزشش 7 میلیارد دلار است خودرو وارد کند. محمد پارسی میپرسد چرا این فسادها ته ندارد؟ یکی از دلایل آن را می توان در سفر قالیباف به عراق دید. قالیباف که در سفر عراق به سر می برد با رئیس مجلس این کشور دیدار کرد و رئیس مجلس عراق بلافاصله پس از این دیدار تصویر خود را با خلیج همیشه فارس با نام مجعول و دروغین آن منتشر کرد. تحقیری حساب شده تا به قالیباف یادآوری کند که عراق کجاست و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کجا. قالیباف اما در پاسخ به او از برادری با عراق و سرنوشت مشترک سخن گفت تا مردم ایرانی بگویند این حرف‌های قالیباف یعنی ما مشکلی با نوشتن خلیج عربی نداریم، یعنی ایران برای ما هیچ اهمیتی ندارد.
5: همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم. عمق پیوند دو کشور ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد، اما آنچه باعث شده است تهران و بغداد به هم نزدیکتر شوند، امتناع مشترک از این است که پای تخت‌های بیگانه سرنوشت مردمان ما را رقم بزنند.
18: این است دلیل فلاکت امروز مردم ایران، آوارگی، فقر و درماندگی آنها و دلیل سایه شوم ویران ایران، آوارگی، فقر و درماندگی آنها و دلیل سایه شوم ویرانی بر سر ایران. زیرا ایران هرگز

و به جمهوری اسلامی ابله یادآوری کنند که هیچ برادری در کار نیست. کامیار بهرنگ روزنامه‌نگار میگوید این صحنه خلاصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. پول از ایران، اسلحه از ایران، تحریم برای ایران، کشته برای ایران و در پایان تحقیر هم برای ایران. جمهوری اسلامی دهه‌ها ثروت مردم را در عراق خرج کرد. انقلاب صادر کرد و تحقیر وارد کرد. سالها گفتند اگر در بغداد، دمشق، بیروت و صنعا نجنگیم، باید در تهران بجنگیم. سرانجام در همه آن شهرها جنگیدند و باز هم جنگ را به تهران رساندند. سوریه را از دست دادند، شبکه نیابتی فرسوده شد و عراق به دنبال خلع سلاح گروه‌های وابسته رفت. از آن امپراتوری خیالی چند پوستر باقی مانده و فرماندهانی که هر عقب نشینی را پیروزی راهبردی اعلام می‌کنند. کامیار بهرنگ میگوید به همین دلیل جمهوری اسلامی فقط حکومتی ناکارآمد و سرکوبگر نیست، بزرگترین خطر وجودی برای خود ایران است. این حکومت آب و خاک را نابود کرده، سرمایه انسانی را فراری داده، اقتصاد را به جنگ و تحریم گره زده و شکاف‌های اجتماعی را با فقر، تبعیض و سرکوب عمیق‌تر کرده است. ایران برای جمهوری اسلامی هدف نیست، ابزار است. جوان ایرانی باید کشته شود، کارگر ایرانی باید هزینه بدهد و خوزستان باید تشنه بماند و سیستان و بلوچستان باید در فقر و تهیدستی روزگار سپری کند تا پروژه‌های فرقه‌ای در کشورهای دیگر زنده بمانند. کامیار بهرنگ میگوید برخلاف آنکه جمهوری اسلامی میگوید بدون ما ایران از میان میرود، واقعیت وارونه است. ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران را هر روز ضعیفتر و آسیب پذیرتر میکند. او میگوید تصویر رئیس مجلس عراق فقط توهین و جعل نام خلیج فارس نبود. آینه نتیجه دهه‌ها سیاست جمهوری اسلامی بود. به ما نشان داد که ایران در محاسبات این حکومت همیشه در انتهای صف قرار دارد. پس از حفظ نظام، صدور ایدئولوژی‌ها و بقای نیابتی‌ها، در حالی که راه نجات از یک اصل ساده آغاز می‌شود. ایران باید دوباره هدف سیاست باشد، نه هزینه آن. برای همین است که هزاران ایرانی در طول این سالها در جنگ با جمهوری اسلامی کشته شدند. زیرا آنها می دانستند که جمهوری اسلامی بزرگترین خطر وجودی برای ایران عزیزشان است و می دانستند که سرانجام روزی کار ایران را به اینجا می کشاند که هم فقر، هم بیابی، هم بیبرقی، هم گرانی، هم آلودگی و هم جنگ را بر سر ایران آوار کند. آنها که در آبان 98 به خیابان رفتند و جان دادند، می دانستند که این روزها فرا خواهد رسید و آنها که در دی ماه 1404 رفتند، می خواستند مانع رسیدن این روزها شوند که ایرانی از یک سو با سفره خالی روبرو باشد و از سوی دیگر با جنگ و ویرانی. صحبت از حذف ارز ترجیحی داروست. این یعنی فاجعه برای بیماران و مردمی که این روزها جرأت بیمار شدن ندارند. همین حالا هم مردم دستشان به دارو نمی رسد. عمر علیپور اقدم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته مافیا خود ما هستیم. اگر دارویی در کشور پیدا نمی شود، اما همان دارو در بازار سیاه مانند ناصر خسرو وجود دارد، باید پاسخ داده شود که این داروها از چه مسیری خارج می شوند و چرا در داروخانه های معتبر به دست مردم نمی رسند. این نماینده مجلس خودش پاسخ خودش را خوب می داند. ریشه مشکل در وجود جرثومه فساد است. جرثومه فساد متوهم و جنایتکار که هرچه می کند شر است و ناسواب و همچنان در این مسیر شر پیش می تازد و گمان می کند فلک جلودارش نیست. هاتف مطهری فعال رسانه‌ای در توییتر تصویری واضح از وضعیت ارائه داده و نوشته حسین شریعت مداری که هی میگفت تنگه رو ببندین، الان بیاد راه حل خرید واردات دارو و غذای ملت رو ارائه بده. صادرات نفت و پتروشیمی صفر، واردات کالا از دریا صفر، واردات و صادرات زمینی بسیار گران و عملا غیر ممکن. وضعیت بنزین فعلا حدود 20 میلیون لیتر کسری در تأمین مصرف روزانه، ضمن اینکه روسیه به عنوان یکی از فروشندگان بنزین به دلیل حملات اوکراین به مخازن سوخت روسها با مشکلات جدی در تأمین بنزین مواجه شده. ذخایر خوراک دام و مواد غذایی کافی برای حدود 3 ماه دیگه. تأمین مواد اولیه تهیه دارو از هندوستان منوط به گذشتن کشتی‌های

0: دی از تنگه هرمز شده. حاتف مطهری میگوید گذشته از اینکه کشورهای عرب دنبال راه حل‌های جایگزین عبور و مرور از تنگه خواهند رفت که این راه‌ها کم هم نیستند، فقط فکر کنید به عنوان یک راه حل موقت سعودی و امارات و عراق با چین به توافق برسند و از کشتی‌ها و نفتکش‌های چینی برای صادرات استفاده کنند. تازه در نظر بگیرید که همین الان که مثلا هرمز و باب المندب بسته شده، نفت روی حدود 90 دلار ایستاده و این دیگه نهایت زور جمهوری اسلامیه. به واقع این نهایت زور جمهوری اسلامی است، به قیمت به فلاکت و افلاس کشاندن یک ملک و ملت، ولی همچنان اسیر توهم و بیخردی و قلدری. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در توضیح وضعیت گفته اینکه کشورهای عربی نمیگذارند ما خودکار توی چشمشان فرو کنیم دشمن ما هستند و انگار دارند به ما موشک میزنند، چون دارند خط لوله میکشند تا تنگه هرمز که ما آن را ناامن کرده این دور بزنند. واقعا که وا حیرتا از این همه بلاهت و سفاهت.
1: دانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از طریق خسا. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوه بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیت شو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر و به آمریکا کمک بکنیم. این یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون با اونا چیه؟ ما هم جواب مواد ای باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه.
0: ناظران تعجب زده میگویند این دیوانه دارد میگوید کشورهای حاشیه خلیج فارس در کشور خودشان نباید خط لوله ایجاد کنند. به همین راحتی. آنقدر با قوانین احمقانه در ایران به مردم زور گفتند که فکر میکنند برای کشورهای دیگر هم میتوانند قانون وضع کنند. علاوه بر این نکته، در حرفهای حاجی بابایی یک نکته دیگر هم پنهان است و آن اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد خط لوله های زمینی کشورهای منطقه را هم بزند که نتوانند تنگه هرمز را دور بزنند. اما این هم یک توهم دیگر است. هرچند که آنها در فکر حمله هستند، ولی نتیجه آنطور که میخواهند نخواهد شد. مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در یادداشتی که نیویورک پست منتشر کرده نوشته جمهوری اسلامی ممکن است در آستانه انتخابات اسرائیل و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بحرانی نظامی ایجاد کند تا بر نتیجه سیاسی هر دو انتخابات اثر بگذارد. او احتمال داده که جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله کند یا از طریق یکی از نیروهای نیابتی تروریستی خود یک تشدید جدی درگیری را ایجاد کند. با این مصاحبه که نتانیاهو چند روز مانده به انتخابات گزینه چندانی جز پاسخ شدید نخواهد داشت. یک چهره دیگر، مارک تیسن، ستون نویس واشنگتن پست، هم هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آمریکا با حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی در پی افزایش هزینه‌های سیاسی جنگ برای ترامپ باشد. او سه سناریو مطرح کرده: حمله به زیرساخت‌های انرژی برای افزایش قیمت نفت، هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی برای واداشتن ترامپ به واکنش نظامی یا تلاش برای حمله تروریستی در آمریکا یا یکی از کشورهای متحد آن. این همان حمله پیشدستانه است که اهالی جمهوری اسلامی و حامیانشان از آن حرف می‌زنند. از حمله برای شکستن محاصره و به هم زدن نقشه‌های آمریکا برای بی‌اثر کردن کارت تنگه هرمز. اما بیهوده است، مانند همه توهمات دیگرشان. وحید حاجی پور، روزنامه‌نگار و سردبیر میز نفت، درباره آن توهمات دیگر نوشته: 1. نمی‌توانند نفت ایران را تحریم کنند. 2. نمی توانند بدون ایران امنیت انرژی بسازند. 3. نمی توانند هرمز را دور بزنند. 4. نمی توانند مسیر جایگزین پیدا کنند. 5. نمی توانند وابستگی به خلیج فارس را کاهش دهند. 6. نمی توانند فشار اقتصادی را طولانی کنند. 7. نمی توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. اما به راحتی توانستند، چون نفهمیدیم در ژئوپلیتیک هیچ خطایی مهلک‌تر از شرط بندی روی توهم خودمان نیست. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی هم به متوهمان وعده داده که در شهریور و مهر اول مردم برمیخیزند و بعد آمریکا حمله می‌کند. او در توییتی هشدار داده در حالی که برای شهریور و مهر تمام نشانه ها از آشوب و سپس جنگ حکایت دارد، وقت اصلاح قیمت های کلیدی نیست. یعنی گرانی ها مردم را به خیابان می آورد. بعضی ها می گویند با قتل عام دیماه مردم دیگر حالا حالا ها بیرون نمی آیند. بعضی ها هم برعکس این نظر را دارند و می گویند اتفاقا کشتار دیماه چنان داغی بر دلها نهاده که مردم در انتظار فرصتی برای فتح خیابان و سرنگون کردن رژیم هستند. برادر یکی از قهرمانان دیماه، اکبر حمزه حسینی، ویدیویی منتشر کرده از رفقای داغدار بر مزار برادر. اکبر حمزه حسینی 19 دیماه در فردیس کرج به دست نیروهای رژیم کشته شد. آنچه از حال برادر و رفقا بر مزار او دیده می شود، نشان می دهد که داغ دیماه تا جمهوری اسلامی را از پا در نیاورد، سرد نمی شود.
2: خب رفیقا جمع شدیم سر مزار اکبر. همینجور ما اکبر رو نمی دونیم که رفته. اکبر همیشه از پیشمونه. همینجور ما بیه صحبت دلی کنیم. اصلا یه خاطره کوچولو از
3: اکرم یادت باشه با خودت بهش میگفتیم قیافت خیلی خوبه، بدنت خوبه، بیا مدلی میشه. میگفتش نه من اصلا تو وادیا نیستم و بعد خجالت میکشم دارم جلو دو بیم. من انقدر گذشت که بعد موقع جلو دو بیم.
2: دنیا دیدنش ولی خودش نیست که ببینه چی دنیا دیدنش. رامین یه خاطره داری ازش و چشات قشنگه یا الان برشت
4: رامین آهنگت همیشه میخون
3: چه گلت میکسید نهان
2: پره بذار با مرتضی میسون. مرتضی همیشه تو خجالت میکشی با عنوان برادر بزرگتر. میخواست بخونه به تو نگاه میکرد، میخواست غذا بخوره به تو نگاه میکرد، هر کاری ما میگفت مرتضی. یه خاطره از اینکه هوای تو رو خیلی داشت، این چه احترام به تو میذاش میگی؟
3: میذارم
2: آقا جان یه جمله تو بگو.
3: اشکار میکنی با دلمون چرا ریشش میکنی دلم اکبر که بله قربون دلت برم مرتضی. اکبر تنجیدی که من میگوه این چی بود همیشه میگفت میگوه ورزش کن، همیشه خوش ورزش میکرد، عاشق ورزش بود.
5: براد قهرمانم بود.
0: حال این جمع و یاد جوانی که برای ایران جان داد خود گویاترین روایت از احوالات ایران است و از آنچه ایران در پیش دارد. ایرانی که مادران قهرمانانش بر مزار فرزندان می‌رقصند و مانند مادر محمد رضا قربانی به فرزند دلاور خود افتخار می‌کنند. گفتگوی مادر محمد رضا که 18 دی در شاهین شهر اصفهان جان برای ایران داد، گرچه جانسوز اما غرورآفرین است و شعله پرنوری از امید در دلها بر می‌افروزد که ایران با این قهرمانان زنده است و زنده خواهد ماند هر چی پیش آید.
6: من دارم چقدر منتظرت بودم اون تو بیای. حالا عزیزم قربونت برم، الان دورت بگردم مادر، ماشاءالله شیر مردم، ماشاءالله به پسرم، دمت گرم، آفرین، بهترین کار خلقی دنیا با قربونه برم الهی، قربونه بیشان برم مادر، قربونه خالد برم محمد، من عاشق تن مامان، بهت میبالم، میبالم بهت مادر، مثل همیشه تو فقط یه دونه پسر منو مرتضی من میمونی، هیچ کس جا تو نمیگیره عشقم، تو قلب من و بابا فقط تویی. خب حلالت میکنم مادر، حلالت میکنم عشقم، دور سرت بگرده مامان، چشات رو با میکنی مامان ببینه قربون چشای خوشگلت برم، قربون رو عبود برم، عشق مامان دور سرت بگرده مامان. تو شیر مرد منی، پهلوان من، من به کت میبانم عشقم. آره عزیزم دور سرت بگرده مادر، قربون چشات برم مادر، دورت بگردم. من دوست دارم مامان، اصلا گریه دیگه نمی کنم باشه؟ آره عزیزم دورت بگردم. من دوست دارم مامان، اصلا گریه دیگه نمی کنم باشه؟
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی تاکید کردند که سیاست جدید واشنگتن برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران حکومت جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد. در مقابل ایران و متحدانش مانند روسیه و چین این سیاست را شکست خورده توصیف می‌کنند و می‌گویند تهران می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
1: پس از اعلام سیاست جدید دولت آمریکا از طرف دونالد ترامپ برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران، روز پنجشنبه اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. اسکات بسنت به شبکه CNBC آمریکا گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.
2: It is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
1: به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده را هم کاهش دهد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام شود تشریح خواهد کرد. جی‌دی ونس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد، زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
2: But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
1: آقای ونس هدف نهایی را به روشنی بیان نکرد، ولی با اشاره به موضع کلی دولت آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت باید به همان ابتدای ماجرا برگردیم. یعنی همان طور که دونالد ترامپ تأکید کرده ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و تأسیسات هسته‌ای آنها نابود شده است. به گفته ونس اما پرسش این است که آیا آنها تلاش خواهند کرد این تأسیسات را دوباره بسازند؟ وی در پاسخ میگوید کاری که ما در حال انجام آن هستیم این است که واقعیت جدیدی را در میدان ایجاد کنیم، به گونه ای که نه تنها بتوانیم با اطمینان بگوییم تأسیسات آنها نابود شده، بلکه بتوانیم با اطمینان بگوییم که آنها دیگر هرگز تلاش نخواهند کرد این تأسیسات را بازسازی کنند. اما واکنش ها به این سیاست جدید آمریکا در قبال ایران متفاوت است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است با حمایت از این سیاست اعلام کرده که ترامپ با شدیدترین اقدامات اقتصادی که تاکنون انجام شده اقتصاد جمهوری اسلامی را درهم میکوبد. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجی ایران در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعمال فشار اقتصادی بر ایران را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه تهران توصیف کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. به ادعای عراقچی تروریسم اقتصادی آمریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. نشریه اکونومیست نیز در مقاله تحلیلی نوشته است از آنجا که آمریکا از قدرت تجاری خود برای ضربه زدن به دیگر کشورها استفاده می کند، متحدان آن نگران هستند که این کشور دسترسی آنها به فناوری‌های حیاتی را قطع کند. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت وزیر خزانه داری تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
3: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
1: آقای بسن درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما وی همزمان از پکن خواست با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود.
0: همون گونه که از همکارم جمشید زند شنیدیم، ارشدترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری او میگویند سیاست جدید آمریکا وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است، فشاری که جمهوری اسلامی را به گفته آنها به زانو در خواهد آورد. اما مردم چه؟ آیا جمهوری اسلامی موضع خود را تغییر خواهد داد یا با سازگار شدنش با تحریم ها در سالهای اخیر تغییری در سیاست های خودش نخواهد داد؟ هرچند این موضوع به فلاکت اکثریت مردم کشور بیانجامد و آنها را به زانو درآورد. با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین در اتریش گفتگو کرده ایم.
4: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چیکار میکنه؟ حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاس‌تر از داعش، خانم‌ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن. مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
0: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین، الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
4: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست، و این باعث شده که تحریم‌ها تاثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملاً روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
0: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
4: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه های دولت باشه، ولی خب شرکت های دولتی مثل شرکت نفت، بانک ها، شرکت های نیمه خصوصی مثل بنیاد ها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هرچی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط، به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره. دولت، حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. و آقای همتی هم حالا گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی اولا دارن پول چاپ میکنن، یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه.
5: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز، آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه، به نشانی زیر مراجعه فرمایید: svova.se/tensta.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: غناتی تو منگل کشه ایرانا تی قصه و خرمر کشه ایرانا.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس ستوکولمز وگن شماره 24 در اوبلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری.
6: شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: حواس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی همسفر و با عرض پوزش به خاطر نقص فنی که در استودیو داشتیم، خوشبختانه همیشه یک بکاپی رو ما داریم اینجا. یکی از کامپیوترها متاسفانه دیگه دوران کار کردنش، چون اینا 24 ساعته روشن هستن دیگه، به پایان رسیده بود و حالا از بعد شانس بعد ما درست ساعت 1:30 نزدیکای 2 بود که چیز که نه 2:20 بود تقریبا که قطع شد و بالاخره حالا درستش کردیم و اینا جایگزینش کردیم. امیدوار هستم که پوزش ما رو بپذیرید و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم که در خدمتتون در دنباله برنامه باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه 21 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 30 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-439-8194 برای اسمس هستش، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه کوچولوی www.همسفر.رادیو.سی هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی خوش باشه. روز هوای 19-20 درجه رو به تقریبا 18-19-20 در بیرون از استودیو داریم. ابری بارانی هم زده، هوا بسیار شرجی هستش، ولی روزهای دیگه پایانی ماه مرداد که دیگه شهریور یا ذره ذره خودمون آماده پاییز میکنیم دیگه. و در سوئد ما هم تقریبا هفته سوم ماه آگوست یا هفته چهار دیگه، سوم به چهارم ماه آگوست دیگه ذره ذره درخت ها و گل ها و اینا خودشون رو نشون میدن که داریم به پاییز نزدیکتر میشیم و رنگشون ذره ذره عوض میشه، ولی سپتامبر زیبا هم در پیش روی ما هستش. اگه اجازه بدید بریم یک سری به وضعیت هوا بزنیم. دیدید که اون جبهه هوای بارانی که مشخص بود به خودشو به ما میرسونه رسوند، اما یک لوکتریک یا فشار پایینی در قسمت شرق کشور در آبهای طرفای نینسهام و اون طرفا گیر کرده بود که قرار بود به ما برسه و یه بارانی برسه و بزنه، ولی بادها نذاشتن که این بیاد و باران، یعنی لکه های باران، ابرهای بارانی رو خواهیم داشت، ولی اون بارون اصلیه گیر کرد و رفت به طرف شرق و دیگه داخل سوئد نیامد، که حالا بیشتر براتون توضیح خواهم داد. امروز بعد از ظهر هوا حدود 17 درجه بالای صفر خواهد بود، تقریبا میتونم براتون بگم صاف میشه دیگه، ذره ذره این ابرها کنار میرن. قسمت شمالی ریزش بارانو داریم، در بخش نوربوتن انقدر بارون اومده که تمام سیستم آتش نشانی و اینا دارن کار میکنن، در پمپای آبهای مختلف رو آماده کردن. باران بسیار زیاد اومده، حالت سیل مانند شده، ولی مثل که طبیعت داره کار خودش رو درست انجام میده و آبها به غیر از اینکه در اون جویبارها و اون لوله‌های اکویی که وجود داره میرن به داخل زمین هم دارن میشن و زیاد خطرناک نشده. ولی باران من تقریبا میتونم بگم الان نزدیک دو هفته یا آره دیگه تقریبا یه دو هفته ای هست که من هر روز دارم میگم قسمت شمالی سوئد در حال ریزش باران هستش. بگذاریم یه سری بزنیم به قسمت به روز شنبه که هوای 16 درجه و صاف و روز و باهاش آغاز میکنیم در استان استکهلم. در میانه روز نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه مثل امروز خواهد بود. احتمال ریزش باران خیلی کوچولویی هم هست. بعد شنبه بعد از ظهر نیمه ابری نیمه صاف 16 درجه. روز یک شنبه 18 درجه خواهد بود، نیمه ابری نیمه صاف نیمه آفتابی خواهد بود، 18 درجه هوای قشنگه. قسمت شمالی 13 و قسمت جنوبی هم ما بین 17 تا 21 درجه رو برای یک شنبه خواهند داشت. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه، روز سه شنبه آفتابی 21 درجه و روز چهارشنبه آفتابی 22 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور ریزش باران روز یک شنبه رو در حد 4 میلیمتر بیشتر نزده، یعنی دیگه خیالمون راحت باران آنچنانی نخواهد بود. هفته آینده هم تمامش ما بین 20 21 22 درجه خواهد بود که حالا ذره ذره بعد از روز دوشنبه دوباره با هم دیگه پیش میریم. در استان استکهلم خورشید ساعت 5 و 21 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 20 و 19 دقیقه غروب خواهد کرد. 14 ساعت و 58 دقیقه روز و 9 ساعت و 2 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی نخواهیم داشت. روز یه شنبه از این بادی که الان داره میاد یه کوچولو میتونه بیشتر بشه ولی اصلا چیز نیست، مثلا باد شدید و اینا نخواهد داشت. در کشور عزیزمون ایران هم اهواز و آبادانمون امروز به 45 درجه رسید. هر روز داره یه مقداری خنک‌تر میشه ولی 45 درجه مثلا، ولی خب بازم به قول آمریکایی‌ها چی میگن، it could be worse، میتونست بدتر بشه. 52 درجه، 51 درجه، 50 درجه رو پشت سر گذاشتن. اهواز آبادان 45 درجه، اردبیل 23، گرگان 28، اصفهان 39، کرمان 37، خرم‌آباد 42، قزوین 34، رش 31، ساری ابری همچنان ابری 29، تبریز 31، ارومیه 28، عراق 35، بندرعباس 35، همدان 36، کرج 34، کرمانشاه 33، مشهد 35، قم 40، سنندج 37، شیراز 39 و تهران 36 درجه بالای صفر هستش که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز که روز 21 ماه آگوست هست عزیزان، روز همه بازنشستگان هست به هر نفعی که به نام بازنشسته یا پنشونه رو بر روی شما گذاشتن، روزتون مبارک باشه. بعضی ها به خاطر سن هستش، بعضی ها به خاطر بیماری ممکنه چیز باشن، بعضی ها ممکنه مشکل فیزیکی پیدا بکنن، در اصلاً هیچ فرقی نمیکنه. امروز روز پنشونرها هستش و حقوقا هم که دیگه امروز اومده دیگه برای عزیزان بازنشستمون دیگه، یعنی دیگه دیروز اومده، اگه تا امروز تموم نشده باشه بهتون تبریک میگم. امروز روز ملی ساز آکاردئون هم هست. بله، همین آکاردئونی که در بسیاری از موزیکای خود ما هم استفاده میشه، روس‌ها خیلی استفاده میکنن، کشورهای مختلف از آکاردئون خیلی استفاده میکنن. امروز روز بین المللی یاد قربانیان تروریسم هست و همچنین امروز روز جهانی کارآفرینان هم هست. کارآفرینان هم هستش که به همگی تبریک میگیم. خب بریم از کجا شروع کنیم؟ بریم از سیاست شروع کنیم. آره چیز زیاد بدی نیست. میدونید که در یک برنامه کانال 4 تلویزیون سوئد داره که سیاست مداران رو میارن باهاشون صحبت میکنند و دیشب دیروز نوبت خانم تند بود رهبر حزب سنتر که 3 ساعت هم هست. یعنی خود من اصلا باورم نمیشه که یکی بخواد مثلا با من مصاحبه بکنه 3 ساعت من میخوام یه جایی بشین. ولی خب لازمه 3 تا 4 تا خبرنگار یا پروگرام اداره ماهر میشینن اونجا، آدمو سوال پیچ میکنن. یکی از کارهای جالبی که بود مثلا خب در این برنامه از سیاستمداران دیگه هم، رهبران احزاب دیگه هم که بودن، سوالایی که میکردن، حتی سوالای خصوصی زندگی خصوصی هم میکردن. در یک جایی در برنامه دیشب ایشون ویولونسل آورده بود، مثل که یه ذره بلد بود، البته یه ذره فال جم میزد، ولی خب یه دونه آهنگو با یکی از همون خبرنگارا با گیتار همراهی کردن زدن. میگم یه حالت خودمونی داره، همچین اون حالت خشک مصاحبه کردن های معمولی رو نداره. اگر که برنامه های دبات رو دقت کرده باشین و توجه کرده باشید، یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. به طرف میگن که نظرت راجع به آب خوردن مثلا چیه؟ چرا آب خوردن ما شوره؟ مثلا طرف میاد برمیگرده مجبوره یه توضیح بده که آقا اولا آب چجوری شور میشه و چجوری ما باید شیرینش بکنیم و حالا این مشکل از کجا پیش اومده. تا میاد اینا رو بگه به نتیجه برسه، دارم میگه خب بله تا بابا بذار حرفشو بزنه، مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه بهش فرصت بدین حرفشو بزنه، تا میان به نتیجه برسن یکی میپره تو حرفشو. یا دیگه قدرتی خدا حالت عادی که 8 تایی در کنار دیگه هم دیگه هستن، 2 تا پروگرام داره که شلوغ میکنن، هیچی. این هم 7 تایی دیگه هم که دارم یه نفر داره حرف میزنه، 7 تایی دیگه میخوام بپرن تو حرفش. ولی این برنامه چیز هستش، این برنامه که در کانال 4 تلویزیون سوئد چیز هست و در تیوفی را پلی هم هستش، این برنامه راحت میشینن 3 ساعت تموم میشینن حرف میزنن. آقا سوال میکنه میگه هر چی دوست داری بگو، هر چی دل تنگت میخواد بگو، اینا میگن و یه مجموعه ای رو جمع میکنم. در رابطه با خانم تند که دیشب صحبت میکردن، مجموعه حرفاشو در روزهای گذشته شنیده بودیم. اولا با ونستر به هیچ وجه من الوجوهی مایل نیست کار بکنه، با آبیا مایل نیست کار بکنه، از یه طرفی هم میگه کریس دموکرات‌ها رو دوست دارن بیان، ببینیم بالاخره چی میگن. بعد دیگه واسهتون بگم که چسبیده به سوسیال دموکرات‌ها، امیدشو بسته به اون طرف. میلیو پارتی هم که یارتودلیه دیگه، اون همیشه چسبیده به سوسیال دموکرات‌ها، اصلا چیز نمی‌کنم. اما جالب، مسئله خیلی جالبی که در این مابین پیش اومده، مسئله این هستش که یکی از مخالفان اصلی سفریه دموکرات ها ونستره دیگه، ونستر. این الان کار به جایی رسیده که سفریه دموکرات ها نه تنها تبدیل شدن به یک حزب پایه‌ای که درصد در این دومی حزب بزرگ کشور شدن، 4 تا هم از احزاب، 3 تا از حزبای دیگه هم دارن باهاشون همکاری میکنند، هیچی، تازه دارن از الان هم برنامه‌ریزی میکنن برای انتخابات سال 2030. و چه حالا برای همین 2026 چه وزرایی داشته باشن که هیچی، برای 30 حتی دارن برنامه‌ریزی میکنن که نخست وزیر جیمی اوکسون مثلا بتونه بشه و اینا، کاری نداریم. تنها حزبی که تنها مونده همین ونستر، تنها مونده. ببینین این خانم نوشیداد گستر یه مسئله ای رو نمیخواد بفهمه که شما اگر رهبر یک حزب هستید که 6-7% طرفدار داری، بابا یه ذره علم و دانشت هم باید بهش اضافه بکنی. ها؟ یه ذره علم و دانشت هم بهش اضافه کن، یه سر اعداد و ارقامو برو بخون. دیشب در برنامه خبری آورده بودن، استاده بود اونجا، از اون طرف یکی از وزرا رو هم آورده بودن وایساده بود جلوش، در مورد ورد، بخش ورد صحبت میکردن. هر چی تنها چیزی که میگن ورد که همه بدبخت شدن، همه بیچاره شدن، همه رو به قبلن، هیچی هیچ جا کار نمیکنه. بعد تا یه چیزی میگفت طرف مقابل، خب وزیر دیگه، ایستاده بود از حزب کریستمون، استاد میگه خانم شما میگی ما بودجه ندادیم، شما میگین که ما بودجه ها رو قطع کردیم، ما 12 میلیارد بودجه اضافه گذاشتیم برای بخش بود. ساکت شد. گفت البته من اعداد و ارقامو زیاد ندارم. خب این نداری پس برای چی حرف میزنی؟ از اون طرف صحبت بر سر دولتی کردن بخش بهداشت کشور، وزیره زده تو همین وال کمپاسی که هست، وزیره زده که ما موافقیم که ورد کشور چیز بشه، دولتی باشه، یعنی دولت دستش باشه بخش پزشکی کشور، که در همه کشور همه جاش چیز باشه، برای همه یکسان باشه. بعد ونستری که تمام مدت میگه که ما چیز هستیم، ونستری که میگه ما موافق دولتی شدن بهداشت عمومی کشور هستیم، یکی مونده یعنی تقریبا نه نمیخوایمه. بعد میگه خانم دادگستر شما که همیشه میگفتین که ورد باید داره. گفت نه، این وردی که اینا میگن اون نیست، در صورتی که وردی که اینا میگن وجود نداره. سوال این بود آیا شما موافقید که ورد استاتلیک بشه و دولت در زیر نفوذ دولت باشه یا نه؟ بعد میگه وردی که اینا میگن. من نمیدونم آخه وردی که اینا میگن یعنی چی، اصلا چه معنی داره سوال. خانم مشاور شما اگه موافقی که ورد تحت زیر نظر دولت باشه، بعد اینجوری میکنه. البته شما فراموش نکنید ما ونستر هستیم، ما همه چی رو دوست داریم دولتی باشه. خب بعد ازت سوال کردن میزنید یکی مونده به نه. میدونی ایناست که نشون داد. بعد دوباره یه سری صحبت های دیگه کرد، اومد ایراد گرفت، طرف برگشت که بابا اتا چه خانوم آرومی هم صحبت میکن، خیلی شمرده صحبت میکن. طرف گفت بابا جون من وزیرم اینو ها، اینو اینو اینو این شما دوباره اینجوری میکنه. البته من آمار و ارقام رو زیاد نرفتم بخونم، ولی خب حالا ولی دارم میبینم در شهر مالمو اینجوری اینجوری. من واقعا دارم واسهتون میگم این حزب چپ، همین ونستر، من که میدونم اونایی که طرفدار حزب چپن اگه که اون از آسمون سنگم بریزه زمین، این حزب هر کاری هم بکنه اینا میرن به چپ رای میدن، یعنی فرق نمیکنه. ولی حداقل تو جلسات شرکت بکنید، حداقل برین یقه این بابا رو بگیرید، برگردین بگین خانم این قلدر بازی کردن ها و اینها این حزب رو داره خراب میکنه. ببینین عزیزا من یه چیزی واسهتون بگم، نیاز به بودن یک گروه چپ همیشه باعث شده که دست راستی ها یا احزاب دیگه فرقی نمیکنه، اونها هم احساس بکنن که یک اپوزیسیونی وجود داره. یعنی وجود حزب چپ لازمه، نه اینکه فکر کنین که اصلا بهتره که بسته بشه بره، ولی با یه مدیریت صحیح، با یک مدیریت دقیق، با یک آدمی که بتونه همه چیزها رو، اعضا رو بتونه دور هم دیگه جمع کنه. من بچه‌هایی که فعال هستن در حزب چپ به من زنگ میزنن، صحبت میکنن، گله بسیار زیادی از خانم نوشی دادگستر دارن. حتی با یکیشون که من داشتم صحبت میکردم میگفت این حزب چپی که ما در اینجا داریم بدترین حزب چپ دنیاست. خب در جلسات شرکت میکنید یا نمیکنید؟ آیا میایین مخالفتاتون رو اعلام بکنید یا نمی کنید؟ آیا میایین سعی بکنید که این بابا رو بردارین، یه آدمی که بهتر میتونه چیز بکنه؟ و این دو دستگی که در حزب چپ به وجود اومده خیلی جدی. اما حالا زیاد به چپکایی نداریم، حالا اینا هر کاری دوست دارن بکنن بکنن. یه آقای استنداپ کمیکر ایرانی هست میگه که این در مورد البته چپ ایران صحبت میکنه، میگفت حالا صداشو دارم حالا اشهدم اگه لازم بشه پای موقع پخشش بکنم، میگفتش که از دید حزب چپ یا چپ و چپی ها، یا به اینا البته میگن چپول، من زیاد راضی نیستم، ولی خب طرف میگفت چپول ها، یعنی چپی ها رو با چپول ها جدا کرده بود از هم دیگه، یعنی چپ افراطی رو، میگفتش که اینا از دید اینا، از دید اینا همه حق دارن به غیر از مردم ایران. چپ ایران رو دارم صحبت کنم، راست، یعنی در تنها دلیلی که چپ ایران یا چپولا افراطیاش میتونن با این حکومت کنار بیان، دلیلش اینه که مردم ایران و خود ایران براشون مهم نیست، براشون مهم نیست، تاریخ، فرهنگ، اینها دیگه. آقا ما آوردیم روی خط سوال کردیم از یکی از عزیزان چپی که اومده بود اطلاعیه بخونه، سوال کردیم، گفتم شما با سرود ای ایران مشکلی دارین؟ گفت بله. گفتم چه مشکلتون؟ گفت برمیگرده میگه ای ایران ای مرز پرگوهر، ما مرز چیز نداریم، مرز نباید داشته باشه ایران. خب من که میدونم خب ایشون چه قشری از جامعه هستن، چه قومی از جامعه هستن، ولی خب مرز نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی اصلا الان مردم ایران اینجوری که من میبینم، دیدین که این اسفری دموکرات، رهبر حزب اسفری دموکرات جیمی اوکسون همیشه یه حرفی میزنه، میگه یک فرقی هست ما بین کسانی که اومدن سوئدو بسازن و کسانی که اومدن سوئدو تخریب کنن، یا نگفتیم، نمیگه اومدن، کسانی که برای ساختن سوئد زحمت میکشن، کسانی که برای خراب کردن سوئد زحمت میکشن، سوئد زحمت میکشن، کسانی که برای خراب کردن سوئد زحمت میکشن. از دید من مردم ایران

این واردات داغون، صادرات داغون، همه چی داغون، ولی این حکومت بمونه. اینا حالا الان یه چند روزی هست، من اتفاقا امروز داشتم برنامه صبح داشتم تو ماشین میومدم، برنامه که مال مجاهدین داشت پخش میشد، نمیدونم قسمت خاصی بود یا نبود، در مورد صحبت در مورد اتفاقاتی که در زمان مصدق و اینا افتاده بود و کودتای 28 مرداد و نمیدونم اینا صحبت میکرد، عملا تاریخو تعریف میکردن، عملا جور دیگری تاریخو میگفتن. خب وقتی که یه آدمی به نام آقای مصدق که خودش به خودش میگفت دکتر مصدق، امضاش هم مینوشت دکتر مصدق، معمولا آدم مینویسه مثلا دکتر نوید آزادی، بعد امضا که میکنه میکنه نوید آزادی، امضا نوید آزادی، ایشون امضاش خودش مثلا مینویسه دکتر نوید آزادی، دکتر مصدق. حالا کاری نداریم، مثلا نمیخوام ایراد از ایشون بگیرم، به خاطر که همین آقای مصدق یکی از آدمایی که یه سریا رگ گردنشون میزنه بیرون، حرف بزنی میخوان از وسط نصفت بکنن. چرا؟ چون معتقدن به یک چیزایی که نخوندن، ندیدن، نبودن، ولی تو مغزشون یه چیزا رفته که آقا این اینجوری بوده، اونجوری بوده، این شکلی بوده، اون شکلی بوده. خب میگم بازم اگه لازم بشه، چون میدونیم ما هنوز خوشبختانه یک سری از تاریخ شناسان ایران رو داریم که زندن، آدمایی هستن که زندن بودن، مثلا آقای نور محمد عسکری عزیز که امروز سال روز فوت ایشون هستش اگه اشتباه نکنم، خب در سن 99 و نیم سالگی، در 99 و 10 ماهگی سالگی فوت کردن. خب اینا آدمایی هستن که در سیاست بودن، آدمای تحصیل کرده ای بودن، آدمایی هستن که همینجوری حرف می‌زنن، 4 تا کتاب خونده بودن، 4 تا کتاب نوشته بودن، میان تاریخو تعریف میکنن. ما هنوز خوشبختانه یک سری ها هستن که اینجوریان. طرف میاد با دلیل و مدرک و از کتاب‌های خود آقای مصدق و نمیدونم تاریخ هم کسانی که در اون تاریخ بودن زندگی کردن، میاد تعریف میکنه، میگه آقا اینها خود طرف نوشته این این این این. بعد بعضی هم میان یه دفعه رگای گردن میزنه بالا. تو یعنی میخوای بگی مصدق اشتباه میکرده؟ خب حالا تو دیگه با یه آدمی که از اول نمیخواد باهت به حرفت گوش کنه، نمیخواد بره کتاب بخونه، نمیخواد بره چهار تا محقق تاریخی و تاریخ نگار رو به حرفشون رو ببینه که شاید یک جایی داره اشتباه میکنه، خب دیگه بحث کردن نداره که. حالا میخواد سیاست سوئد باشه، سیاست ایران باشه، حاجم خودش اینه که در صورت فعلا اینجا هستیم. و من یه نکته دیگه در کشیدم جاده خاکی در مورد برنامه خانم، همین مصاحبه به خانم تند رهبر حزب سنتر، چون من قول دادم وقتی اینا صحبت میکنن صحبتاشونو بگم. یه نکته ای که خیلی به نظر من جالب بود، میدونید که حزب سنتر در یک پریود خیلی کوتاه 3 تا رهبر عوض کرد. اوکی، بعد از خانم آنیلوف که تهدید جانی شد، بعد بعدی اومد تهدید جانی شد، حالا خانم تند اومده که ایشون هم تهدید میشه، در صحبتاش مشخص بود. ایشون برگشت گفتش که من یه سیستم جدیدی رو استفاده کردم. فرام گفت چیه؟ گفت من دیگه کامنتارهایی که زیر نوشته های من و حرفای من و صفحه من میذارن و نمیخونم. حالا میخوان تهدید بکنن، هر کاری میخوان بکنین، من نمیخونمشون. دیروز آقای استرامر که وزیر دادگستری کشور هستن، همون آقایی که خیلی آروم صحبت میکنه، در شهر یوتوبوری رفته بودن برای همین چیزهای انتخاباتی، همین دوران انتخابات هست و هفته های انتخاباتی هست و اینا، رفته بودن که سخنرانی بکنن. 2 نفر اومدن جلو، خب چون همه ایستاده بودن دیگه، داشتن سوالاشون رو میکردن، حالا یه سری میکروفون داشتن، یه سری نداشتن، یه سری آدم های معمولی بودن. پلیس و سپو که اونجا بود یک لحظه احساس کردن که این 2 نفر امکان داره که میخوان به ایشون حمله بکنن. خب 2 نفر هم دوتا آقای حدود 40 ساله بودن. سریع رفت پلیسی که اونجا بود، رفتن اینا رو گفتن که شما تشریف بیارین و از اونجا بردنشون جلو. پلیس میگه که ما مطمئنیم که اینا میخواستن به آقای استرامر حمله کنن، به همین دلیل ما جلوشو گرفتیم.
و باهاشون صحبت کردیم و اینا. خود آقای

گونار استرومر برگشت گفتش که نه عدید علاته، خب این دیگه قسمت سیاسیه دیگه، که من فکر میکنم که اینا دو تا آدمی بودن که اومده بودن سوال بکنن، ولی پلیس میگه که نه ما تقریبا مطمئن هستیم که اینا میخواستن به ایشون حمله بکنن. همه چی به خوبی و خوشی گذشت، حتی دستگیر کردن این دو نفرم اصلا با خشونت و اینا نبود، خیلی راحت پلیس اومد باشون صحبت کرد، کنار کشیدنشون باشون صحبت کردن تا ببینیم که حالا چطوری پیش خواهد رفت. اما بریم حالا که صحبت تهدید شد بریم سراغ خانم رومینا، نمیگم رومینا پور مختار، خانم سیمونا مهمسون که رهبر حزب لیبرال هستن. حزب وضعیت خوبی نداره، اما اگه یادتون باشه چند روز پیش من براتون تعریف کردم یک خانومی که برای مبارزه با اسلام ستیزی در شهر مالمو استخدام شده بود، خانم محجبه، معلومه که از اون مسلمونای چیز هستش، از این مسلمونای معمولی، نه مسلمون خیلی مسلمون هستش و اینا، البته من از طرز لباسش و اینا میگم و نه اینکه شناخت مستقیم داشته باشم، که ایشون برگشت گفتش که چون خانم مهمسون یک دونه صلیب، میگم صلیب، گردنبند ستاره داوود انداخته بوده باید در آتش بسوزه، نمیدونم این آدم کثیفیه، این آدم فلانیه، همینجوری یه سری یه دو سه خط صفت گذاشته بود برای این خانم. حالا خانم مهمسون اعلام کرده که این مسئله رو من پلیس عمل کردم و این خانم در مقابل قانون باید جوابگو باشه که چرا این حرفا رو در مورد من زده، که به نظر من کار قشنگی کرده. خب 22 دقیقه در رابطه با سیاست 24 ساعت گذشته صحبت کردیم، کلی دیگه مونده، ولی خبرهای دیگه هم هست که باید بهش رسیدگی بکنیم، ولی بهتره که یک آهنگ زیبا از مهستی با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم و در خدمتتون

0: سراغ شماره 98-38-43 و درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: آقای آزادی، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما.
1: آقای آزادی، خواستم با کسب اجازه از شما، همینطور که چهارشنبه مزاحم شدم، در رابطه با تظاهرات این هفته شنبه یه توضیحاتی خدمت دوستان عرض کنم.
0: خواهش میکنم، ما سراپا گوش هستیم.
1: سپاسگزارم. کماکان مثل هفته گذشته، این هفته هم شنبه 22 آگوست ساعت 13:30 از نورا بنتوریت حرکت میکنیم. این هفته هم مثل هفته های گذشته گرده هم میاییم برای اتحاد، آزادی و آینده ایرانی سربلند در خیابان های استکهلم. صدای مردم آزادی خواه و خانواده های جاوید نما خواهیم بود. در خیابان ها آقای آزادی هست به خاطر عهدی که بستیم و تا سرنگونی این حکومت که برای نابودی کامل مردم ایران آمده، در خیابان ها می ایستیم تا زمانی که این حکومت سرنگون بشه. و یه مطلب دیگه که خواستم عرض کنم، دوستان تازگی یه فضای مجازی دیدن که در رابطه با جنوب غزه و جنوب ایران صحبت هایی شده که گوینده تلویزیون حکومتی جنوب غزه رو
0: گفت جنوب ایران فدای ایران. جنوب غزه دقیقا.
1: بله.
0: جنوب لبنان البته.
1: بله، به همین خاطر خواستم اینو عرض کنم که جنوب غزه و جنوب لبنان و سوریه همشون فدای وجب به وجب جنوب ایران.
0: آخه متاسفانه میکروفون و دوربین دستشون و چیزی هم به نام ایران دوستی و ایرانی دوستی در وجودشون وجود نداره و همه چی رو حاضرن فدای جنوب لبنان و جنوب غزه بکنن.
1: بله آقای عزیز، فقط مطلبی که هست، خیلی از دوستان من، حتی توی دوستایی که مخالف این حکومت ننگین هستن، این موقع صحبت میشه، میگن از خودشون سوال میکنن، از دیگران سوال میکنن که ما متوجه نمیشیم چرا این رژیم این کاری میکنه. وقتی یک گوینده یک حکومت میاد روی جلوی این همه ملت، 90 میلیون آدم، یه همچین مطلبی رو میگه، این نشون دهنده اینه که اینا طرفدار غزه و لبنان و سوریه هستن و اینو به همه ثابت شده، ولی متاسفانه بعضی هنوز پذیرشش براشون سخته. ولی ما روز به روز میبینیم اینا که خیلی پرروتر میان و مثل همین گوینده‌ای که اخیراً اومد این کاری کرد. ولی خیلی جالبه که در فضای مجازی حتی بچه‌های جنوب، دختر بچه‌های جنوب و بچه‌های کوچیک جنوب اومدن کلیپ پر کردن و بسیار جالب این کارو به اصطلاح باش مخالفت کردن.
0: آخه اون کسی که میگه ما نمیفهمیم که چرا این کارا رو میکنن، یعنی چی؟ یعنی اینا قرار نبوده این کارا رو بکنن، حالا یه بار این کارو کردن، ما نمیفهمیم، یعنی چی؟ خب اینا همیشه این کارو کردن.
1: بله، این برای همه ثابت شده جناب آزادی که اینا واقعا برای خراب کردن ایران و اینا اصلا رگ و ریشه هر کدومشونه که شما بخواین چک بکنید و در بیانید، همشون ریشه یک ریشه عربی دارن، از نماینده مجلسشون گرفته تا تمام کارکنانشون، کسایی که توی مجلس کار میکنن، تمام حکومتیاشون، همشون، خیلیشون فامیلاشون رو عوض کردن، ولی خب همشون رگیریشاشون برمیگرده به کشورهای عربی و اینا هیچ کدومشون ایرانی نیستن. به همین خاطر دلشون برای ایران نمیسوزه و برای نابودی این ایران عزیزمون اومده.
0: در صد ما هستیم و جلوشون ایستادیم، خیالتون
1: بله
0: همشون راحت باشه.
1: بله، من آقای آزادی هر هفته جسارتا مزاحم میشم خدمت شما و مزاحم وقت شنونده ها میشم، برنامه ها رو اعلام میکنم، ولی به شکل کلی عرض کنم خدمتتون آقای آزادی، تا زمان سرنگونی ما توی خیابونا هستیم، هم استکهلم، تمام سوئد و تمام دنیا، ایرانی های خارج از کشور، ما هستیم تا این رژیم سرنگون بشه.
0: آرزو سلامتی و پیروزی
1: براتون اتفاق به زودی میفته.
0: خواهش میکنم، آرزو سلامتی و پیروزی براتون دارم. فردا ساعت 13:30 در میدان نورابنتوریت رژه معروف ایرانیان آغاز میشه.
1: سپاسگزارم از وقتی که دادید، تعطیلات بسیار خوبی داشتید.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. بله، این جریان صحبت‌های این گوینده تلویزیون با اون چادر مقنعه و ایناش خیلی خیلی اصلا وایرال شده و خیلی تأثیر بدی رو مردم گذاشته. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بر آقای آزادی عزیز.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
2: عزیزم، من دیروز دو سه روز پیش زنگ زدم گفتم امروز یک تولد است، تو گفتین که زنگ بزن یادآوری کن.
0: اوکی، من رجوع آقای حسین صالحی، تولد 80 سالگی، از طرف همسرشون خانم زری، دخترش حمیده و پسرشون حمید. چشم، من تا چند دقیقه دیگه این کار رو انجام میدم.
2: آره من میخوام اینم ضبط کنم برای پسرم بفرستم. در ضمن امروز هم که شما گفتین روز بازنشسته ها،
0: به به،
2: که این آقا هم با این سن سال بازنشسته دیگه.
0: بله بله بله. مقیم سوئد هستن؟
2: بله.
0: مقیم سوئد هستند؟
2: بله
0: بله بله. بسیار بله. من چشم
2: البته که این 80 سالشه دیگه، به خاطر 80 سالگی. البته که هر کی میبینه میگه این 67 سال بیشتر بهش نمیاد، ورزشکاره.
0: به به به به به به.
2: 67 سال که ورزشکاره.
0: من خودم ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم.
2: ولی به قیافه شما میاد که به ورزشکار باشین.
0: یه ذره یه تکونی میخوریم. بله بله.
2: مشخص ازتون.
0: خواهش میکنم. من تا چند دقیقه دیگه یه آهنگ تولد میذارم و یه تولدی تبریک میگم.
2: مرسی. من ذات بیشاله که همیشه سر حال همینجوری شاد و سر حال باشین.
0: قربون شما، موفق و پیروز باشید.
2: اون موهاتون بالای نزنین. همون یه ذره میریزه تو صورتتون. خیلی
0: یعنی اصل جیمز باند. قربون شما برم، من موفق و پیروز باشی.
2: اخلاق خوبتون.
0: خواهش میکنم، قربان شما، موفق باشی.
2: خدا نگهدارتون.
0: حتما حتما حتما این کار رو من انجام خواهم داد و این قولی رو که پریروز داده بودم و چیز میکنم. نمیدونم اصلا از همین الان این کار رو بکنم یا یه لحظه دیگه. آره داشتیم مالا، پس بذاری من این حرفم هم تموم بشه. ببینین انسان، میگم ایران، یعنی ایرانی ها دو دسته بیشتر نشدن. ایرانی هایی که دلشون برای ایران به صورت واقعی میسوزه، کسی که فکر بکنه مردم گشنه بمونن، دارو نداشته باشن، بدبختی بکشن، فحشا بخواد زیاد بشه، دزدی زیاد بشه، قتل و جنایت زیاد بشه، هر روز با اذان صبحشون جوانای ما رو بکشن سر تیغه دار، اعدام بکنن، تمام دارایی های ما رو غارت کردند و برند، هر چی که هست و نیست غارت کردند، همه رو فدای این بمبا و موشکا و این یارو آبگرم کناشون کردن، درست کردن که پرت میکنن این ور اون ور. اونا جز ایرانی ها حساب نمیشن. یک بار صحبت کردیم، گذشت، دیگه هم صحبت نمی کنیم. ایرانی کسیه که احساس بکنه اول مردم کشورم و کشورم، تاریخم و فرهنگم، بعد این آبگرم کنم. اینم که میگن که آی نمیدونم اسرائیل میخواد بیاد ایرانو بگیره، آمریکا میخواد بیاد ایرانو بگیره، شوروی میخواد ایرانو بگیره، هیچ کدومشون نمیان صحبت بکنن و بگن که 90 میلیون ایرانی وجود داره که جلو اینا میایستن. نه آمریکاش میتونه بگیره، نه اسرائیلش میتونه بگیره، نه روسیهش میتونه بگیره، تاریخ ما نشون داده. ولی نه، باید یه دلیلی بیاریم دیگه، یه دلیلی بیاریم. تمام این غارتگری ها، جنایات جمهوری اسلامی باید براش دلیل پیدا بشه. اینا میگن مردم صحبت اتاق فکر میکنن. بله این اتاق فکر وجود داره، تو برنامه هاشون هم میگن اونا مثل اسفنج. شما این به همه برنامه رادیویی و تلویزیونی و اینا پخش میشه، اینا این ور اون ور میان حرفاشون رو میزنن، بریم ببینید دیگه خودشون این همه رادیو و تلویزیون دارن، اینایی که میگن چی دارن میگن؟ بدبختی مردم ایران برای موندن این حکومت. طرف روک میاد میگه آقا 60 میلیون ایرانی بمیره، باید بمیره، این نظام باید بمونه دیگه. چی میخوایم بگیم؟ یک پدر خوب، یک سرپرست خانواده خوب، یک رئیس جمهور خوب، یک رهبر خوب، یک پادشاه خوب، یک نخست وزیر خوب میگه مردم من باید تأمین باشن، سالم باشن. اگه شما یک همچی چیزی رو در این حکومت دیدین به ما هم بگیم، بعد بشینیم همه با هم دیگه تعجب بکنیم. اما بگذاریم، بریم سراغ یک آهنگ زیبای تولد.

بله، امروز روز تولد 80 سالگی جناب آقای حسین صالحی نازنین هستش. آقای صالحی، امیدوار هستم که صدای ما رو بشنوید. همسر نازنینتون خانم زری زنگ زدن با یک اشتیاقی، از چند روز پیش این وقت رو رزرو کردن که ما تولد شما نازنین رو که امروز هست رو بهتون تبریک بگیم. تولدتون رو از طرف دختر نازنینتون خانم حمیده، پسر نازنینتون که در کنار شما نیست و در ایران عزیزمون هستن آقای حمید، و همسر نازنینتون خانم زری تبریک میگیم. آرزوی سلامتی و پیروزی داریم. امیدوار هستم که همیشه سایتون بر سر خانواده و دوستان باشه. امیدوار هستم که هر سال این موقعیت باشه که ما بتونیم تولد شما رو بهتون تبریک بگیم. روز خوبی رو داشته باشین در کنار خانواده و دوستان، و باز هم بهتون تولدتون رو تبریک میگیم. مبارکتون باشه.

0: در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستم بهتون تبریک میگیم، همچنین تولد مجتبی عزیز و بهش تبریک میگم. امیدوار هستم که زندگی قشنگی رو در کنار خانوادش داشته باشه و امروز بعد از ظهر سر تمرین ببینیمش. خب بریم سراغ یک خبر بسیار بسیار بسیار ناراحت کننده. امروز در منطقه فاگشتار رأس ساعت 2 بعد از ظهر یک نفر با شمشیر رفت در داخل یک مدرسه و چندین نفر رو زخمی کرد. اطلاعات آنچنانی نیامده که چند نفر زخمی شدن، آیا از شاگردای مدرسه بودن که زخمی شدن چطوره، ولی تعداد پلیس زیادی با پلیس و آتش نشانی و آمبولانس و اینا به طرف مدرسه رفتن در اونجا و شخص ضارب رو با گلوله زدن تو پاهاش. بله با گلوله زدن تو پاهاش و خلاصه دستگیرش کردن. میگم اطلاعات بیشتری ندادن که چند نفر زخمی شدن، حالشون بده نیست، چطوری، آیا از بچه‌های مدرسه بودن، ولی کمون اعلام کرده که چند تا مدرسه دور و بر رو هم بستیم تا ببینیم پلیس تحقیقاتش رو بخواد انجام بده. چه واقعا چه اتفاقات عجیب غریبی میفته، با شمشیر میره بچهای مدرسه رو بزنه. حالا در صورت ببینیم که جدوری این اتفاق در منطقه فاگشتا در مدرسه به نام برینل سکولان اتفاق افتاده بوده ساعت 2 بعد از ظهر امروز. میگم اگر که این 47 سال 48 سال از این چیز گذشته دیگه، از این انقلاب شوم، از این شورش شوم که در ایران انجام شد گذشته دیگه، اگه قیمت شیر رو، مدیریت قیمت شیر رو میدادن دست خود گاوا، موفق تر بودن. 35,000 برابر قیمت شیر گرونتر شد. یعنی خود گاوه مدیریت میکرد بهتر در میمان از کن. و طرف میاد میگه جون جنوب ایران فدای جنوب چیز. آره آره، من یه چیزی دیدم، یه خبری دیدم، یه دونه از این آخونده هست که خیلی وحشتناک قیافش، این اومد یه دونه شعر خوند. خب بعد اینش توی این شعره گفتن که این ماله مثل که خامنه ای نوشته بوده که بده یه نفری عربی هم ترجمهش بکنه، که یه دونه از این آخونده هم که میگم خیلی بیریخته، خیلی وحشتناکه، اومد این شعره رو خوند. بعد یه بابای دیگه، یه آخوند دیگه، محمد هدایتی اگه اشتباه نکنم، این اومده یه تفسیر عجیبی از این شعره کرده، باور نکردنیه، ولی من نگاه میکنم دقیقا همینه این شعره رو. حالا الان طرف که داره میخونه رو شاید براتون بذارم، البته طولانیه، میگن خامنه ای نوشته بوده، داده بوده به یه نفر، بعد ساعت 5 براتون پخشش میکنم. بعد این یکی آخونده، همین محمد هدایتی، میگه که این شعر رو که الان وایرال شده، چاپ شده، اومده بیرون، و اون یکی آخونده هم که خوندتش و اینا، اگه حرفای اول این هر مصرع از این شعر رو یا هر بیت رو شما بردارین بذارین بغل هم دیگه، میشه چی؟ میشه ایناشش، من علی خامنه ای زاده شیطانم. من باورم نشد، گفتم شاید اینا حالا یه چیزی در آوردن و اینا. بعد رفتم یه نگاهی کردم دیدم آره، یعنی همون حروف اول هر بیتو که میذاری بغل هم دیگه میشه من علی خامنه ای زاده شیطانم. بعد میگن خود خامنه ای هم گفته دلیل اینم که چیز هستش، یکی از همین آخوندهای حکومتی هم خوندتش، تصویرش هست، صداش هست. حالا اینم میذاری برای یه ذره جلوتر در موردش بعدا صحبت بکنیم و اینها، من بتونم براتون پخشش بکنم. یکی از دوستان سوال کردن که آیا دسترسی به آرشیو آقای عسکری وجود داره. ببینین عزیزان، من بعد از اینکه مراسم خاکسپاری آقای عسکری چیز شد، به پایان رسید، با پسر ایشون یک جلسه ای داشتیم، نشستم، تمام آرشیو، کدهای سایتشون، همه رو که من زحمات نزدیک 20 سال بود و تحویل این عزیز دادم، قرار شد که مثل که میخواستن به یاد ایشون یک صفحه مخصوصی درست بکنن. من دیگه بعد از اون دیگه هیچ خبری ندارم. سایت آقای عسکری که عسکری.com بود، با دو تا اس عسکری.com بود، الان کار نمیکنه. من چیز بیشتری هم نشنیدم، ولی اگر که در سایت شبکه یوتیوب شما کلم نام عسکری با دو تا اس عسکری با دو تا اس رو سوکا بکنید، بسیاری از این آرشیف که من توی یوتیوب گذاشته بودمشون که تقریبا میتونم بگم یه 90% کارهای ایشون هست و میتونید که دستیابی بهش پیدا بکنید. دوست عزیز، اگه کوتاه باشه در از چند ثانیه در خدمتتون هستیم.
1: درود فراوان، مجاور آزادی عزیز، شما بندگان محترمتون و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما جانم. اگه کوتاه در از چند 30 ثانیه
1: در رابطه با این مطلبی که فرمودید که خامنه ای این صحبت رو دم کرده، نمیدونم من چیه شیطان هستم نمیدونم این صحبت رو. اولین بار دنیا تعجب کرد، چون اولین باره که یه آخوند ماهیت خودش میاد اعلام میکنه، برای همین کل دنیا تعجب کرده که دلیلش چیه. آره، این مشکلی نداره، چون اولین بار یه آخوند میاد میگه من کی هستم، از کجا اومدم، ریشم چیه.
0: حالا بعد پنج پخشش میکنیم ببینیم چه جوری میگن دیگه. سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید.
1: قربانشون،
0: خدا نگه.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
6: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
7: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی آتلا گراشت.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آتل گاراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
12: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی طراحی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: خب عزیزان، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 که در کنار شما باشیم. کانال 4 تلویزیون داره همینجور پخش مستقیم در رابطه با اتفاقی که در مدرسه در فاگشتا افتاده و یک نفر با شمشیر به بچه‌ها، به مردم حالا حمله کرده، ولی بعد ببینیم بچه‌ها بودن یا نه و چند نفر زخمی کرده، دارن همینجوری گزارش میدن. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
17: درود بر نوید آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
17: نوید جان، من واقعیت اینه که در واقع داریم خونه تعمیر میکنیم و این آفالایی که هست که مال بیگ و اینو هست، باید کسی باشه اینا رو بریزه بیرون، یعنی توی اوتوینینگ و اینا. منتها اگه کسی هست کمکم بکنه، یا اینکه گفتن یه اپی هست کسی هست کمکم بکنه زنگ بزنم، یا کسی هست که بیاد اینا رو برداره، ممنون میشم.
0: خب تلفن تماستون
17: 0737
0: 0737
17: 51
0: 41 61 0737 51 41 61. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله، اگه کسی میتونه در بیرون ریختن این آشغال های ساختمانی کمک ایشون بکنه، 0737 51 41 61 تلفنه این عزیز ما هست. یکی از شنونده هامون یه دونه کار آیی درست کردن برای ما فرستادن، شعر خیامو گذاشتن با یک ریتم دیگه که جالب قشنگ هم در اومده از کار. حالا سعی میکنم براتون پخش بکنم. بزنین یک گوشه ایشو حالا با هم دیگه بشنیم تا یه نفر نه به تلفن داریم الان، حیف از دست میره. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
18: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم. بفرمایید.
18: یه دونه تلویزیون 55 سامسونگ هستش.
0: 55 اینچ سامسونگ برای فروش. بله، تلفن تماس
18: 070 95
0: 711 070 95 3711 یک تلویزیون 55 اینچی سامسونگ آماده فروش است.
18: ممنون از
0: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
18: برنامه قشنگتون.
0: خواهش میکنم، محبت میکنید که با ما هستید. خدا نگهدارتون.
18: قربان شما. خدا
0: نگهدار. 23 98 98 38 43 در بخش نیازمندی ها هستیم. من میبینم که از طرف انجمن آبادانیان خودشون رو دارن آماده میکنن برای جشن مهرگان، که یک آگاهی هم برای ما فرستادند که در بخش آگهی ها براتون پخشش خواهیم کرد. و دیگه ببینیم که چی داریم براتون بگیم. اینم که گفتم در منطقه نوربوتن چه بارانی اومده بود در 26 سال گذشته، چیز بی سابقه بود. در رابطه با خانم تندم که براتون صحبت کردم، دیدید که از پشت بال هواپیماها وقتی که در ارتفاع بالا پرواز میکنند در بعضی مناطق یه ابری درست میشه که مثل دوتا خط دراز پشت هواپیما میاد، که باعث شده باعث تغییرات جوی میشه. چون در بعضی از مناطق وقتی که هواپیماها رد میشن، خب یه دونه باشه قابل تحمله، ولی یه دفعه 50 تا هواپیما از یه جا رد بشه، این ابرها میمونن دیگه، این رطوبت دیگه میمونن و باعث میشن که در اون مناطق سایه بشه. و حالا دانشمندان و محققین دانشگاه‌های مختلف و اینا اومدن فکرشون رو گذاشتن و دارن از طریق هوش مصنوعی مناطقی که در این چیز این ابر ایجاد میشه، این خط در پشت هواپیماها ایجاد میشه، رو دارن شناسایی میکنن که بتونن زودتر به خلبان ها و اینا بگن که بابا از مسیرهای دیگه حرکت بکنید. مثلا امکان تشکیل این خطوط اینجا در آسمان در این منطقه الان زیاده، که بتونن مسیرها رو عوض کنن که این تغییرات جوی رو باعث نشه. و مردم شهر، یه سری از شهرها هستن که اصلا شاکی شدن چون همیشه ابر اون بالا. 23 98 10. درود بر شما. بفرمایید.
19: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، مرسی، خواهش میکنم.
19: آقا نوید، ما یک میکانیک میخواییم که یک میکانیکی رو بتونه بچرخونه، یعنی دستش میسپاریم همه کاراشو خودش کنه.
0: میکانیک، بله. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
19: 07 19 18 19 18 15 51 51
0: یک مکانیک زبردست که بتونه یک مکانیکی رو خودش به چرخونه رو شما نیازمند هستید.
19: با امید به خدا.
0: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
19: تعطیلات خوبی داشته.
0: مرسی، فداتون شم. خدا نگهدارت. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد بذاریم ببینم، من روز چهارشنبه تمریناتمون در باشگاه شیستا تکواندو آغاز شد. آدم هم یادش میره چند سالشه، بعدش یادش میره دو ماه تمرین نکرده. یه تمرین حسابی کردیم، بعدش هم وایسادیم یه ذره فوتبال بازی کردیم. الان من مثل آدم آهنی را میرم وقتی یه باری میرم. ولی خب دوباره کندیخون بر میگرده، کندیخون با یه چند روز تمرین کرد پشت سر هم دیگه بر میگرده. و دوباره امیدوار هستیم این 2-3 کیلویی که در طول تعطیلات تابستان رفتیم بالا دوباره برگرده پایین. 23-98 درود بر شما. بفرمایید.
20: درود بر ابرمرد آریایی.
0: درود فراوان بر شما.
20: استاد من یه دونه سپرساز میخوام ببینم که هستن تو بچه ها کسی سپر فایبرگلاس تویوتا برای من درست کنه، جوش بده یا رنگ کنه.
0: سپرساز تویوتا فایبرگلاس. بله، تلفن تماس
20: 076
0: 76 76 76 76
20: دوباره
0: 706 706 076 26 76 706. کجا زدین حالا؟
20: اون سرما و یخبندون یادت باشه گفتم بوکس اوت کرد بعد بدم به در و دیوار، نمیشد بگیرم.
0: نه اونا رو میشه درست کرد، امیدواریم که یکی پیدا بشه که یک سپرسازه که بتونه
20: یخ میشه و سر میخوره دیگه، سر میخوره میره تا بی‌نهایت.
0: آره دیگه بالاخره تا یه جایی وایسه دیگه، بعد شانسی میاد دیگه، بالاخره این پولا تو جیب ما بعد یه جوری تخلیه بشه قربان.
20: انشالله همین انقلاب هم همین جوری بره سر بخوره و به موفقیت برسه.
0: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشی قربان شما. 98-38-43 درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: آقا نویدیه که یه نفر میخواییم برای نظافت رستوران که خیلی وارد باشه به کار نظافت و این حرفا.
0: بله دیگه، یعنی بدونه که سیستم چه جوری تمیز بشه و
1: بله. بله. مخصوصا به خاطر این که چیز میان مثلا برای بازدید این حرفا.
0: بله بله بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
1: 0737
0: بله
1: 76 ببین 0737 خب منم دارم همین.
0: حالا دعوا نکنیم ببینیم بالاخره چند شماره.
1: این همیشه با من مخالفه.
0: خب 0737
1: خب
0: 666 000
1: بله.
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید، تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 0737-666-3-0 نیازمند به یک نفری هستن که بتونه یک رستوران رو برای تمیز کردن تمیز بکنه، ولی باید بدونه داره چی کار میکنه و قوانین در مورد رستوران چه میگوید. 23-98-10 درود بر شما.
21: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
21: ممنونم آقا نوید، ما اکتریر پیزا بارگار داریم
0: بله
21: منطقه سولناه.
0: سولنا تلفن تماس
21: 0-73-695-695
0: 1205 0-73-695-1205. شما نیاز به یک باگاره در منطقه سولنا دارید.
21: بله ممنونم،
0: من از شما سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو هم داشته باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
22: درود بر شما کاکا نوید، سلام علیکم.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
22: یک آپارتمان در سولنتون سنتروم به قیمت ارزان فروش میره. آگهی دوم این که ما احتیاج به یک آقایی داریم یا که کمکمون کنه در باغچه کاری و گلکاری.
0: آقا باغبانی کمک. اون آپارتمانتون در سولنتونا چند اتاق است؟
22: اتا یه دونه یک خوابه است، 42 کوادرات متر.
0: یک خوابه است یا یک اتاق است؟
22: یک اتاق است.
0: یک اتاق. بسیار عالی. تلفن تماس
22: 0-733-777-777-777-777
0: 945 0-733-777-945. شما به یک نفری که در کار باغبانی بتونه در حیات بهتون کمک بکنه نیاز داریم و همچنین آپارتمان یک اتاقه فروشی هم در سولنتون آماده است.
22: چشم، خیلی ممنون،
0: خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشی. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98 در ساعت 16:13 دقیقه است. بخش نیازمندی ها رو داریم دنبال میکنیم. یک دقیقه دیر کرد داشتیم که حالا از این طرف جبران میکنیم، اگر احتیاجش بود بیشتر میمونیم، اگه نه که یه موزیک میشنویم سری، بعد اخبار آگهی رو میگیریم، اخبار رو میگیریم که وقت بیشتری برای باقی خبرها هم داشته باشیم. 23-98-10 درود بر شما. قربان شما جانم عزیزم.
23: این دو تا شماره که اونی که کیمیان یکی سفر فابرگلاسی میخواست درست کنه، یکی اون تعمیر کنه، دو تا شما میخوام.
0: 076
23: 076
0: 267
23: بله
0: 67 صفر شش این برای سپرسازی بود.
23: باشه سپر. خب
0: 073
23: بله
0: 918
23: 918
0: 15 51 مال مکانیکی بود. قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خیلی خوب، اینم از این. ببینم دوستان لطف کنین به موبایلی که زنگ میزنین دیگه پیام نذارین دیگه. دیگه میگه واگود لمنا اینت میادلند دیگه، همه جوری میگه. یکی از دوستان نوشتن درود آقا نوید، یکی با چاقو بزرگ رفته توی مدرسه چند نفر رو زخمی، چاقو نبوده و شمشیر بوده. بعد همسفر گوش کنید، زودتر از کانال 4 تلویزیون بهتون میگه، خیالتون راحت باشه. مرسی که در صد مطلع کردید. 2398 درود بر شما.
2: الو درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
2: عذر میخوام آقا نوید، این شماره که تلویزیون گفتن سامسونگ
23: چقدر؟
0: 070
2: مرسی
0: 953 07 11.
2: خیلی ممنونم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
2: تعطیلاتم بهتون خوش بگذره.
0: همینطور خدمت شما و خانوادهتون. قربان شما. خدا نگهدار. خب ساعت 16:15 است، یا یه جوری بگم 16 دقیقه است، و دیگه یواش یواش فکر میکنم که بخش نیازمندی ها رو میتونیم به پایان ببریم. بذاریم ببینم. نبود. بریم. تموم شد. خب خوب شد که چون 2398 به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
3: خسته نباشی آقا نوید.
0: شما هم خسته نباشید.
3: یک قسمتی از یک ویلا رو که یک وارداکسوم و فیرا سوبروم برای اجاره در منطقه اوپلند سویسوی.
0: بله بسیار.
3: برای دراز مدت.
0: خب تلفن تماس
3: 073
0: 996
3: 96 20
0: نمره اخلاق آقا. سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی داشته باشید.
3: قربان
0: شما. خدا نگهدار.
5: Känn pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می‌دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه‌های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگس هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704

0: 818-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svowa.se/tensta

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ابراز نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند، حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی آورد. گزارش شرکت رادیویی نفتکش‌ها از کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین، برزیل و عراق را جایگزین ایران می‌کند. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است. زادروز سه تن از جاوید نامان اعتراضات دیما. خانواده ها بر مزار یاسین بیرانوند، سمیه بهرامی و عارف میر موسوی یادشان را گرامی داشتند. همینطور در ادامه این بخش خبری.
1: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می‌کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم.
0: اعتراض شاکی پرونده پژمان جمشیدی به روند دادگاه. ملیکا پارسا دوست گفت در یک دادگاه کاملا مردانه بدهکار هم شدم. خوش آمدید. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان، رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفت انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تامین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا آن را دستاوردی بزرگ خواند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفت و بر لزوم پایان هرچه زودتر جنگ هم تاکید کرد. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانی از ابعاد نگرانی مقام‌های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می‌داند و می‌گوید بعید است آنها بتوانند مخالفان توافق با آمریکا را با خود همراه کنند.
2: پزشکیان در صحبت‌هاش داره انتقاد می‌کنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد می‌کنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقامات ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بی‌توجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق‌ها، پرداخت بدهی صندوق‌های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاستهای غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
0: شرکت رادیویی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که بارگیری نفت در جزیره خارک کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی رسیده. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کمی بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه‌ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان رویترز گزارش داده پیشنهادهای فروش نفت جمهوری اسلامی به خریداران چینی کاهش یافته و نفت ایران به جای تخفیف همیشگی 2 دلار گرانتر از نفت برنت عرضه می شود. رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش داده که موجودی نفت شناور ایران به صورت کامل به فروش رفته و خریداران ممکن است برای ماه سپتامبر با هیچ عرضه جدیدی از تهران مواجه نشوند. بر اساس این گزارش، پالایشگاه‌های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند، از اکنون به نفت برزیل و عراق روی آوردند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت کشورهایی که با احداث خط لوله در صدد کاهش اهمیت تنگه هرمز هستند، در واقع به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و به آمریکا کمک می‌کنند. حاجی بابایی تاکید کرده احداث خط لوله‌های مانند فجیره و ینبو با هدف کاهش اهمیت تنگه هرمز انجام می‌شود و به منزله پرتاب موشک به تهران است. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد این خطوط در کشورهای منطقه احداث شود. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، خیلی گزارش ها داریم میبینیم و میشنویم درباره اینکه آیا تحریم و همینطور محاصره دریایی جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده یا نه. تو به ما بگو بیشتر از آخرین آمارهای منتشر شده در خصوص وضعیت صادرات نفت ایران.
3: از 13 ژوئیه، حدود 40 روز پیش که مجددا محاصره دریایی بنادر ایران وضع شده، خب تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده صادرات نفت ایران و تأثیر گذاشته بر تولید نفت. و حالا آخرین آماری که مؤسسه کپلر ارائه میکنه میگه که بارگیری در جزیره خارک هم به صورت معناداری کاهش پیدا کرده بارگیری نفت و همین باعث شده که ارائه نفت به مشتریان خارجی هم با کاهش چشمگیری مواجه بشه. به هر حال بر اساس آمارهایی که پیش از این ارائه میشد، تقریبا تا حدود 1-2 ماه پیش گفته میشد که ایران چیزی در حدود 105 میلیون بشکه نفت یا ذخیره نفتی روی آب داره که حالا 30 میلیون بشکهش فروخته شده و چیزی در حدود حالا 85 میلیون بشکه میگن مونده، که این رو برخی منابع تجاری میگن که 30 میلیونش در آبهای آسیا هستش. کپلر میگه 40 میلیون بشکهش در آبهای مالزی هست و عمدتا هم اینا پیش فروش شده، یعنی حالا مشتری ها بعدا میان از اونجا نفتشون رو تحویل میگیرن میرن و احتمالاً دیگه از ماه سپتامبر، از ماه آینده دیگه، از اواخر ماه آینده دیگه نفت جدیدی برای عرضه نخواهد داشت ایران. و خب با این حال قیمت نفت ایران الان افزایش پیدا کرده و پیش از این در حالی که خب گفته میشد جمهوری اسلامی نفت ایران رو با تخفیف‌های زیادی میفروشه، ولی الان دیگه این اتفاق نمیفته و حتی بالا 2 دلار هم بالاتر از قیمت نفت برنت هست و خب حالا باید دید که جمهوری اسلامی چجوری این نفت رو میخواد بفروشه و پولش رو بیاره، در حالی که دیگه از اواخر سپتامبر هم نفتی برای عرضه نخواهد داشت. ولی خب نکته دیگه ای که خیلی مهم هست و باید بهش اشاره بکنیم اینه که الان اون خریداران اصلی نفت ایران که پالایشگاه چین هستن دیگه، پالایشگاهی که در شرق چینن، 1/5 ظرفیت پالایشگاهی چین رو موسوم به پالایشگاه تیپات، پالایشگاه‌های قوری بهشون گفته میشه، اونها براتون دارن. حالا اونها رفتن سراغ مشتریان جدید، رفتن از برزیل دارن نفت رو تهیه میکنن و حتی گفتگوهایی رو هم با عراق آغاز کردن که بتونن از بصره نفت رو بتونن تامین بکنن و به این ترتیب جایگزین میکنن نفت خودشون. و در مجموع اون چیزی که ما الان میبینیم اینه که تحریم هایی که ایالات متحده و آقای اسکات بسنت اعلام کرده که حالا احتمالاً از دوشنبه به صورت گسترده اعلام خواهد شد که چه تحریم هایی هست، تأثیر خودش رو گذاشته و تا حدود زیادی تونسته که جلوی منابع جمهوری اسلامی رو بگیره. ولی هنوز اون چیزی که الان ایران داره صادر میکنه که گفته میشه چیز در حدود 530 هزار بشکه در روز هست، به اون رقم قبلی که در ژوئیه 2019 بود، یعنی عدد 100 هزار بشکه در روز نرسیده و کمترین نفتی که جمهوری اسلامی تونست بفروشه در ژوئیه 2019 بود که 100 هزار بشکه در روز بود.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. مهمان دیگری هم داریم، مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما شدن. آقای مصلحی، نظر شما رو هم بدونیم، گزارش هایی که درباره کاهش تولید نفت و همینطور اصلا توقف خروج محموله های تازه از بنادر ایران منتشر شده، واقعا درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه این روند کاهش؟
4: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. واقعیتش اینه که ابتدا توضیح بدم که یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و تحویلش به مشتری. این ستا رو بایستی تفاوت خواهد بشه. در حال حاضر بنابر تمام دوربین‌های ماهواره‌ای که بالای بنادر ایران هستش و همینطور به حال معاصره سختی که در حال حاضر در جریان هستش، میشه گفت که میزان خروج از بنادر ایران چیزی نزدیک به صفر هستش. ولی به هر حال توی اون پنجره که یک توافقی شده بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و قبل از اون یه مقداری نفت رو جمهوری اسلامی رو آبها شناور داشت که همین هستش که گفته میشود چیزی حدود 105 میلیون بشکه نفت بود که اضافه کرد در همون دورانی که توافق هم برقرار شد. ولی از این میزان در حال حاضر چیزی حدود 30 میلیونش رو بیشتر نتونسته بفروشه و ما بقیه هنوز هستش. یکی از معضلاتی که هستش اینجا با تهدیدات به حال اقتصادی و قانونی که دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، معضل سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه‌های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیزی حدود 1.4 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیزی حدود 534 هزار بشکه رو در روز رو میتونه بده، تحویل بده، که میشه چیز حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهوری اسلامی خریداری بکنن.
0: آقای مصلحی، اشاره کردین شما به اینکه ذخایر شناور جمهوری اسلامی داره کاهش پیدا میکنه، ناوگان درسایه به شدت زیر سرکوب تحریم ها هست، الان پالایشگاه چینی هم دارن روی میارن به سمت نفت عراق و برزیل و دیگر عرضه کننده هایی که حالا هستن در بازار، چه عواقبی ممکنه جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه وقتی بازار چین رو هم از دست بده؟
4: همینطور که شما گفتین، عمده صادرات نفت ایران داشت به بازار چین میرسید، به همون منطقه شنگون میرسید. ببینید در حال حاضر نفت عراقی رو اینا دارن جایگزین میکنن. نفت عراقی خیلی شبیه نفت ایران هستش، یعنی به واقع پالایشگاه بدون تغییر آنچنانی تو سیستم پالایشیشون میتونن عین همون نفت رو دریافت بکنن با تقریبا هزینه‌ای که دارن یا قیمتی که میدن مساوی هستش با همون نفتی که از جمهوری اسلامی خریداری میکردن. ولی تو این وسط چند تا بازیگر جدید هم اضافه شد. نفت برزیلی بدون هیچ گونه محدودیتی به لازم تنگه هرمز مطمئن هستن که میتونه برسه و همینطور حالا یه چیزی دیگه روی دست برزیلی آمده، از درست هفته گذشته وارد شده، نفت خیلی سبکتر آرژانتینی هستش که داره میاد به سمت جنوب شرقی چین. این چند تا آلترناتیف هایی میشن که دیگه واقعیتش بایستی بگیم که جمهوری اسلامی حتی اون تتم بازاری هم که داشتش رو از دست داده. و من واقعا در این مورد میتونم بگم که حتی در صورتی که معضلات بین جمهوری اسلامی و فرض بکنید امریکا تمام بشه، دیگه بازاری برای نفت ایران نمونده که بخواد بفروشه و درآمدی داشته باشه و خب میدونیم که درآمد اصلی و اقتصاد اصلی ایران روی نفته و واقعا برای این من مضرات زیادی در آینده اقتصادی ایران و سفره مردم میبینم که به واقع نگران کننده است.
0: مهدی مصلحی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. گزارش شهروندان از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در سراسر کشور است. با اینکه دستگاه‌های دولتی سناریوهایی از جمله افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه بندی بنزین را بررسی می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب‌های مکرر و اظهارات ضد و نقیض احتمال اجرای قریب الوقوع هر گونه طرح قیمتی را انکار می‌کنند. ویدیویی ببینیم از صف طولانی بنزین در قاسم‌آباد مشهد.

0: طاقت عشق تو ندارم، تو رو خدا نظر ببار، خدا نخواست قسمت اینه که من تو رو تنها.
1: ویدیو دیگری یک کامیون سوخت‌رسان را نشان می‌دهد که روی بدنه آن نوشته شده تانکر خالی است و سوختی برای فروش ندارد.

0: مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اختلاط متانول با بنزین در این پالایشگاه را تایید کرد. وحید قانعی فرد گفته با استفاده از متانول تولید بنزین این پالایشگاه افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این انجمن خودروسازان ایران درباره استفاده متانول در بنزین هشدار داده بود. به گفته کارشناسان متانول در بنزین سیستم سوخت‌رسانی از جمله پمپ بنزین، لوله‌های فلزی، واشرها و قطعات پلاستیکی خودروها را دچار خوردگی و فرسودگی شدید می‌کند. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، هشدار می‌دهد بی توجهی به استانداردهای افزودن 3% متانول به بنزین هم آلودگی سمی هوا را افزایش می‌دهد و هم به خودروها و اقتصاد شهروندان آسیب می‌زند.
1: متانول یک سوخت با احتراق بالاست که وقتی به بنزین اضافه میشه این میتونه جبران کنه مقداری برای بحث احتراق در خودروهای بنزینی رو، اما یک مشکل داره. متانول جذاب آب هست، قدرت جذب آبش بسیار بالاست و خورندگی بسیار شدید ایجاد میکنه، توی گزارش شما اشاره کردید. پس این موردی که ایجاد میشه، اگر گفته میشه تا 3% متانول، این به این دلیل هست که میخوام بگم ما با استاندارد اروپا هنوز داریم کار میکنیم، چون تو استاندارد اروپا ماکسیمم 3% رو قبول میکنه، اما یک شرط داره، بایستی افزودنی های بسیار زیادی به اون سوخت قبل از تحویل به جایگاه اضافه بشه که بتونه اون شرایط خورندگی سوخت رو پایین بیاره. آیا اینا به بنزین اضافه شده یا خیر؟ شواهد نشون میده نشده و فقط متانول به عنوان اکتان بالا برای جبران کمبود بنزین اضافه شده. مورد بعدی سوخت پتروشیمی هاست که ما نمیدونیم اونم انجام میشه یا نه. سوخت پتروشیمی ها هوا رو بسیار آلوده میکنه. سوخت متانول در خودروهایی که غیر استاندارد یا قدیمی هستن، غیر از بحث احتراق، آلودگی بسیار سمی برای محیط زیست ایجاد میکنه، اما در خودروهای با جدیدتر که با امکانات بالاتری هستن فقط خوردگی ایجاد میکنه و این خوردگی مشکلات اقتصادی اضافه تری رو بر شهروندان و صاحبان اون خودروها وارد میکنه.
0: علی فالح زیدی، نخست وزیر عراق، گفت همه جریان های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در 8th کنفرانس گفتگوی بغداد سخن میگفت، تاکید کرده وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه گذاری را مخدوش میکند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش میکند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی الزیدی افزوده که می‌خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید آینده امنیتی عراق به سرنوشت خلع سلاح کتائب حزب الله و نوجبا گره خورده، روندی که به گفته او در صورت شکست تا پایان سپتامبر میتواند کشور را در آستانه یک رویارویی داخلی قرار دهد.
2: برای اینکه چند تا گروه ها هنوز که هنوز است مخالفت میکنن، اصحاب اهل الحق به رهبری شیخ قیس خزعلی و کتائب امام علی اعلام آمادگی کردن، سرای اسلام هم که قبلا اعلام آمادگی کرده بود، ولی نوجبا و کتائب حزب الله که خیلی وابستگی شدیدی به جمهوری اسلامی دارن هنوز رد میکنن. فرصت خلع سلاح 30 سپتامبر هست، یعنی ما در حقیقت بیش از 1 ماه دیگه هنوز وقت داریم و تا اون موقع بایستی که این کتائب حزب الله و نوجبا هم بیان و سلاحاشون تحویل بدن. اینها تا به حال اعلام مخالفت کردن، شرایطی معین کردن، از جمله این که آمریکا باید بره، حتی بعضیشون مطرح میکنن که گروه های کردی هم بایستی خلع سلاح بشن. البته این گروه های کردی نمیتونن خلع سلاح بشن چون به هر حال بخشی از تقسیمات سیاسی عراق هست، ولی تا پایان سپتامبر باید این کار انجام بگیره چون این خواست دولت آمریکاست و زیدی نخست وزیر به آمریکا خیلی خیلی بیشتر نزدیکتر هست تا به جمهوری اسلامی، و از اونجایی که بایستی این کار رو انجام بده و مثل که خیلی هم مصمم هست در پی این داستان هست، و حتی مسئله جنگ داخلی مطرح شده اگر اینها خودداری بکنن، و من فکر میکنم که با توافق اون گروه های دیگه، یعنی گروه های دیگه هشت و شبی و خواست اکثریت مردم عراق، اینها هم که مخالفت میکنن هنوز بیان و توافق بکنن.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده دومین هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری بوئینگ گید اون روز پنجشنبه به ناوگان سوخت‌رسانی این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از شش هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه است. روزنامه جروسالم پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داده پس از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال رویاروی نظامی اسرائیل با تهران در کوتاه مدت کاهش یافته. با این حال بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل قصد دارد برای سناریوی از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد. این اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقای آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود.
3: تا حدودا یک سال و نیم پیش که از مشکلاتی که درباره در واقع ضعف‌هایی که در نیروی هوایی اسرائیل گفته می‌شد وجود داره، به ویژه وقتی که موضوع حمله به جمهوری اسلامی مطرح می‌شد یا موضوع حمله حالا اخیراً به حوثی ها مطرح می شد، یکی از ضعف ها کمبود هواپیماهای سوخت رسان بود. اسرائیل هواپیماهای سوخت رسان بسیار قدیمی نیروی هواییش در اختیار داشت و به همین دلیل هم بود که چند سال پیش قرارداد خرید 4 فروند هواپیمای سوخت رسان بوئینگ KC-46 رو امضا کرد با ایالات متحده. الان دومین فروند این هواپیماهای سوخت رسان رو هم تحویل گرفته اسرائیل، 2 فروند دیگر هم قرار هست تحویل بگیره، و همونطوری که در بیانیه ارتش هم گفته شده مهمترین در واقع توانایی که اضافه میکنه به نیروی هوایی اسرائیل هواپیمای سوخت رسان، یکی برد جنگنده های اسرائیلی رو بیشتر میکنه و دوم اینکه اجازه میده که جنگنده های اسرائیل بیشتر بتونن در آسمان باقی بمونند، حتی اگر لازم باشه با سوختگیری در آسمان چند مرحله پشت سر هم حملاتی رو مثلا به اهداف جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه کیفری بجنورد زهرا ربانی، معترض 18 ساله بازداشت شده در دی ماه 1404 را به 15 ماه و 2 روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ملوان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر یاد جاوید نام محمد حاجی پور را زنده نگه داشتند. محمد رضا توکلی، بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندر انزلی، پیش از بازی این تیم برابر شاهین خزر رودسر، تصویر جاوید نام محمد حاجی پور دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در دست گرفت. زادروز جاوید نام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم‌آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دی ماه جان باخت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، تبدیل به یه سنت داره میشه اینکه خانواده های جاویدنام ها در اعتراضات گذشته مراسم تولد اونها رو با شکوه بر سر مزارشون برگزار میکنن، ولی در این حال فشار سرکوب هم بالای سرشونه.
4: دقیقاً چرا در فضایی که حکومت نمیخواد هیچ نامی از جاویدنام برده بشه دارن میرن سر مزار، یعنی تنها جایی هست که میتونن اون غم و خشم خفته‌شون رو تا حدی بخوان باش تنها باشن، در واقع تخلیه بکنن. ما در روزهای گذشته تعدادی از جاویدنام ها رو داشتیم. من میخوام نام ببرم، مهرداد مشتاقی 28 سالگیش رو زادروزش رو در عراق برگزار کردن. یک مهندس عمران بود، 27 سال سن داشت و از دانشجویان نخبه بود با رتبه 200 کنکور. عسل منصوری روانشناس کودک بود و از فعالان حقوق کودکان که زادروزش 27 مرداد بود، اون هم بر سر مزارش رفتن عزیزانش و سعی کردن گرامی بدارن. یلدا محمدخانی 16 ساله و دانش آموز ممتاز پایه 11 تحصیلی بود که توی فردیس کرج با گلوله ماموران کشته شد، زادروز 17 سالگیش رو برگزار کردن. عارف میرموسوی اهل لاهیجان بود که اون هم در گیلان کشته شد و خواهرش سعی کرد همونجوری که ویدیو رو دیدیم بر مزارش حاضر بشه و صحنه خیلی غم انگیزی رو رقم زد. سمیه بهرامی 33 ساله بود که 18 دی ماه کشته شد و در برازجان سعی کردن با کیکی بر مزارش حاضر بشن و اون تولدش رو گرامی بدارن. و یاسین بیرانوند که 20 سال اهل خرم‌آباد بود. یک مورد دیگه داریم، جاویدنام هایی که همچنان حکومت داره اونها رو به قتل میرسونه. ابوالفضل ساعدی که اعدام شد اخیراً، اون هم بر سر مزارش رفتن در شاهرود. مادرش با شیون های بسیار تلخی در روزهای گذشته سعی کرد که یادش رو گرامی بداره. این در شرایطی که حکومت سنگ مزارها رو تخریب میکنه، اجازه نمیده حتی عکسشون رو در رسانه های اجتماعی منتشر بکنن، بازداشت میکنه، مثل مواردی که در استان گلستان اتفاق افتاد، دو خانواده دو جاویدنام رو همزمان بازداشت کردن، مراسم اجازه نمیدن بگیرن یا پرونده براشون تشکیل میدن، احضارشون میکنن با اتهامات مرتبط با انقلاب ملی. و نه تنها خانواده و بستگان، کسان دیگری هم اگر بخوان تنها کوچکترین یادی بکنن از این جاویدنام و انقلاب ملی، همچنان با پرونده سازی و خطر حکومت مواجهن. اما همچنان جامعه داره سعی میکنه این یاد رو از در واقع خاطر خودش پاک نکنه و نگه داره.
0: ممنون توضیحات تو محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو. انتشار بخش‌هایی از میزگرد مجله زنان امروز با حضور ملیکا پارسا دوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی و ترانه علی دوستی بازیگر، نکات کمتر گفته شده ای را از روند دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. ملیکا پارسا دوست در بخشی از این میزگرد به فشارها و آسیب‌هایی اشاره می‌کند که به گفته او در جریان رسیدگی قضایی و برگزاری جلسات دادگاه متحمل شده.
5: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد. همه چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن، یه حرفی هم بزنن.
6: من الان عصبانی هم احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان چی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی‌متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره دیگه بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه.
0: ترانه علی دوستی بازیگر و یکی از 5 عضو هیئت پیگیری مطالبات زنان سینماگر هم در بخشی از این نشست از امنیت کامل مردان در سینما گفت.
7: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام یه حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاره.
0: در واکنش به انتشار بخش‌هایی از این میزگرد، مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی هم با انتشار پستی در اینستاگرام با حمله به برگزار کنندگان این نشست اتهام تجاوز را رد کرد. پرونده پژمان جمشیدی پس از شکایت ملیکا پارسادوست و طرح اتهام تجاوز به عنف علیه این بازیگر گشوده شد. جمشیدی این اتهام را رد کرد و در نهایت از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد، اما دادگاه او را به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم کرد. علی مصلح منتقد سینما همراه ما شده. آقای مصلح، شما بهتر از من میدونید سال 1401 همه به یاد میاریم که جمعی از زنان سینماگر اومدن صحبت کردن از قلدری مردان، از آزارهایی که میبینن در فضای سینمای ایران. این بار دوباره خانم علی دوستی هم دست رو همین قضیه گذاشته، حرف میزنه از این فضا و این امنیتی که مردان در سینمای ایران دارن. شما چطور میبینین وضعیت؟ آیا تغییری کرده؟
8: واقعیتش اینه که علارغم همه این در واقع اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، نه، فضا تغییر نکرده. در واقع این اتفاقی که الان وجود داره در سینما ایران که فضا بیش از حد مردانه، از خانم علی دوستی به امنیت مطلق مردان یک جور معصومیت مردان اشاره میکنه، یک مشکل از یک طرف یک مشکل بین المللی هست. ولی شما نگاه بکنید، اگر در هالیوود اتفاقی میفته یا در مثلا سینمای اروپا اتفاقی میفته، از یک طرف رسانه ها امکان در واقع ورود به مسئله رو به شکل مستقل و تحقیقات خیلی گسترده و عمیقی رو دارن اگر ادعای مطرح بشه، از طرف دیگه به هر حال یک سیستم قضایی وجود داره که میتونه فارغ از وابستگی حکومتی به شکل مستقل باز به این اتهامات رسیدگی بکنه. ما در ایران این رو نداریم، یعنی اساسا قوه قضاییه و دستگاه قضایی در ایران داره بر مبنای یک سری قواعد و مقررات شرعی اداره میشه که توش هزار تا مشکل پیش میاره برای زنانی که ممکنه تحت آزار جنسی قرار بگیرن یا تحت قلدری قرار بگیرن در هر حیطه‌ای، فقط هم سینما نیست. ولی وقتی میرسه به سینما، بحث شهرت مطرح میشه، یعنی کسانی که متهم میشن ممکنه شهرت داشته باشن، نفوذ داشته باشن، ثروت داشته باشن، این قضیه رو پیچیده تر هم میکنه. و از طرف دیگه مسئله به دلیل ماهیت دولتی سینما و کلن فعالیت رسمی هنری در ایران، امکان این که این آدم ها خواسته یا ناخواسته نزدیک بشن به حکومت و از یک جور مسئولیت مضاعف بهره‌مند بشن، این هم وجود داره. به همین دلیله که ما میبینیم در موارد مختلفی وقتی چنین اتفاقاتی میفته یا چنین اتهاماتی مطرح میشه، بخشی از ماجرا میره سمت سرزنش کردن در واقع شاکی یا قربانی. یعنی حتی علاوه بر اینکه حکومت هست، رسانه ها ممکنه که وارد موضوع نشن، از طرف در واقع فضای عرفی هم یک فشار مضاعفی ممکنه وارد بشه. ادعی بگن خب مثلا چه دلایلی، چه مدارکی، چه اسنادی وجود داره، در حالی که در ایران علاوه بر اینکه اساسا اثبات کردن این موضوعات سخته، در ایران محدودیت های این قوانین شرعی هم وجود داره. به همین دلیله که الان میبینیم توی این نشستی که شما هم بخشایش رو در واقع پخش کردین، خانم علی دوستی به عنوان یک بازیگر، کسی که سالها بازیگره و بعد در واقع فعال هم بوده از سال 1401، داره درباره امنیت مطلق مردان حرف میزنه.
0: آقای مصلح، خب زنان بازیگری الان عضو این هیئت هستن، اعضای هیئت پیگیری مطالبات زنان رو تشکیل میدن. آیا اینا میتونن انتظاراتی که از این هیئت میره رو به پیش ببرن؟ تازه اینها زنایی هستن که صدا دارن، پلتفرم دارن در رسانه‌های اجتماعی، مردم اونها رو دنبال میکنن. فکر می‌کنید واقعا شرایط وجود داره، بستر مهیا هست برای اینکه بتونن به مطالبات زنان بازیگر برسن؟
8: ببینید، من فکر میکنم اولا که قضیه واقعا فقط محدود به بازیگران نیست. این فضای مردانه ای که حاکمه در سینما ایران در خیلی از مشاغل، در واقع بر همه زنهای شاغل فشار میاره. یعنی بخش عمده ای از چیزهایی که در طول این سالها مطرح شده درباره قلدری کردن، فشار آوردن و اینها، از طرف بازیگران مرد نیست، از طرف سایر عوامل هم هست، مثلا تهیه کنندگان، کارگردانان و غیره. ببینید، این کاری که خانم علی دوستی و همکارانشون دارن میکنن که از 1401 با اون در واقع بیانیه 800 زن آغاز شد و حالا رسید به این مسئله هیئت پیگیری، من فکر میکنم نقش مهمی داشت در شهامت دادن و شجاعت دادن به زنانی که تحت یک موقعیت در واقع غیر انسانی قرار گرفتن. الان این چیزهایی که شما پخش کردین، شکایتی که مطرح شده، به نظرم ناشی از اقداماتی از این دسته. یعنی مسئله اینه که تا قبل از این یک خط قرمزی وجود داشت که قربانیان یا کسانی که در معرض آسیب‌های مختلفی، آزارهای مختلفی قرار گرفتن، اساساً شهامت پیدا نمی‌کردن که بیان این موضوع رو مطرح کنن. الان می‌بینیم که در واقع میان در شبکه‌های اجتماعی موضوع رو مطرح می‌کنن و تعدادشون حتی قضیه رو می‌برن به دادگاه و به دستگاه قضایی. درسته که احکام منصفانه ای صادر نمیشه و در باره موارد متعددی ابهام های زیادی وجود داره و شایبه اعمال نفوذ وجود داره، ولی من فکر میکنم ما یک محکمه ای به اسم افکار عمومی داریم که الان مجموعه این مطالبه گری ها باعث شده که اون افکار عمومی در واقع تا حد زیادی روشن بشه ذهنش نسبت به مسئله و این قطعا تاثیر میذاره.
0: علی مصلح، ممنون از حضورتون در این

جان چقدر تو خونه خالیه دلتنگم دلتنگم و شما میشه بگی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می‌دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه‌های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 35. لبخند سالم حق به شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-07-400-266-07-790-2945

0: با سابقه بناب، به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغا خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
2: خب این هم در مورد انتخابات. برگردیم. شما نازنینان بعضی وقتا یه سوالی از من میکنید که 3 تا کورس دانشگاهی باید رفت در موردش خوند و صحبت کرد. یه شنونده ای از من یه سوالی کردن که شاه سوئد در سوئد چقدر اختیارات داره. من عملا بهتون بگم که شاه سوئد در مورد مسائل سیاسی حق دخالت نداره. اوکی؟ مجبورم خیلی کوتاه بگم دیگه. بعد مجلس که میخواد آغاز به کار بکنه، شاه به عنوان اوردفرانده یا استاتخف خب این کار رو انجام میده. بعضی وقتا نخست وزیر وظیفه داره در مورد قوانین جدید و این چیزهایی که گذاشته میشه به شاه گزارشایی بده، همه اینها. ولی الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، یعنی سال 2026، شاه سوئد حق برکناری یا انتخاب نخست وزیر رو نداره. در این کشور نخست وزیر حکومت میکنه و مجلس، اوکی؟ و شاه سوئد حق نداره. سال 1974 اگر اشتباه نکنم به 75 یک دگرگونی در قوانین سوئد شد و اختیارات بسیار زیادی از شاه سوئد گرفته شد و بعد از اون شاه عملاً اختیارات سیاسی تقریبا هیچی نداره. اینجوری واسهتون میگم. قبلنا در زمان قبل 1974 و اینا، مثلا اگر که حکومت مثلا نخست وزیر و اینا نمیتونستن دولت تشکیل

0: بدن یا نمیدونم یه مش از اینجور چیزا که کشور بی سرپناه به اصطلاح بمون میموند، شاه میتونست که نظارت داشته باشه. ولی الان اصلا همچین چیزهایی نیست. مثلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم، حالا تو رو خدا زنگ نزنید الان بخواین چیز بکنین، ما اصلا نمیخوام در میدونم، من فقط یه مثال میخوام بزنم. در زمان خیلی گذشته، خیلی دور در ایران، مثلا مثل زمان مصدق، اگر که نخست وزیر میومد و مجلس رو میبست، مثل همین چند در خیلی از کشورهای الان اروپا هم در این سالهای گذشته، دولت مثل انگلستان، آقا نخست وزیر برکزار شد، کابینه بسته شد و دوباره یه نخست وزیر جدید، کابینه جدید، گروه های جدید، اینا اومدن سر جاشون. حالا اصلا زیاد کاری ندید، ولی در اون موقع اگر که نخست وزیر مجلس رو میبست و استعفا میداد، به اصطلاح شاه قدرت داشت، چون مشروط است دیگه، قدرت شاه شرط و شروطی داشت، میتونست که یک نخست وزیر انتخاب کنه بذاره و بعد دوباره تشکیل نمیدونم دولت و اینا بشه. میدونین عزیزان، ماها نمیتونیم قوانین 70-80 سال پیش و 60-70 سال پیش رو بیاییم با قوانینی که الان وجود داره با همدیگه مقایسه بکنیم. حتی قوانینی که در سوئد، کشور پادشاهی سوئد، در سوئد داشته، مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، و شما نمیتونید با قوانین کشور پادشاهی ایران مقایسه بکنید. اونا اونجا یه قانون اساسی دیگه بوده، یه مدل دیگه حکومت بوده، در سوئد یه قانون اساسی دیگه است با یک مدل دیگه. و همین دلیل زیاد خودتون رو سردرگم نکنید، ولی اگر که میخواین بدونید، منابع بسیار زیادی هستش که در مورد مثلا حد و اختیار چیز، مثلا شاه سوئد، شاه اسپانیا، اینا چیزایی هستش که هست. ولی مثلا در کشورهایی مثل ایران اصلا زمین تا آسمون الانش، سال 2026، زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده واسهتون بگم، زمانی که موشلی بود، اون میگفتش که من امامم و اصل جنسم و در رأس قدرت دیگه، تمام شد، اوکی، هر کاری هم دوستاش میتونست بکنه، همه هم که بله بله گویان. بعد از اون یه بمب زدن تو کلش، حالی یه بمب که نه، 11-12 تو بمب زدن تو کلش، مرد، اوکی. اومدن خودشون، برای خودشون پسرشو جانشینش کردن، پسری که اصلا معلوم نیست هست یا نیست. بعدش از قول اون حرف میزنن، قانون میذارن، توضیحات میدن، بدون اینکه کسی نه اصلا ببینه، نه دست خطی، نه صوتی، نه تصویری، نه هیچ. خب حالا شما مثلا میخواین اون وقت بیاین قوانین کنونی ایران، هم قانون اساسی داره، مجلس داره، نمیدونم همه چی داره، رئیس جمهور داره، نمیدونم همه چی، شما میتونین مقایسش بکنین با سوئد، با اسپانیا، با انگلستان؟ نمیتونید. همونطوری که مثلا دارم واسهتون میگم، کشورهایی که ریاست جمهوری دارن، شما کشوری که مثل عراق، کشوری که دوربرمون هم ما میشناسیم دیگه، شما میتونید جمهوری عراق رو با جمهوری فرانسه مقایسهش بکنید؟ نه، نمیشه، اصلا هیچ وقت نمیشه. اینه که به هیچ وجه من الوجوهی، من چون با این دوستمون یه چند دقیقه داشتم صحبت میکردم، اصلا و ابدا به هیچ وجه خودتون رو وارد گرداب های این شکلی نکنین. چرا که چیز هستش، چرا که اصلا قابل مقایسه نیست، این شکلی میگم ولش کنیم. دوستی نوشتن درود، خسته نباشه، قرار بود اون آخوند که شعر خامنه ای را میخوند و بعد از ساعت 5 پخش کنید، من مشتاقان منتظرم. چش بفرمید، الان من میرم اینجا. جریان اینجوریه که الان این آقایی که آخونده، بعد عمامه سفید داره، برای شما که از طریق اف ام با ما هستین و من برای شما پخش میکنم، ببینیم که چی میگه.
1: که عباس حزباوی، شاعر عرب زبان خوزستانی، میگه رهبر دنبال من فرستاد، گفت کاری دارم. 10 روز قبل از کشته شدن علی خامنه ای، ایشون میره به دیدار رهبر. علی خامنه ای شعری به ایشون میده و میگه ترجمه کنید به زبان عربی. حالا این روایت و قصه و داستان در سایت صبح خوزستان از زبان عباس حزباوی بیان شده. میگه من به خاطر مشغله کاری یادم رفت این شعر رو ترجمه کنم، چند هفته قبل یادم اومد برداشتم ترجمه کنم، دیدم حضرت آقا اطلاع دادن که امسال نوروز نخواهند بود. ظاهر این شعر کرامت و غیبگویی علی خامنه ایست که خامنه ای خبر داده امسال نوروز نخواهم بود، با خوبان خواهم بود و مطالبی که در این شعر اومده. ولی شگفتانه و سورپرایز اینه، کلمات اول همه مصرعها رو یادداشت کنید، از حروف اول این کلمات جمله بسازید، فقط این جمله درست میشه: من علی خامنه ای زاده شیطانم،
2: مستانه در این میکده بیتاب و قرارم، نستوتر از سجده گذاران سده دارم، عشاق پریشون دل سرمست بدانم، ربه که من از عمق سماوات بخوام، یاران و رفیقان همه در جنت اعلا، خوش منظره ای دیدم اندر بر مولا، افسوس که من دیر به مقصود رسیدم، مفهوم شهادت لزلب یا شنیدم، نوروز من امسال کنار شه خوبان همراه رفیقان و شهیدان و غیران، امسال اگر نوبت سرداری ما شد یعقوب صفت روح و تن از غصه رها شد، زندان تنم را به دل خاک سپردم، از توشه ره جز می معبود نبردم، در حسرت راه شهدا چشم را هم همگامه تقدیر سپهدار سپاه، شمس و قمر از خون دلم آجه و انگار، یوسف شده در بزن وفا طالب دیدار، طاغوت اگر جسم مرا کرده نشانه اسفند شود جان به عشاق روانه، نابودی کفار رقم کرده در این جهن، مفهوم کلامم شده با عشق اما های سلام.
0: بله اینا اینجا من الان اینجا من اینجا رو پاس میزنم، این همین شعری که موسوی جزائری امام جمعه اهواز عضو سابق همین مجلس خبرگان و اینا خون دیگه، اینا ها مستانه در این میکده به اینا هم میشه میم، بعدش نون، این لبیک لی یه یاران میشه من علی، بعد خوش میشه خ، افسوس الف، مفهوم علی خامه، بعد نوروز نه و همراه و رفیقان هم میشه ه، میشه علی خامنه، بعد ایش هم میشه امسال، یش هم میشه یعقوب علی خامنه ای، بعد زندان تنم میشه ز از توشه نه و میشه زا در واقع در اینجا الفه دیگه، بعد در حسرت نمیدونم راه فلان شهدا و فلان میشه دال، هنگامه تقدیر میشه ه، میشه پس میشه زاده، بعد شمس و قمر از خون دلم که اون من فلانند میشه ش، یوسف هم میشه ی، میشه شی، طاغوت اگر جسم مرا کرده نشانه میشه تی دستدار، بعد اسفند شود جان من فلان جان من بی آشون من فلان میشه الف، نابودی کفار رقم خورده میشه نون، و مفهوم کلامم شده با عشق هماهنگ میشه میشه من علی خامنه ای زاده شیطانم. حالا کدوم رندی اومده این شعر رو نوشته برده به اسم خامنه ای داده که ببینین چه شعرهایی میگفته، بعد یه قصه هم که براش درست کردن، حالا خودش واقعا نوشته بوده یا هر چیزی کاری نداریم، ولی من بعید میدونم خودش برداری یه شعر بنویسه که من علی خامنه ای زاده شیطانم، ولی در صورت دادن این آقای جزائری هم با شعر با تو خوند، بعدش هم گندش در اومد، چون که رهبر انقلاب ایران قبل از نوشتن شهادت سروده اند. بفرمایید، عقلشون نمیرسه برن اولاشو بگی چیز بکنن. ببینید عزیزان، اینا قصه درست میکنن، روایت درست میکنن، شعر درست میکنن، داستان درست میکنن، تاریخ درست میکنن، همه چی. حالا گندش در میاد، حالا چند وقت دیگه یکیشون میاد، چون میدونید در اینجا اون آخوند چیز سفیده میگه طرف برگشت خامنه ای اومد بهش گفت 10 روز قبل از مردن خامنه ای برگشت گفت این شعر منو برو به عربی ترجمه کن، بعد طرف گفت من انقدر کار داشتم نرسیدم مردن حسابی، یا طرف اومده امام عمت اومده برگشته گفته این شعر من رو تو آب دستت نباشه برمیداری درستش میکنی. حالا در صورت حالا چند روز دیگه احتمالا باید منتظر باشیم که بگن هوش مصنوعی بود و نمیدونم این کار اسرائیلیا بود و نمیدونم اینو از یه جور چیز بود. ببینید کار روز زندگی و روزانه ما چی شده که خامنه ای چه شعری گفته است که تازه حد زده که من برای نوروز نخواهم بود. بعد از حساب بالاخره یه روزی تو نوروز نخواهی بود دیگه. بگذاریم در مورد حمله با شمشیر و سرنیزه و این چیزهایی که در منطقه فاگشتا امروز ساعت 2 بعد از ظهر در یک دبیر مدرسه ای اتفاق افتاد و پلیس فرد ضارب و با گلوله به پاش زد و دستگیر کرد. مشخص شده که یک آقا پسر 18 ساله که قبلا شاگرد همون مدرسه بوده دست اقدام به این کار کرده. حالا اون کسایی که ضربت خوردن و من هرچی نگاه میکنم پیدا نمیکنم آخرین خبرها رو ببینم که از شاگردای مدرسه بودن یا از اولیای مدرسه بودن، مثلا مدیری، ناظمی، معلمی کسی زده بوده. اینم از این. اما بریم سراغ سرخک. بله بریم سراغ سرخک که 24 موردش تا حالا چیز شده، بیشترم در منطقه سود تلیه بوده. و حالا جالب اینجاست که بیشتر موارد در سود تلیه بوده، همین امروز فردا یا پس فردا، فردا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه فستیوالی هم در منطقه یعنی در همون نزدیکی ها قرار برگزار بشه که حالا میگن که این ممکنه این جریان سرخکه شیوع پیدا بکنه برای کسایی که واکسن نزدند و نمیم اینا. حالا در صورت بریم سراغ سایت stokholmian.com. والدین مغز فندقی و کودکان بیپناه، زنگ خطر شیوع سرخک در سوئد. از اواسط ماه اوت یا همون آگوست تا 20 آگوست 2026 دست کم 24 مورد ابتلا به بیماری سرخک در سوئد شناسایی شده. شیوعی که بخش بزرگی از آن با جشنواره‌ای در منطقه وسترنولند ارتباط داره. این جشنواره از 3 ژوئیه تا اول ماه آگوست 2026 برگزار شد و اکنون مقام‌های بهداشتی سوئد نگران گسترش زنجیره انتقال بیماری در نقاط مختلف کشور هستند. موارد ابتلا تا کنون در مناطق یمتلند، هریدالن، اسکونه، استکهلم، وستربوتن، گوتلند، ورملند، وسترنولند و وسترایوتالند و سودرمانلند گزارش شده. بیشترین تعداد موارد در استکهلم مشاهده شده که جزء استان استکهلم، من امروز خبر رو داشتم میخوندم، عملا منطقه سودتلی هستش. اما شاهد مهمترین، اما شاید مهمترین بخش این خبر نه تعداد مبتلایان بلکه ویژگی مشترک بسیاری از آنان باشد. بیشتر افراد مبتلا شده کودکان زیر 18 سال هستند و اغلب آنها واکسن سرخک رو دریافت نکرده بودند. یوهانا روبین، پزشک متخصص کودکان و سرپرست موقت واحد واکسیناسیون در سازمان بهداشت عمومی سوئد، درباره این وضعیت هشدار داده. ایشون میگه ما این شیوع را بسیار جدی میگیریم. تعداد موارد زیاد است و احتمالاً پیش از فروکش کردن آن موارد بیشتری نیز خواهیم داشت. اما چرا یک بیماری تقریباً فراموش شده دوباره خبرساز شده؟ سرخک از مسری‌ترین بیماری‌های عفونی شناخته شده است. ویروس آن به سادگی از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود و فرد مبتلا می‌تواند پیش از آنکه حتی مشخص شود به سرخک مبتلا است، بیماری را به دیگران منتقل کند. سرخک در مبتلایانی که سن کمی داشته باشند، نوزادان، کودکان، و کودکان دچار سوء تغذیه، افرادی که سیستم ایمنی بدنشون خوب کار نمیکنه، منجر به عوارض جدی از جمله کوری، التهاب مغز یا انسفالیت، اسهال شدید، عفونت گوش و ذات‌الریه میشه. مجموعه این عوارض میتوانند منجر به مرگ بشن. سوئد سال هاست که از پوشش واکسیناسیون بالایی برخورداره. به همین دلیل موارد سرخک در این کشور معمولا معدود و اغلب مربوط به افرادی است که در خارج از کشور به ویروس آلوده شدند. شیوعهایی با بیش از 10 مورد در سوئد اتفاقی نسبتا غیر معمول محسوب میشه. اما واکسیناسیون جمعی یک مفهوم مهم داره. ایمنی جمعی زمانی قدرتمند است که تقریبا همه افراد واجد شرایط واکسیناسیون ایمنی کافی داشته باشند. اگر در میان جمعیت گروه‌های از افراد واکسینا نشده یا مستعد ابتلا شکل بگیرند، ویروس می‌تواند در شرایط مناسب راه خود را میان آنها پیدا کند. این جشنواره دقیقا نمونه ای از چنین شرایطی به نظر می رسد. تعداد زیادی از مردم در یک مکان جمع شدند و ویروس سرخک نیز در میان افرادی قرار گرفته که در برابر آن ایمنی نداشتند. پر هاکستام، معاون پزشک کنترل بیماری های عفونی در منطقه اسکونه، درباره اهمیت این موضوع گفته است که شیوعی با این ابعاد و با شاخه هایی در سراسر کشور با وجود سطح بسیار بالای واکسیناسیون عمومی سوئد نشان می دهد که در ایمنی جمعی سوئد شکاف هایی وجود دارد که در شرایط خاص می تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. و اما وضعیت هنوز تمام نشده. در حال حاضر 24 مورد ابتلا تایید شده، اما مقام های بهداشتی انتظار دارند تعداد مبتلایان افزایش پیدا کند. دلیل آن نیز روشن است. دوره نهفتگی سرخک می تواند تا 21 روز طول بکشد و جشنواره در اول ماه آگوست به پایان رسیده. بنابراین هنوز ممکن است افرادی که در جریان جشنواره در معرض ویروس قرار گرفتند در روزهای آینده علائم بیماریشان نشان داده شود. یوهان روبین میگوید افراد بیشتری نیز در حال انجام آزمایش هستند و بنابراین انتظار مشاهده موارد جدید نیز وجود دارد. به گفته او پیشبینی تعداد دقیق مبتلایان جدید دشوار است، اما کاملا محتمل است که هر فرد مبتلا دست کم یک نفر دیگر را در محیط اطراف خود آلوده کند. در میان این خبر یک نکته بیش از همه نگران کننده است. بسیاری از قربانیان این شیوع کودکانی هستند که واکسینه نشدند. بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت عمومی سوئد، هر ساله حدود 3000 کودک در سوئد واکسن‌های توصیه شده در برنامه ملی واکسیناسیون رو دریافت می‌کنند. در منطقه وستربوتن این رقم حدود 50 کودک در سال است. همزمان مراکز بهداشت کودکان در وستربوتن میگوید با تعداد فزاینده‌ای از والدینی مواجه شدند که درباره واکسیناسیون فرزند خود تردید دارند. 3000 کجا؟ 50 نفر کجا؟ اما اینجاست که مسئله از یک خبر بهداشتی فراتر می رود. کودک تصمیم نمی گیرد که واکسن بزند یا نزند. این والدین هستند که این تصمیم را می گیرند. وقتی تصمیمی بر اساس اطلاعات علمی و گفتگو با پزشک گرفته می شود، موضوع روشن است. اما وقتی ترس، شایعات شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات نادرست یا بی‌اعتمادی به علم جایگزین شواهد پزشکی شود، نتیجه ممکن است چیزی باشد که امروز در سوئد شاهد آن هستیم. کودکی که خود انتخابی در این زمینه نداشته، اما باید هزینه تصمیم بزرگسالان را بپردازد. مسئله فقط یک واکسن نیست. گاهی در بحث‌های مربوط به واکسیناسیون موضوع به یک انتخاب کاملا شخصی تقلیل داده می‌شود. گویی والدین فقط درباره بدن فرزند خود تصمیم می‌گیرند، اما بیماری‌های بسیار مصری مانند سرخک چنین مرزی را نمی‌شناسد. یک کودک واکسینه نشده فقط خودش را در معرض خطر نیست، او میتواند در صورت ابتلا ویروس را به کودکان دیگر منتقل کند، از جمله کودکانی که به دلایل شرایط پزشکی امکان دریافت واکسن را ندارند یا فردی که هنوز به سن مناسب واکسیناسیون نرسیده باشد. به همین دلیل که واکسیناسیون علاوه بر حفاظت فردی یک مسئولیت اجتماعی نیز محسوب می شود. من یه پرانتز کوچکم اینجا بگیرم، حالا دنباله مطلبم میخونم. فراموش نکنید که این واکسن های سرخکی که در سوئد زده میشه تا 95% محسونیت میاره، یعنی میتونه 5% باشند که واکسن رو زدن ولی بدنشون محسون نشده و این کودکانی که واکسن نزدن و این بیماری رو میگیرن میتونن به دیگران هم منتقل کنن. البته تردید درباره واکسن را نباید صرفاً بر برچسب زدن به والدین پاسخ داد. بسیاری از والدین ممکن است واقعاً نگران سلامت فرزندانشان باشند و به دلیل اطلاعات متناقضی که در اینترنت می‌بینند دچار تردید شوند. ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و قابل فهم و ایجاد امکان گفتگوی مستقیم با پزشکان و کارکنان نظام سلامت در این رابطه دارای اهمیت ویژه‌ای است. اما میان پرسشگری مسئولانه و رد کردن شواهد علمی تفاوت بزرگی وجود دارد. سرخک بیماری بی خطری نیست. سرخک گاهی در ذهن مردم به بیماری ساده دوران کودکی تبدیل شده، بیماری که قرار است چند روز تب و همین جوش‌های پوستی ایجاد کند و سپس تمام شود. واقعیت پیچیده تر از این است. سرخک میتواند عوارض جدی ایجاد کند و در برخی موارد به ذات‌الریه، التهاب مغز و سایر عوارض خطرناک منجر شود. به همین دلیل بازگشت موارد متعدد سرخک در کشور مانند سوئد در کشوری مانند سوئد صرفا یک افزایش آماری نیست، بلکه نشانه است که نباید نادیده گرفته شود. شروع فعلی همچنین یادآوری می‌کند که موفقیت واکسیناسیون می‌تواند پارادوکسیکالی باعث شود، من نمی‌دونم این کلمه رو به انگلیسی نوشتم مثل که جابجا شده، باعث شود خود بیماری از حافظه عمومی محو شود. وقتی مردم برای سال‌های طولانی با بیماری‌های خطرناک مواجه نمی‌شوند، ممکن است به تدریج فراموش کنند که علت این آرامش تا حد زیادی همان واکسیناسیون گسترده هست. اکنون ویروس سرخک دوباره یادآوری می‌کند که این معصومیت را نمی‌توان بدیهی و همیشگی دانست. 24 مورد ممکن است عدد بزرگی به نظر نرسد، اما داستان اصلی همین عدد نیست. داستان اصلی زنجیره ای است که می‌تواند از یک جشنواره به خانواده‌ها، مدارس و شهرهای مختلف منتقل شود. سوئد هنوز از پوشش بالای واکسیناسیون برخوردار است و همین موضوع مهمترین سپر در برابر گسترش گسترده سرخک است. اما همونطور که شیوع اخیر نشان می‌دهد، حتی یک جامعه با سطح بالای ایمنی جمعی نیز اگر در میان آنها شکاف‌های ایجاد شود، می‌تواند در برابر یک بیماری بسیار مصری آسیب پذیر شود. و در نهایت شاید مهمترین پرسش این نباشد که چرا سرخک دوباره آمده. پرسش مهمتر این است، آیا اجازه خواهیم داد ترس، اطلاعات نادرست و تصمیم‌های بزرگسالان کودکانی را که خودشان هیچ نقشی در این انتخاب نداشتند در برابر بیماری‌های قرار دهند که می‌تواند از آنها پیشگیری کرد؟ شیوع فعلی سرخک در سوئد هنوز ادامه دارد و مقام‌های بهداشتی انتظار دارند در روزهای آینده موارد بیشتری شناسایی شود. اکنون زمان آن است که به جای بی‌اهمیت شمردن این هشدار، شکاف‌های موجود در ایمنی جمعی جدی گرفته شود. من قشنگ یادمه، یعنی نه تنها در مورد مثلا کرونا و اینا، من یه بحثی رو چندین سال پیش در همین رادیو داشتیم که مادر پدرهایی بودن که زنگ میزدن میگفتن آقا درسته که این واکسنایی که تو مدرسه ها به بچه ها میزنن از خون خوک گرفته شده و گوشت خوک و نمیدونم اینو، خیلی تأسف آوره دیگه. و ولی نمیدونم حالا واکسنایی که در ایران با آدم میزنن از چی گرفته شده که حالا در سوئد از مثلا از خوک بگیرن دیگه، این دیگه حالا جای صحبته. ولی فقط هم این چیز نیستن، میگم در شبکه‌های اجتماعی یک دفعه که میخوان یک بلایی سر یک مملکت بیارن فقط کافیه در مابین یک فولک گروپی، حالا میخواد سوئدی باشه، میخواد خارج تبار عرب باشه، خارج تبار ایرانی باشه، خارج تبار نمیدونم یونانی باشه، هیچ فرقی نمیکنه، یک شایعی رو بندازن و سلام نامتان، حالا بیا اثر این مردم بکن بیرون. فیلم دایی جان ناپلون یادتونه؟ دایی جان با آقا جان که دعوا شده بود، دایی جان برای اینکه داروخانه آقا جان رو از کار بندازه به مولای محل گفت بگو که اینا دواهاشون رو با عرق درست میکنن. دیگه نه کسی میرفت دارویی بخره، نه کسی چیز میگم، داروخانه برشکست شد. اون مال 60 سال پیش بود، 50 سال پیش بود این فیلم، و همکنون در سال 2026 که مردم دارن میرن، دانشمندان دارن میرن تو مریخ دنبال آب میگردن، هنوز یه سری ها معتقدن که واکسن مثلا نباید زد به این دلیل به این دلیل به اون. خب بریم یه ذره یه موزیک بخونیم، مطلب یه ذره طولانی بود، حالا که یادی از قدیما کردیم بریم سراغ منوچهر سخایی و باز هم یه یادی بکنیم از قدیما.

چقدر این آهنگ زیباست، چقدر زیباست. اما در مورد مدرسه فاگشتا یک خبر جدید اومده. اون دو نفری که به شدت زخمی شدن در اثر حمله یک فرد 18 ساله، حالا یا با سرنیزه بوده یا با شمشیر، نمیدونم، هر دوتاشو نوشتن. متاسفانه دوتا از بچه های مدرسه، یکی 12 ساله یکی 17 ساله که وضعیتشون هم بسیار وخیم هست، زخمی شدن. پلیس هم که با گلوله زد توی پاشو گرفتش و ایشون گفته میشه که از شاگردای قبلی این مدرسه بوده. حالا چرا این کارو کرده احتمالا در خبرهای امشب خواهد اومد و توضیحات پلیس رو بیشتر خواهیم داشت. خدا به دادمون برسیم. بچه رفته مدرسه با خیال راحت، بچه تو فرستادی مدرسه، بعد یک دیوانه یک دفعه شمشیر برمیداره میره تو حیات مدرسه. آخر عاقبت اگر که جلوی این کارها گرفته نشه، که تازه حالا گرفته شده این شکلی شده، من میترسم مدرسه هم بشه مدرسه که حالا تو ایران داشتیم و اینا که دورش توری و سیمخاردار و نمیدونم اینا، یا مثل مال آمریکا و اینا که باید دیگه متال دتکتور رو اینا میذارن و اینا که مردم رو تست بکنن ببینن چیزی با خودشون نبرن، اینجوری بشه. اونم کمکی نمیکنه، کسی که بخواد چیزی ببره میبره. عزیزان اگر که من بسیم ببینم چیز دیگه‌ای باقی نمونده، نه دیگه، نه ولش کنین دیگه، باقی این خبرها رو هم میتونیم بذاریم برای بعدن. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. بعد از ظهرها بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم و تکرار برنامه هم که صبح تا ساعت 9 صبح پخش میشه و هر آنچه که دستمون برمیاد سعی میکنیم که انجام بدیم و شما رو بتونیم در کنار خودمون داشته باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچهای همسفر به شما بدرود میگم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم و امیدوار هستم که روز دوشنبه با تنی سالم و دستگاهی که کار میکنن بتونیم در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید.

همه دلواپسی ها، خستگی، باز پابندم به این دلبستگی. با همه خوب و بدی های تو یار، من دلی دارم هنوزم بیقرار.

از عشق تو از قافله من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله ای نبود سر تا سر دشت، فردای دیگر قافله پر بود و گذشت.

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم،

ما که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

میشه قلاده طلا، تا بس فرنگ میشه کوروش و علم میکنیم، ولی کدوم ما ها مثل اون عمل میکنیم؟ این روزا خیلی ساده کنار هم رد میشیم، یکیمونم کمک بخواد کی بود ما که نشنیدیم. گاهی سکوت گناه، گاهی زود دیر میشه، گاهی گلوله تو قلب ندا خونی میشه. شنیدی طرف عصر جمعه دلش میگیره، یکی هست که از فقر روزی صد بار میمیره. نفسم سخت میاد اینجا هوا کثیف، خدا بارون تو ببار، ماهی تو تنگ نمیره. میخوای

زبا. پس اجازه بدین همون زبا رو، اجازه بدین همون زبا رو اول اجرا کنن، یعنی همون زیارت یا زبا فرق نمی کنن، بعدش هم خود دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

بدردن گوه.

0: های بزن.
1: های شهرام چطوری؟
0: هی بد نیستی.
1: کجا بودی آخر هفته چه بد زنگ زدم خونه نبودی؟
0: آره میدونم یه اتفاقی برام افتاد نزدیک بود خیلی سه بشه.
1: حتما رفته بودی باز دختر بازی.
0: نه یه جورای دیگه بود.
1: اوکی تعریف کنم ببینیم.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروبه، سر چروبه،
2: سر
1: چروبه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروبه،
3: سر
0: چروبه. اجازه بدین خب همون سر چروبه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمتتون هستیم. ماشی دوستشون شما کمال میکنم. حتما.

صدای قلبشو میشنوی؟ یه بچه دیگه هم اومد، یه قربانی دیگه هم بفرش. خدا یه نظر بیاد پایین، خدا نظر بیاد پایین، خدا یه نظر بیاد پایین.